gerset. En daar waar jy ploeg, laat die stof waar jy op jou groentrekker sit. En daar waar jy ploeg, laat die stof

mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid ophou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

alles sal jou volg my sê waar jy gaan. Sy Afrikaner bees staan nou hier diep in die smuts van haar gras. En sy John Deere's PTO maak die mooiste geraas.

uitgooi, speel kom maar. Ek bring die reen van opa daar. Hy plant patata as in buitenbak, as hy koor in lande staan. Opa Daan laai sy pijp met bokse, skud die laai en meikies in sy sak. Kijk die drade en loop die water, as hy laat me doch son op hom bak. Hy was een man van die kerk en die kapie, maar hetzelfde oor beide gepraat. Vir een oorlog en haar kombuis,

Ei planta tätä sun

Bye.

kruipels in mekaar se arms weg. Luister FM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Suid-Afrika ondersteun 'n vastelandswyse konferensie oor migrasie. Outa verwelkom die langer geldigheid van rybewyse en in jou rugby nuus, die lang wag vir behoorlike All Blacks toer is verby. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika het sy steun herbevestig vir die Afrika-Uniese besluit om 'n vastelandse wye konferensie oor immigrasie byeen te roep. Die 49ste gewone sitting van die Afrika-Unie se uitvoerende raad het besluit om immigrasie te bespreek tydens die komende AU middeltermyn hersieningsvergadering in Egipte. Lamola sê 'n vastelandswyse byeenkoms oor migrasie moet migrasie holisties beskou, insluit die verhouding met vrede en bestendigheid, ekonomiese ontwikkeling, streeksintegrasie en demokratiese regering.
3: If you just call and say South Africa will be on an accused box. We will be forced to defend ourselves and point to the fact that this is double standards because it's happening across the continent. Why you single out one country? So that, I believe, in terms of the decisions here, has carried the day. It will not be in the agenda.
2: Die leier van die EFF, Julius Malema, sê president Cyril Ramaphosa moet nie anders behandel word as enige ander burger en die Palapala verantwoordelikheidsproses moet voortgaan. Malema het aan die media gesê die uitspraak van die Hooggeregshof in die Wes-Kaap, wat die parlement se artikel 89 amptsklag ondersoek gestaak het, skep 'n gevaarlike regspresident deur howe toe te laat om in die parlement se grondwetlike toesigrol in te meng.
4: The majority judgment does not adequately explain the High Court's jurisdiction to interdict a process flowing directly from the Constitutional Court's audit. If the executive can approach a court and suspend parliamentary accountability simply because the president does not want to face an impeachment inquiry, we must ask what happens to the principle of separation of powers and the constitutional authority.
2: Die organisasie teen belastingmisbruik het die kabinet se goedkeuring van die 10 jaar rybewyskaarte vir ligte motorvoertuie verwelkom. Die organisasie sê die verandering sal motoriste tyd en geld bespaar en druk op die lisensiehernuwingsstelsel verminder. Die uitvoerende hoof van Outa, Wayne Duvenage, sê die nuwe 10 jaar geldigheidstydperk is nog nie in werking nie en motoriste moet voortgaan om hulle lisensies te hernie onder die huidige reëls totdat die nodige wetlike verandering gepubliseer is. Die Vryheidsfront Plus het 'n klag op die openbare beskermer ingedien teen die speaker van die Tshwane Metro Raad. Dit volg op die DA se dringende hofaansoek rakende die skorsing van die stadsbestuurder John Mettler. Dit volg twee omstrede stemme wat daartoe gelei het dat Mettler voorlopig geskors is en die hooffinansiële beampte Gareth Mnisi, wat van die tendermanipulasie beskuldig word, weer aangestel is. Die Vryheidsfront Plus sê die openbare beskermer moet moontlike politieke inmenging en die gedrag van individue raad lede wat die besluit teen Mettler ondersteun het, ondersoek. Die Pakistanse bemiddelaar sê onderhandelinge tussen die VSA en Iran duur voort, ondanks toenemende aanvalle in die Midde-Ooste. Dit volg terwyl die konflik uitbrei, met die VSA wat die week saam met Saudi-Arabië Iran gesteunde magte in Irak aangeval het. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond. Gisteroggend het Jordanië berig, hulle het vir die tweede agtereenvolgende dag inkomende Iranse missiele onderskep. Pakistanse woordvoerder vir buitelandse sake, Tahir Andribi, sê onderhandelinge oor die straat van Hormuz duur voort.
5: Amid the prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. We encourage the parties to exercise maximum restraint.
2: In jou rugby nuus, die wag vir 'n behoorlike All Black toer is na 3 dekades verby. Die span word vanmiddag amptelik verwelkom om die Kaapstad Stadion, waar die toer volgende Vrydag teen die Stormers afskop. Nieu-Seeland speel ook teen die Haie, die Bulle en die Leeus, 3 toetse teen die Springbokke en 'n 4de in Baltimore, Amerika. Die laaste keer dat die All Blacks 'n week wedstryd in Suid-Afrika verloor het, was teen Vrystaat in 1976. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19 teen die euro, R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,816. Die prys van goud is $4,110.26 per fyn ons, met Brent olie op $91.91 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir Vrydag die 31ste Julie en het lyk soos volg. Pletermark Baai is op 10.20, Gramstad hier vir Vrydag die 31ste Julie en het lyk soos volg. Pletermark Baai is op 10.20,

0: dekade. Jou nuus nie weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Bek Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vrijdag julle, dis die 31ste juli, kan jy glo die laaste dag van die maand, dis die laaste vrijdag van die maand, Spyday, joh, hier is een lekker vrijdag julle, dis een lekker vrijdag. Ons trek ons sommer deur hier op die Groot Bek Breakfast met een proppel program vir julle. Moet ek nou deur die internationale daalwerk, dan het ons ook die verjaarsdag van bekendes wat ons so deertrek net na die nuus hooftrekke, sowel as 'n gleuf vir julle verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkings en so meer. Dit is 10 voor 7 en 10 voor 8, maar julle is welkom om so lank vir ons deur te stuur, sodat ons dit nie mis nie. Natuurlik so net na 7 werk ons deur Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, en kwart oor 8 vandag geskakel in beslis weer ene. Ons gesels met Rolof Smith, die rugbyspeler homself gaan hier in die ateljee wees om met ons bietjie te gesels oor lewe na rugby, sowel as sy voorspellings vir die rugby wat opkom ook. So, moet dit nie misloop nie, Rolof Smit reg hier in die ateljee vir Kantlyn Klets vandag. En onthou, dis vrijdag, so, jylle kan vandag ons triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur een boodskap deur op ons WhatsApp-lijn. Begin om met die woord hijack en jou kiese van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Een lekker een om ons deur te trek so op een vrijdag. Plus, ons het nog 4 splinter nuwe treffers wat vandag na julle toe kom. Ek is baie opgewonde daarvoor. Vrydag beteken nuwe musiek en dit maak dit net lekker hier op die Groot Bek Breakfast. So waarna julle kan uitsien vandag vir die splinter nuwe treffers: Annelie, Arno Jordaan, Liesel Peters en Wenzel wat splinter nuwe treffers vir ons gee hierdie week. Absoluut fantasties. Kom ons kyk wat vandag vir ons inhou. Vandag is Lewensredder Waarderingsdag. Lewensredder Waarderingsdag vier die mense wat swemmers by strande, swembaddens, mere, waterparke en so meer beskerm. Hierdie opgeleide professionele persone spandeer lang ure in die son, altyd waaksaam en gereed. Hulle voorkom ongelukke, trek sukkelende swemmers na veiligheid en verleen noodhulp wanneer nodig is. Dit vandag is Lewensredder Waarderingsdag. Ek dink ons waardeer hulle verskriklik baie. Van die dae wat ons al Baywatch gekyk het na Bondi wat ons nou kyk. Kyk julle ook Bondi? Ek love it. Dit is so interessant om te kyk. So vandag is 'n Lewensredder Waarderingsdag. Dis ook vandag Nasionale Avocado Dag, Avocado Peer Dag. 'N Gesonde en veelsidige bestanddeel hierdie smaaklike vrug is gelaai met voedingsstowwe en kan 'n verskeidenheid heerlike geregte gebruik word. Hulle sê altyd, avocado peer is die goeie vet, nee, die goeie vet. Ek is ook die goeie vet. Net so. So avocado pere, vooral wanneer het gesny is of op roosterbrood is, dalk in die vroeë 2000 al die gier gekry daarvoor, maar lang voor dit het het ontstaan in baie meer. 500 voor Christus was avocado pere vir die eerste keer wat wild gegroei het vir die eerste keer in Mexico verbou en verkoop. Daar sê, dis interessant, nee. Hulle sê ook in die 750 voor Christus het mummies met avocado pere begrawe word. Ah, interessant, nee. Net 'n snackie vir die lang pad of so, nee. Dit avocado pere is maar net lekker. Ons het gister juist gepraat oor avocado pere. Ek love guacamole, dis my lekker ook. So, vandag is avocado peer dag. Dis ook dag van bewustheid van ongewone instrumente. Is 'n mondvol daai, maar is 'n interessante een. Het jy al ooit op 'n musikale skat afgekom wat weggesteek is in die alledaagse dientjies? Stel jy voor 'n wêreld vol klanke wat jy nog nooit gehoor het nie. Welkom by die dag van bewustheid van ongewone instrumente. Dis 'n heerlike oomblik wanneer die musiektoneel 'n bietjie eienaardiger en baie meer interessant raak. Hierdie dag word gevier elke jaar op 31ste Julie en dit gaan alles oor of het nou 'n vreemde instrument is en of jy musiek hoor waar daar nie musiek is nie. Dis 'n bietjie vreemd, maar dit is daar nie. Dis of jy nou in daai persoon is wat jou potlood so teen die tafel kap en my irriteer. Ooh, ek kan dit nie vat nie, maar daar's 'n dingetjie agter dit. Daar's 'n dingetjie. Of miskien is jy net een van daai mense wat lekker neerie. Is ook 'n lekker een om te doen, nê? Neerie vandag jou Vrydag in. Hoekom dan nou nie? Dan voordat ons oor gaan na die lekker musiek toe, dis 20 minute na 6. Dis nog lekker donker daar buite. Het jy al die maan gesien vanoggend? Lyk pragtig. Gaan staan gou vinnig op jou stoep met jou koppie koffie en jou koppie tee of jou pantoffels as jy moet. Gaan kyk gou mooi as die maan. Goeiemôre julle.

0: Luister FM.
1: Elan Reis is so meer soet wat ons al deertrek net voor het Lee Ann Rimes Can't Fight the Moonlight. Het julle gaan kyk hoe lyk die amper sekie son? Het julle gaan kyk hoe lyk die maan na buite? Is 'n Vrydag, julle gaan kyk staan vroeg op, is lekker man. Is die laaste dag van Julie maand, ons met die beste van hom maak. Vroeg op en aan die gang, né? Dis ons om deertrek. Het is nou tyd vir daai nuus hooftrekke, maar kom ons gaan krap eers vinnig in die winkelrakke.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine.
0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, 3 senior IDAC amptenare word geskors. Die jongste poging om Trump se aanvalle te kniehalter misluk in die Senaat. En in jou rugbynuus, die Griquas verwelkom die Cheetahs in Kimberley in die naweek se eerste Karibeker kragmeting. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM, weer.
1: Kyk nou jou temperature vir hierdie pragtige Vrydagoggend. Pletmerg Baai 10:20, Gramstad 7:17, Mtatas op 6:16, Queenstown 4:14, Graaf-Reinet 0 met 17 die maksimum. Kraddock is op 3:19, Port St. John's 14:19, Bishu 7:18. Oos-London is op 10 met 'n maksimum van 19 grade. Jeffreys Baai, goeiemôre, 13:21 daar by julle. Uitenaand in Dispatch 6:21 en Port Elizabeth in die baai 7 met 'n maksimum van 19 grade. Onthou is Vrydag in die baai, dit beteken jy kan vandag ons triple L hijack. Al wat jy moet doen hier op die Groenberg Breakfast, stuur vir ons 'n WhatsApp deur 082-333-367. Stuur dan die boodskap hijack en jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Onthou is daai selfde nommer wat jy ook jou verjaarsdag boodskappe of huweliksherdenkings kan deurstuur. Ag, is Vrydag, dalk wil jy net vir iemand sê geniet jou naweek. Stuur dit ook gerus vir ons deur op daai WhatsApp lyn. Bly net waar jy is. Hierdie is die Groenberg Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dit bring ons deur na 22 minute voor 7. Is tyd om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Onthou, stuur hele boodskapies deur. Ek sien hier kom 'n hele paar deur vanoggend vir verjaarsdag sowel as lekker hijacking. Hijackers? Ek weet nie hoe om te sê nie, maar nie te min stuur hulle gerus deur op daai WhatsApp-lyn. Kom ons kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Dean Cain is vandag 60 jaar oud. Ewe skielik voel ek nie so oud nie, maar onthou julle hom uit Clark Kent of Superman gespeel in die gewilde TV-reeks Lois and Clark, The Adventures of Superman. Baie interessant hierin gewees. Hy speel ook Pete Davenport in die VH1 drama Hit the Floor. Ek was absoluut gek oor hom. Ek dink ek het 'n baie groot crush op hom gehad. Hy speel ook The Way Home, Gardens and Dead en Out of Time is van sy bekendste flieks. Dean Cain is vandag 60 jaar oud. Dan is dit ook vandag Zac Brown se verjaarsdag, die country sanger homself, 48 jaar oud. Die Grammy-bekroonde country sanger, wat die stichter en hoofsanger van Zac Brown Band is, verjaar vandag. Hy en sy orkest het in 2013 'n Grammy-toekenning gekry vir hulle Uncaged album. Brown het op die ouderdom van 7 reeds begin gitaar speel en het baie pop rock covers gemaak voordat hy sy tuiste gevind het in country muziek. Dis ook vandag Wesley Snipes se verjaarsdag, 64 jaar oud. Die charismatiese akteur wat die taai vampier moordenaar in Blade gespeel het. Onvergeetlike vertolking in Passenger 57 ook. En sy ander noemenswaardige films sluit in Major League, Rising Sun en The Expendables 3. Uit in 1986, die jaar dat ek gebore is, in Wildcats gespeel. Ek weet nie of julle dit onthou nie, hy was 12 jaar oud gewees toe hy alreeds so jonk begin het met sy akteerwerk. Dan is dit ook vandag die volwasse skrywer J.K. Rowling se verjaarsdag. Sy is vandag 61 jaar oud. Nou die hierdie Engelse skrywer wat se topverkoper Harry Potter fantasy boeke geskryf het, haar eerste roman in die reeks Harry Potter and the Philosopher's Stone is gevolg deur 7 gewilde afleweringe wat ook toe in films oorgesit is. Sy het as 'n kind begin skryf en stories oor die konyngeskin geskryf wat sy van haar jonger suster geleer het, al gelees het. In haar vroeë volwassenheid het Rowling klassieke en Frans ook by die Universiteit van Exeter gestudeer en daarna 'n werk aanbod by Amnesty International aanvaar. Sy het binne 5 jaar van afhanklikheid haar welsynsprogram na 'n miljonair van sy het binne 5 jaar van 'n welsynsprogram na 'n miljonair gegaan deur net hierdie boeke oor Harry Potter te skryf. Soos julle nie weet nie, net so 'n interessante brokie. Sy het die eerste boek van Harry Potter geskryf en ingestuur na 'n hele paar publikasies toe en gevra dat hulle daarna moet kyk en niemand wou dit lees nie. Almal het gesê nee, is 'n kinderstorie, ons sal nie belang nie en dit het toe opgeland in 'n drom. En 'n assistent wat net tydelik daar was, het by een van die publikasies hierdie eksemplaar gesien in die drom en gedink, ag, jy weet ek is nou op my etenstyd, kom ek lees hom maar. En sy haal hom uit en sy het hom gelees. Sy het dadelik na die eienaars van die publikasie gegaan en gesê, julle moet hierdie lees, hierdie is fantasties. Dit was die heel eerste boek van Harry Potter. Uit die droom uit en nou is sy 'n miljonair. Kan jy glo? So, moet nooit opgee op jou drome nie, al voel dit baie keer asof iemand jou na asblik gooi. Jy is baie meer werd as dit. Kom ons leer dit uit J.K. Rowling se story. Goeiemôre julle, dit is nou 18 minute voor 7. Dit is amper tyd vir julle verjaarsdagboodskapies. Ek sien hulle almal kom hier lekker deur. Bly net waar jy is, hier op die Groot Pack Breakfast.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: Leicester FM.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Leicester FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Daar is sy magic in die meel, sê Adam. Daar, dit bring ons deur na 8 minute voor 7 en tyd vir julle boodskappe. Ons kop ons sommer af met hierdie ene.
1: Goeiemôre luister FM, môre Lisa Marie, welkom terug. Dit klink of jy baie beter is. Drian van Sherwood wil net graag vir my vrou Cindy Miller sê, Bokka, ek is baie baie lief vir jou. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen en vir ons doen en opoffer. Ons waardeer dit opreg. En dan ook vir my meisiekind Riandi Miller. Papa is baie baie lief vir jou en geniet julle naweek. En dan baie dankie vir julle vir 'n awesome show. Lekker dag, tot ziens.
0: Baie dankie Rian vir daai boodskap, ons waardeer dit. Hierdie ene sê, goeiemôre julle, ek het gou 'n love letter om te lees. Aan my one and only Vian, baie geluk met jou verjaarsdag my man, jy is my beste deel van my. Mag ons liewe vader jou ryklik seën en nog baie jare vir ons spaar, geniet jou dag my man, ons is lief vir jou. Kom van jou vroukie Veronica en die seuns af. Baie baie dankie vir daai boodskapie. Hierdie ene sê, Priscilla Brand, lekker verjaar en geniet die dag, alle liefde van Jan en Erika. Tannie Priscilla, ons hoop jy het 'n wonderlike dag vandag en jy sommer 'n lekker bederf gaan word. Nog 'n stemgreep en hy klink so.
2: Bre julle twee mensies, ek wil net graag 'n boodskap uitstuur aan Cathy Holtzhausen vandag, wat verjaar 80 jaar oud. Dit is genade van die Here af. Cathy, ons is baie lief vir jou, Cathy Holtzhausen. Baie lief vir jou. Ons weet die Here is met jou, mag jy 'n geseënde jaar hê en weet ons is allemaal lief vir jou. Geniet jou dag en weet, laat ons omsien vir jou. Love is vir altyd, bye.
0: Baie dankie Merlin vir daai boodskap. Hierdie sê, happy birthday skoonsis Silla Brand. Hoop jou dag is vol blessings en met baie liefde van Ashley en Ethel af. Nog 'n boodskap wat deurgekom het en hy sê, ek wens die wêreld is 'n beter plek met jou in het. Gelukkige verjaarsdag aan die man in my lewe. My wens vir jou vandag, my lief, is ongelooflike dag en jaar saam met almal wat vir jou lief is. Mag God jou waarlik seën hierdie jaar. Geniet hierdie spesiale dag van jou. Hoop jy word uit jou skoene uitbederf, want dit is alles jou in jou hande, Vanessa. 'n Vriend wat God spesiaal vir my gegee het, jy is daar as ek jou nodig het. Ons het al so baie vreugdes en hartseer gedeel. Jy het al my op my beste gesien en ook op my slegste. Jy is een uit 'n miljoen. Ek is baie dankbaar vir jou en jy is so spesiaal. Lief jou tonne, geniet jou verjaarsdag en dit kom van jou vrou lief Vanessa af. Baie baie dankie vir daai foto's wat jy ook ingestuur het. Kobus Barnard Bosvark homself wat vandag verjaar. Baie dankie julle en geluk met elke persoon wat vandag verjaar. Ons hoop julle het 'n absolute wonderlike dag, soms op 'n Vrydag.

verkeerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Ik was lang in die Bosveld. En dat is sad.
1: Ik zelf. Dat is mijn sad. Ik heb een verdwaal daar in die Karooveld.
0: Ja, maar dat is niet verdwaal. Dus nee, dit was op een adventure.
1: Dit was opzettelijk verdwaal.
0: Ja.
1: Dat is lekker. Dat is lekker. Nee, opzettelijk verdwaal.
0: Wie weet, dat is voor mijn gunsteling. Oké, dit nou te doen met jacht. So voor die mensen die van jacht gaan, die vraag ik nederig om verskoning. Maar onze tweer in die moere, dan jy uitgegaan en dan jy in Tjakkie's kloof ingeklim. Mm. En dan wanneer die son uitkom. Oh. So jy mag praat hier. Mm. Die ouwens wat gerook het, mag jy rook hier van voorsit. En dan jy na die bos gesit en dan sit tjoep stil.
1: Oh, dat is lekker.
0: En dan hoor jy hier bosvark sy horing skerp maak. Mm-hmm. En dat klink net so lief.
1: Oh, rara.
0: Ja.
1: Oh, wow.
0: Soos teen die bome goeders. En dan, jy weet die barret, is dit een lief? Ja. En jou kop is dit een Tyrannosaurus Rex wat mm-hmm. aan jou te kom. Maar daar is die mooiste, want dan kom die son uit. Dan sien jou liggie kudus hulle koppe. So allemaal boe net om die son te vang. Dit was van die mooiste goed dat ek as kind gesien het. Ek mis dit.
1: Ja, dit is baie mooi. Ek hou van dit.
0: Dit is natuur op sy beste.
1: So vroeg in die veld wees is lekker, want het is makkelijk om die dieren te sien ook, want jy kyk het vir die wasem.
0: Want daar allemaal wacht vir die son.
1: So mooi, ja.
0: Jy, hulle, die hele wereld wacht vir hierdie beautiful ray of gold.
1: Love
0: wat die Here se werk bedek, man. It's gorgeous. En ja, dit is hier op die kop, dames en heren. Lekker is sommer hier gekeken. Appel is a jachter. Hy is like a jachter. En ek sien hier die story met die oom, wat die vrou soek het nou een nieuwe boom gevat. Ons moet net een bykie daar weer gesels, asseblief.
1: Hy is nou 15 jaar getrouwd, hy moest nou alles uitsit.
0: Die vrou is nou al bekend, alles.
1: Ja, alles. Foto, ja, hoofdfoto uit die burger.
0: En hy die prijs gelig, het jy gesien?
1: Ek het gesien.
0: Ja, dit raak nou interessant.
1: Dis baie wacht vir my om aansoek te doen.
0: Ek is eindelijk baie sad, ek mis die age gap.
1: Ek
0: wil aansoek doen.
1: Ek denk sy vrou lyk soos iemand wat ek met chommies kan wees.
0: Sy vrou lyk op sy jou kan rol, om eerlijk te sê. Daai tannie lyk op sy jou kan rol.
1: Sy lyk soos asseblief wat my man.
0: Maar ek wil net een bietjie daarover gesels is, ek wil net vir die dames vraag, voor ons na die nuus toe gaan, sal jy so offer aanvaar, jy weet wat die ou sê, ek gee jou 20 miljoen in die erfporsie, ek gee jou familie 1 miljoen, bladibladib, of jou dochter afstaan, kom ons vergeet nou van die, jy weet, dit is legal 16, ek verstaan het mooi, is nou net een bietjie irkerig vir my, maar kom ons vat, jy weet, 18 plus, ek wil nou nie daar nie, maar sal jy? Want dis baie Beetlejuice
1: eraf. Ons het allemaal al baie e-mails gekry van die prins van Nigeria, ons het allemaal al nie gesê, so nee.
0: Die prinsen gaan nou ander routes nou, hulle gaan nou
1: hulle
0: courante.
1: Gaan moed, nee, hulle gaan
0: hulle
1: moet
0: gaan
1: personal ads uitneem. Net so vinnig wil ek net noem, daar is een kar wat afgebreek staan in William Moffat, al bij William Moffat Kaapweg, so ek weet nie of hulle al klaar weg is nie, maar het het so 7 minuten terug deurgekom.
0: Sê kan daai kant, op pad, Cape Route, die van ene kant en ander kant. Maar in die kant, kom ons doen nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, 3 senior IDEC ambtenare word geskoors en die jongste poging om tramse aanvallen te kniehalter misluk in die Senaat. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sibir Nies, goeiemorgen. Die onderzoekdirectoraat in korruptie en hoofonderzoekbeamte Dylan Perleman en senior onderzoekbeamtes Brian Pariachi en Sunil Butchelum is geskoors hangende het tig voor. Hulle skorsing volg nadat president Cyril Ramaphosa Andrea Johnson se versoek om die IDEC hoof te bedank aan Farid. Die drie word onder meer beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het. Die minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloke Kubayi, sê die IDEC werknemers sal leefstijl audits ondergaan en alle sake wat tans voor die hof is, sal hersien word. Die nationale directeur van openbare vervolging, Anzi Mutsibi, wil intussen IDEC binnen die volgende 6 maanden omkeer. Dit volgt na onthullings bij die Madlanga-commissie dat Johnson een reeks onderzoeken teen beambtes van misdaad, intelligentie en die taakspan oor politieke moorde sonder behoorlijke meriete goedgekeer het. Mutsibi sê die kantoor het een herstelproject by IDEC begin en voeg by aanspreeklikheid sal belangrike faktor wees.
4: We have developed a focused reset project and there's various work streams that we have developed. Of importance is really to ensure that the business processes of IDEC are well defined. We are going to focus on operations management to ensure that IDEC operations are efficient and effective as they should be.
0: Een interessante story vir die manne met lisensies besit. Die minister van vervoer het die kabinet se goedkeuring verwelkom om die geldigheid van 'n rybewys vir ligte motorvoertuie van 5 tot 10 jaar te verleng. Die verandering is van toepassing op ligte voertuie en motorfietslisensies, terwyl swaar voertuie lisensies en professionele bestuurpermitte hulle huidige hernuwings tydperk sal behou. Die woordvoerder van die ministerie, Colin Mtsebi, sê die verandering sal slegs in werking tree wanneer die vereiste geregtelike wysing en die openbare konsultasieproses voltooi is. Die Oekraïense Raad het die hoof van menslike hulpbronne Linda Gasheka, die hoof van die regsdiens Kembi Bahari en Moloko Manipayo afgedank na beweringe van wangedrag. Gasheka en Bahari is by die Madlanga-kommissie beskuldig dat hulle die geskorste hoof van die Oekraïense Metropolisie Departement Julius Nkwanazi beskerm het en salarisverhogings van R600,000 ontvang het. Manipayo is afgedank oor verneende nalatigheid wat die Metro 2 miljard rand se verlies aan inkomste gekos het. En dan ten slotte, die Republikeine in die Amerika Senaat het weer eens die resolusie oor oorlogmagte wat president Donald Trump sou dwing om Amerikaanse magte aan 'n vyandelike met Iran te onttrek, gekeer. Die resolusie is 49-50 afgekeer met die demokratiese senator John Fetterman wat saam met die Republikeine gestem het. Dit is die tweede keer in 2 weke dat die Senaat 'n oorlogmagte resolusie afkeer. Die demokratiese leier in die Senaat, Chuck Schumer, sê volgens hom is hierdie oorlog een van die grootste katastrofe in Amerikaanse geskiedenis.
5: A new poll found only a fifth of the American people, including less than half the Republicans, want the war to continue. Is Trump so intimidating, so untouchable, that Republicans will keep siding with him instead of the 80% of Americans calling for the fighting to end?
0: En dit natuurlik Chuck Schumer uit Amerika. Hy kramp rond in ons rand en ons sende.
1: Die rand verhandel teen R16,51 in die dollar, R19,01 in die euro, R22,21 in die pond. Verhandel teen R16,51 in die dollar, R19,01 in die euro,

0: Veral in die Oos en Suid-Kaap. Daar gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons kyk vir die laatste keer na jou weer. Nou, as ons bo in die lys begin, sê hulle geen waarskuwings uitdien. Die beste dele van die Ooskaap is bewolk met mis en plekke oor die binneland. Teen vanoggend, maar sal koel wees tot koud, maar gedeeltelik bewolk en koel in plekke langs die kus. Jou kuswind is matig tot vaars noordoostelik, wat dan sterk sal draai teen vanmiddag. Ooselike dele van die EC sê hulle vir ons daar is mis en plekke met oor die binneland en dan met bewolkte koue toestande wat verwag word en ook bewolk in plekke suid van die plateaurand af. Weet ek wind matig tot vaars noordoostelik. Dan die maksimums vir vandag is Plenberg Baai by 20, Mkane Gramstad 17, Mdata 16, Kumani Queenstown 14, Graafrenet 17 grade, Kraandok 19, Port St. John's 19, Bishu 18, Oos-London is by 19 grade, Jeffreys Baai 21. Julle is baie overachieving vandag, ag hierdie week deesdae. Gewoonlik is julle koeler. Hier is nie meer so cool nie.
3: Jeffreys Baai is moeg vir die koue nou.
2: Nee, hier surf.
3: Hier is nou somer.
2: Hier surf. Dan uit die nacht is Spanje 21 en dan Port Elizabeth by 19 grade Celsius. So dit lyk vir ons lekker. Hierdie belangrike luister stasie kan ons net smile and wave. So we're in an all-time classic too. A sexy and I know it. Dirk van der Westhuizen, Eelof, Danny Smoke, Jacobus, Kurt Darren, 6-7.

0: stoom.
1: Ek doen, Dirk, ek doen.
2: Voel jy die stoom?
1: Ek voel die stoom.
2: Smeer wasem.
1: Is meer wasem, ja.
2: Is koud volgens, is wasem?
1: Toe ek by die huis uitry, toe sit 5 grade.
2: Dis baie.
1: Dis redelijk chillous, chommie. Maar wie wat, it's okay. Want volgende maand is die laaste maand van die lelike winter.
2: Ah, oh, nee. Ja.
1: En dan kom die ding, wat sê lente?
2: Ah, oh, ja. Nee. En hoe gaan ons die lente verwelkom?
1: Met sinus.
2: Met een swim.
1: Met sin. Ah, oh, ek het al vergeet van dit. Ah, oh, ja, ek het vergeet, jylle gaan gaan swim.
2: Jylle met ons Facebookblad doppen.
1: Ja, jylle met hulle
2: Facebookblad.
1: Gaan kyk hulle Facebookblad, hulle is baie braaf. En ek het gehoor, hier is een groot uitbreek van Great White Sharks op steroids.
2: Well, dit is een Great White Fear is wat het is
1: wat
2: in jou.
1: Wat dier een kokainboot gegaan het.
2: Wow, dit is ons plug om hulle te gaan red.
1: Ja, ek denk ook so.
2: Om
1: ja.
2: te intervene.
1: Ja, ek denk ook so. Maar ek moet hier gaan vertel. Ze
2: gaan
1: gepraat oor kokain. So, ons loop in die winkel, ek en Floy. En ek vraag wat sy koeldrank wil sê. En ek het ADHD, so het iets in my kop en kom een klank of enig iets, dan kom het by my mond uit. As een kar rij in die straat en hy maak piep-piep, dan in my kar hardop, weet jy hoekom hy maak ek piep-piep. Why, I don't know, it's something that happens. But hey, here we are. En ons loop in die winkel en sy sê, en ek vat die coke, en sy sê, Coca-Cola. En ek sê, Coca-Cola, en in my kop die movie scene, cocaïne is mos al die ding, en hier ek vloei jylle winkel af, nou wil ek as shoes, sy denk snak, cocaïne, cocaïne, I'm like, just shut up, like, bly niet stil, allemaal kyk my aan, my like, is dit ek om my sy huis, baie energie, dus ek like, asjeblief, we do not promote this at all, maar ja, dit was
2: Coca net, Pops, Coca Pops,
1: ja, dit was rarig net, nou sê ek heel dit ander woorde, sy wil hy, sy is verskrikkelijk snak, sy, cocaïne, Hoi.
2: Ai, ai, ai.
1: Ach, is so right. Het is deel van die lewe, apparently. So we go, man. Maar het is nog steeds een tchik, tchik. Hijack, jy het kort dit tyd om dit te doen, so asjeblief maak so.
2: Ons paar hijackers hier so deurgekry.
1: Ek love it, we support hijacking of the playlist alone. Ek sien ja. Paul Steve ons deur Call Chester vandag, 3 grade. 3 grade. Ek love hierdie instrument cluster van jou kar, whatever die kar is, dit lyk super cool. Dit lyk super cool.
2: Au.
1: Dit lyk super
2: my
1: cool.
2: My Corsa het so gelyk.
1: Dit is super cool,
2: my
1: man.
2: My Corsa sport het so gelyk.
1: Sport.
2: My Corsa sport.
1: Sport. Vatter na mama toe. Vatter na mama toe.
2: Anyway. En dis, hy wijst daar die ijsdingiekie.
1: Hy doen, ja.
2: Dis, wanneer jy elkaar sê, hoekom is ons uit?
1: Nee.
2: Hoekom is ons buiten?
1: Nee. Anyway, ons krabbekie rond op lekker dingiekies. Een van hulle is Marula Media, maar daar was Dirk van de Westhuizen met Stoom en LMFAO met Sexy and I Know It. Gebalanceerd en betrouwbaar.
2: Natuurlijk, jy kan die toep gaan aflaai of net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en het sê, Frats ongeluk, Swane ontken nalatigheid na man in slootval. Die stad Swane werd in volle saam met die wetstoepassing om die precieze feite tot die voorval gelei het vast te stel. Natuurlijk, die selwe type story na die Springbok wedstrijd, waar daar ook nog steeds navorsing gedoen word oor wat precies gebeur het. Paard, sê.
1: Very, very, very, man. Kaapstadse infrastructuurbelegging bereik een rekord 12 miljard. Toe ons hierdie Amstermyn begin het, kon die stad nie meer 6 miljard se beleggings in 'n jaar bereik nie, maar nou het ons dit meer as verdubbel tot by 12 miljard, sê Gordon Neil Lewis, burgemeester van die Kaapstad.
2: Sjoe.
1: Maar wie wat, nee, ek meen, jy kan nou sê wat jy wil van wie ever se party of wie ever, kyk net na die provinsie as geheel, ek was nou onlangs ook daar, dinge word gedoen, dinge word gebeur, verkeersbeamtes en alles word oorals gesien, ek sê niks teen hierdie die provinsie nie, asseblief, lief julle allemaal, maar dit lyk net anders, dit ja. Regte, dit rarig doen net anders.
2: Dit doen.
1: It's complete, ek meen, ek sê ook vir my skoonmaan toe ek ry, sê ek van wat vir my weird, is dat, jy is so beraad in die Ooskaap om te kyk vir die kolle, vir die potholes in die pad. Jy moet ten alle tye. En hier doen ek het nog steeds in die Kaap terwyl jy ry, but you don't see anything.
2: Ja.
1: Die goeders word gedoen. Vreemd, verstaan jy? En ek weet hier, dit is maar net wanneer goeders reg gewerk word in die munisipaliteite werk. Mm-hmm. Sorry, it is what it is.
2: Definitely.
1: It is what it is. En onthou, ongelukkig is die munisipaliteite van so aard, jy gaan nie agterkom met werk wanneer jy die werk sien. Dit's it. Dit's ja, nie.
2: Nee, maar die ongelukkige is dit in die lewe so. Mense gaan nie noodwendig vir jou kompliment gee nie, maar hulle gaan baie vinnig vir jou klagte gee.
1: Eerlik waar,
2: ons het,
1: ja.
2: Ons het so ingestel geraak om te kla oor
1: yes.
2: Goed. En nie te gaan, weet jy, dankie dat julle daai pad reggemaak het daar by Jansenwil, maar het julle al gesien die pad daar? Jy weet, is
1: ek nou ek voel anderste as jy op dit. Ek voel altyd as jy 'n trou het. En ek meen ek seremoniemeester al vir die laaste 15 jaar van my lewe. En as dan gee die mense vir my 'n lys van bedankings, dan sê ek altyd vir hulle, haal af die DJ. Haal af die ou van die kos.
2: Ja, jy betaal hulle.
1: Jy betaal hom. Dis sy werk. So jy kan sê baie dankie vir die diens wat hy deurgegee het, maar jy maak asof die ou die kos geskenk het en hy het nie. Nou dieselfde met die munisipaliteit. Ek is bly jy het die pad reg gemaak, but it's kind of what you should do.
2: Maar al word jy betaal vir iets, wil jy nie elke nou en dan hoor jy doen 'n goeie werk nie.
1: Nee, ek stem 100% saam met jou.
2: Ek dink ook positiwiteit help ook mense beter werk doen.
1: But then I'm going to thank you for doing your job. I'm not going to thank you for fixing the road. Ja. Ek gaan net vir jou sê bye dankie dat jy jou salaris vol leef en dat jy jou baas trots maak. Ek is baie bly daarvoor. Jy weet toe, ek het eendag gesit rondom 'n tafel van news reporters. Was baie intimidating. En toe het ek eendag iets gesê oor 'n compliment en toe die vrou na my toe gedraai en toe gesê, en ek sal dit nooit vergeet, en sy sê, your job in media is not to compliment, but to something. Ek kan nie die hele ding. Wat die basis op neerkom is, as ons in media is nie daar om te complimenteer nie. Ons is daar om fout te vind. Dis wat ons werk is as media.
2: En
1: dit het my hele mindset gechange oor hoe ek nou goed kyk, ja. Want dit is great om te sê, okay, jy het daai pad al reggemaak, soos jy nou sê, great, maar wat gebeur met die volgende? Jy weet, ons is die ore en die oë en die hande en die voete van baie mense wat dit het. So dit het kind of like gechange. Werk jy by die huis, ek het dit al getraai. Werk nie by
2: jy moet complimenteer.
1: Die commissie daar is baie streng.
2: Dat is salarisse daar nie.
1: Ja, dis 'n politieke party, estrogena. estrogena, ek gaan nie ver nie. Maar ja, ek is baie bly vir die Kaap. Baie bly vir die Kaap. Ja. En hoop dat die Oos-Kaap en al die ander provinsies ook dieselfde roete kan volg om daai tipe belegging te kry. Ja.
2: Dan ook in die nuus vanoggend 'n hele paar keer natuurlik gister bekend gestel bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie eers vandag 10 jaar geldig.
1: Wow.
2: Dis fantasties.
1: Wow.
2: Kan ek ook net vra, hierdie gaan nou ter tafel gelê word.
1: Ja, is klaar aanvaar bo, onder, het gaan nou op, ja.
2: Ja. So, hoe lang gaan dit vat?
1: Ek glo voor die einde van die jaar, hoor. Ah. Ek glo voor die einde, wanneer moet jy hier nie?
2: Volgende maand.
1: Nee, jy kan hem nog een beetje laat uitrek. Ek het 3 jaar sonder lisensie gery, so is fine.
2: Ek is te paranoid. Ja, kan dit nie doen nie.
1: Ek het rarig, ek het nooit achtergekomen.
2: Dus ek het net op die radio gesê, my bestuurslisensie verval, so. Ja. Ek sal my eerder gaan doen, dankie.
1: Ja, yesie. Ek het al die Lisa se details vir enige verkeersbeampte. Ek is gewillig. As jy die strand vir my kan afblok op die 1 September, sal ek dit waardeer.
2: Die een ding wat ek verskriklik opgewonde vir is, is ek het nou nie vir my lekker
1: proses nie. Nuwe foto.
2: Ek lyk soos 'n krimineel.
1: Ek is jammer ek het nie my beer sien nie. Want ons moet eintlik dit opsit. Ek lyk dodgy.
2: Ja, ek self.
1: Ja, jy sal nie vir my 'n R2 gee nie. Ja, jy sal nie. Ek lyk dodge.
2: Ek lyk soos die
1: tanden. Mag ons al smile? Mag ons al smile op ons foto's?
2: Nee, jy mag nie.
1: Jy mag nie tanden wys nie. Jy mag grin. Like, hoekom nie? Lyk dit dan nie soos ek nie? Ek kan nie verstaan as mense sê, hoekom mag ek nie smile nie? Ja. Ek gaan vir die speedkop smile.
2: Want ek is so vriendelike mens. En dan trek iemand af en dan lyk jy soos jy in die oog. Laat ek gaan mislik lyk.
1: Ja, dis is Mr. Bean, maar hy... Ja,
2: laat ek gou die overhead lighting aan sit in my kar, wat ons almal weet, Jules, moet nie eyeliner aan sit as jy jou foto gaan neem nie.
1: Nee, maar dis net weird, ek sal liever te smile, dis hoe ek meestal like.
2: Ja, ek voel al, soos ek,
1: verstaan jy, nee?
2: Kies ek nou
1: jy vir my.
2: Ek sien vreselik uit vir 'n nuwe foto, dis al. Ek wens hy was 10 jaar waard.
1: Ek het al vergeet hierdie se ding, nuwe era vir opera skool in SA.
2: Nou, die opera skool is gister amptelik toegemaak.
1: Okay.
2: Die hele skool is nou toegemaak en hulle gaan die finansiële bydrae wat hulle het nou gebruik om beurse te gee vir die dames van hulle na ander skole toe gaan.
1: Ek is bly. Dis baie kontroversiële dinge rondom my skool.
2: Verskriklik baie.
1: Ja. And I'm not a fan of Oprah, so... I was a fan when she did, you get a car! En toe kom al die dinge uit en I don't like Oprah much.
2: Ek was mal oor al gewees tot sy 'n stelling gemaak het wat gesê het, life's too short to be fat.
1: Rarig?
2: Ja, dus ek soos, nie allemaal kan nou Zempik bekostig nie, maar dankie.
1: Met alle respect, en ek bedoel het ook nie lelik, jy sê van die kleinste tannies, he.
2: Maar sy is ook baie soos jy, sy travel met haar eie avocados.
1: Hoe bedoel jy, ek doen nie met my eie avocados,
2: he? Jy het jou eie avocados, ja. Sy het die hele boord. En sy sê, waar ook al sy gaan in die leven, vat sy haar eie avocado peer staan.
1: Oh my word, I'm the Evo man.
2: Jy is die Oprah Evo.
1: Jy kry een Evo, jy allemaal kry een Evo.
2: Maar die punt is ons doen nie.
1: Ja.
2: Vandag is avocado peer dag, ek sê.
1: So weer tyd. Dude, my bome, so ek het 3 avo bome in my yard, right? Die ene is kolossaal.
2: Mm-hmm.
1: En in die ander, toe ek al intrek, was net begin. En dan die avos wat hulle vir jou gegee het, was kind of like a political promise. Het lyk mooi, maar broe, horrible.
2: Ja.
1: En hulle al 3 vir die eerste keer ooit blom saam.
2: Oh, wow. Oh, dis
1: ja,
2: prachtig.
1: Want gewoonlik blom op twee verskillende tye.
2: Kijk of al blommiekie is. Ja, hoe lyk so, 'n blommiekie?
1: Hy lyk amper soos nuwe blaartjies wat hy uitskiet.
2: Okay.
1: En dan kry hy so 'n klein besiekie ding. Ja. En dan kom die wind en dan waai alles af, wat baie upsetting is. Ja. Maar dan, ja, en het lyk vir my, want ek het niks getrim hierdie jaar nie, en die groot ouwe boom by homself, die laaste keer toe hy so gelyk het, het ek amper 200 ouwe van die boom afgehaal.
2: Oh, wow.
1: Ja, amper 200 ouwe. En ek praat van balle, bro. Daai goed was massive. So, as jy nou, as jy in jou kop nou wil dink, ja, ek sien al klaar, so Februari, Maart.
2: Ah, oh, perfect.
1: Ja, Februari, Maart.
2: En guacamole.
1: En ek pluk hem ook alles af hier, so ek begin eerst hier by februari ish, want my vrou hammer my. Is jy ons nog nie reg nie? Soos wanneer jy bultong ophang as kind, is papa, is die bultong nog nie reg nie? en dan april moet hy alwees, hy moet, ja. Hy moet, ja.
2: Ek stem som.
1: Ja, maar ja, dit is so, ja, dan dat ek weer baie chommies volgende jaar.
2: Oh.
1: Allemaal wat my boodskap stier. Hey, Gerkie, hoe gaan het? Jees man, as jou laatste matriek gesien, het jy nog een ouwe boom?
2: Ja, ek het nou al ewe kouse en ewe weekie en alles vir die dag wat Gerkie vir my ewe is, bring my het gebeur nie. So nou sal ek om laat swem.
1: Ja, jy moet net maak soos my bier en kom staan by die hek met watertand.
2: Ja, ek moet net met jou bierman praat oor hy. Ek het gister weer na die ewe gekyk en toe dink ek, ek gaan wacht oor hy mense vandag by die huis kom. Ek het een pen laat val oor die
1: net vir julle iets sê, ja.
2: Ek wou net gauw iets sê nie.
1: Sorry, I lost my ewe yesterday, it ran into your yard, I just wanted check if it's one of yours.
2: Ek ken hulle twinkies en ek is seker daai twinkies het elke dag guacamole nou.
1: Ai.
2: Ek gaan hulle try.
1: Apple or rain life. Well, it's warmer life.
2: Bring die ouwe vertanie, bring die ouwe. Ek dink ons moet 'n nuwe treffer doen. Hoe kom dan nou nie?
1: Jou nou so aan.
2: Ja, ek dink so. Dit is vier wat ons met deurwerk.
1: En JK het niks. Raimi sê favorites. Ha, sien jy JK?
2: Maar JK het 'n buite uitsending
1: vandaag. Ons het jou, oh, horrible mens.
2: Nee, kyk nou nie. Wat kies een nommer tussen 1 en 4?
1: Moet ek een keer, wel ek kyk naar die lijst.
2: Wow, okay,
1: so, kan ek vraag vir Liesel Pieters? Hoe kan ek so sê, want ek het net op poster gesien en I'm a big fan.
2: Ja, selfde. Ja. Ons is mal raar. So Liesel Pieters het 'n splinter nuwe treffer uit. Jou weer eerste soen. Met die een van die meest herkenbare en indrukwekkende stemme in Suid-Afrika's musiekbedrijf is luisteraars gereed vir hierdie een. Liesel word al jare beskou as een van Suid-Afrika's beste sangeresse.
1: Amen.
2: En sy toon het net weer self. Jou weer eerste soen vertel die verhaal van daardie een persoon wat steeds op jou hart vinniger laat klop, die verlange wat net altyd daar is vir haar eerste soen weer te kan beleef.
1: Oh.
2: Dis 'n romantiese opregte lied oor liefde wat nooit heeltemal verdwyn nie.
1: Wow, true that, nee? Mm-hmm. True that. Let's go, man. Lachter. Liesel Pieters, jou weer eerste soen.
0: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ag, jy kan my kom soen met jou.
1: Oh, so moeilikie.
0: Oh, sy's ledge, man. Die vrou het 'n amazing stem. Disney. Like theme songs. Jy hoor as hy vrou dit doen. Oh, wow.
1: Sy en Monique, al twee, hulle het die amazing rock set.
0: Nou kan jy nou imagine, nee, en ek kan nou nie aan haar naam dink en dit gaan nou vir my peper. Oh, wat is Rudy Klaas's ex-Tommy, wat die mee saam met hom sing in?
1: Corlia,
0: Liesel Peters, Monique.
1: Oh, wow.
0: Saam.
1: Wow.
0: Ek weet nie wie, wat se speaker gaan hulle breek.
1: Daai hele concert gaan ek moet lee.
0: Tommy, dis die beste stemme en wie wat, ek meen Liesel het 'n goeie loopbaan op haar en al die bedinge, maar so underrated tussen al die kunstenaars wat daar buitenkant is. Mm. Boon behalwe skryfstyl, singstyl.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Maar selfs Corlia Botha.
0: Corlia is phenomenal.
1: So gek oor haar en sy was so op haar senuwees van sy het Flower of Scotland gesing. Ja. Sy het letterlik al, sy het in die onderhoud gesê, al wat sy wil hê is niemand met haar boe nie. En toe wat gebeur, die hele Skotland is soos kom na ons toe.
0: Nee, maar luister, daai vrou het te stem soos sy een voice.
1: Oh, fantastisch.
0: Corlia is flippin' amazing. Mm. En boonbehalwe dit, sy is cool.
1: Sy is cool. Sy is die beste rokke. Ek wil net al kleren kas hê.
0: Is reg. Ek wil die haar man sy haar hê. So dis fijn. Ja. Kom ons grap ek rond. Dis tijd vir ons om dier te beweeg. En na die ding toe wat hulle sê is ons nieuws hooftrekker voor ons verder gaan.
2: Luister FM, nieuws hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Kubai sê hulle is besig om 'n waarnemende IDAC hoof aan te stel. Die politieke moorde taakspan vind die liggaam van vermiste EFF-lid en Masale Makutu wen Suid-Afrika se eerste atletiek medalje by die Statebond spele. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Maar die eerste atletiek ene?
1: Atletiek, ja.
0: Okay,
1: so dit was nog net swem gewees, boor.
0: Ja. Luister, met allemaal wat so gefeier word in die politiek, denk ek net die memes gaan loop. Ek sê nie, hy is glad nie skillig, maar met 'n fan soos Kubai.
1: Oh.
0: Nee, moet het nogal heavy wees.
1: I just got that.
0: Ja, maar stel, dit moet nogal heavy wees.
1: Goodbye.
0: Dit moet nogal heavy wees, ja.
1: Oh, wow. Oh, ja. Shame.
0: Dit is die Africa Transformation Movement toe hulle uitgekom het. Die eerste groot speech wat hulle gedoen het is oor geld steel.
1: Ja,
0: en toe
1: die
0: ene ooges het die ATM, ja, het was net, I love South Africa. Ja. South Africa is net amazing. Amazing, amazing. Ek sien Donovan sê ook 100% die vrouwe kan sing. Ek stem saam met jou, man. I'm so amazing. Latoya, baie dankie vir al die mooie complimente en goeders wat ons deur kry. Ja,
1: dit is vol complimente vir volgende slag.
0: Love it, love julle. En het was een Corsa, by the way.
1: Ja, ek het gesien. Ek ken een Corsa, het een dashboard.
0: Sy ken haar dashboard, sy ken hulle. Maar ja, dit is tyd vir ons om die te beweeg na die hijack toe. En ons het vir Jono.
1: John het ons gehijack vandag.
0: Sies, John.
1: Hy mag hier die boeken kykie, soos ek kyk.
0: Ai, ek en seskies. Ai, is dit jy, John?
1: Is hy.
0: Hallo broer, mole omklage warm.
1: John het gesê, hy kies bietjie doef doef vir die naweek. So, baie dankie John, jy is ons hijacker.
0: Oh, John, ek wil jou ontmoet. Ek wil jy net een drukkie gee.
1: Nee,
0: met een springbokkie.
1: My dokter sê, hy het een keppie vir jou.
0: Oh, sien jy, you become this charity case now. Oh. Jy ooit probeer om die bokke game te luister op die radio? Dan hoef jy my te kyk hier.
1: Ek voel ons moet nie die kans vat.
0: Maar net in die begin. So as,
1: ja, as het begin sleg gaan, dan stil.
0: Ja, as het 3-10 ons gedruk word en alles. Want ek voel net John mis baie uit.
1: Of John, ek dink jy moet kom rugby kyk saam met ons. Nee, dan sit jy met jou rug naar die TV toe. En dan kan jy net sien op ons reacties.
0: Ja.
1: So dan kyk jy ons nie. Jy is net in ons...
0: Ja. Ora.
1: Vicinity, ja.
0: In ons dora.
1: Ons wil vir Roelof saam bring.
0: There we go.
1: Ja, ons bring vir Roelof met saam. En dan as iets fout gaan, dan...
0: Slaan hy jou.
1: En dan sal Roelof gaan net vir Rassie bel en sê, oom is een probleem.
0: Ja, dokter oom.
1: Dokter oom,
0: asseblief. Maar het is amper 25 minuten net voor die tijd van 8. En yes, ons het een baie speciale gast wat vandag en kom, ons is super opgewonde. Nie net omdat ons hem als klein was het Kybergie nou nie.
1: Ja.
0: Maar bykie in die insaan rugby in kry, wat vir my baie lekker gaan wees, ja.
1: Ons net weet, wat gaan aan behind the scenes? Want ons weet gelaat die wat aangaan in dokter Rassie se kop nie. So ek wil net
0: denk eers hy weet die.
1: Selfde. Maar ek wil net 'n paar opinies kry oor jy weet die spelers nou, die jonger spelers wat nou inkom. Roelof self was baie jonk toe hy begin speel het vir die Bokke, ook Tini Barbarians.
0: Yeah.
1: En natuurlik ook in die Karibeker wedstrijd in Super Rugby. So bykie hoor wat sê hy van die rugby op die oomblik. Natuurlik, die week voordat ons volgende week begin met amptelike Bok Vrydag en Kantlijn.
0: Yeah, mis het uit, man. Oh, mis het uit. Maar ja, dit is tyd van Aiden. Kom, skram gaan die winkels. Dit is tyd vir die lekker lawelikies. En Jono het Karnenzooi, die Afrikaanse plezier. Pitbull, Timber in an early beam met Jack Barrow, Justin Vega met Butter.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
3: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
4: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: oh man, dis niemand anders as Oli B, Jack Better, Justin Vega, Porte, Pitbull, Timber, Card en so iets Afrikaners, is plesierig. Dankie, Jono.
1: Baie dankie vir daai ene. John het wel 'n telling ook deurgestuur. Ek gaan dit nie lees nie, want ek het vir hom gesê, ons gaan eers met Marius en De Leon moet konfedereer, voordat ons die telling aanvaar. So tot en met ons met Marius en De Leon gepraat het, gaan ons John nie sê wat jy nog gesê het. Nee, ons gaan jou bloedtek nie.
0: John, jy maak my op my sinne wees. Jy maak my verskriklik.
1: Ek het nou net gesond geraak en my bors trek sommer
0: net
1: toe.
0: Ja, dit, net omdat jy altyd so negatief is teenoor die bokke, omdat jy die positiewe reaksie wil hê. Nou is jy positief teen dit en nou sit jy my net... Jy sit, John, ek gaan jou blok. Jy is geblok nou op die WhatsApp-lijn.
1: Ek vloos op, ek kan ek van een vriend. Ek weet, gaan met Marius praat oor iets.
0: Ja, dit is... It's too much.
1: Oh, nee, jylle.
0: Ach, maar dit is lekker, man. Het is lekker om saam met jylle te keer. En bye-bye, dankie dat jylle deel is van ons luisterbeam. Familie en vooral oor die Grootbrek familie. Ons waardeer jylle verskrikkelijk baie. Ek dink nie jylle besef die impact wat elke boodskap, elke leekie request, elke groet of waai of maakies ook wat. Nee, ja. Ons waardeer jylle verskrikkelijk baie. En jylle is rechtig. Weet ek het nou nog, het klink rof, nee, maar een preek uitgewerk vir die kursus wat ek natuurlijk doen met my pastorale skamp en al die type dinge. En een ding wat ek achtergekom met die skryf daarvan, en ek dink die liedjie skryf werk ook. Wat is ligse werk?
1: Om licht te maak.
0: Om die donker weg te vat.
1: O, ja.
0: Right? That's its job. It doesn't fight. It doesn't argue. Without anything, if it's on, it does its job.
1: Ja.
0: As a Christian should be. When you licht skyn, geen argumente, geen niks, dis net die, en dis wat ons luisteraars, denk ek, rarig is vir ons. Sonder dat jylle weet, en sonder argumentering, alles, die oomblik wat jylle ding doen, sit jylle rarig baie groot oomf in ons dag.
1: 100%.
0: Nee.
1: So mooi, dis soos hy gesê, ek het een gesagte die week gehoor, wat net so diep geslaan het, en sê, het vind jou licht en vind jou licht.
0: Oh, wow.
1: Vind jou licht en vind jou licht.
0: Oomf, man.
1: So licht met een klein letterkie en licht met de hoofdletter. Het is baie mooi.
0: Love it. Die belakke luisterstasie. 9 minuten net voor die tijd van 8. Paar verjaarsdag boodskap is wat voor ons lee en wacht. En ons sal om doen wanneer ons wil. Okay.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux paint specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux paint specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Ons sal verf met krag en ons sal boodskapies lees met passie.
1: Okay, no pressure. Yeah. So begin om sommer met hierdie ene wat sê, good morning, Laser FM. I want to ask if you can send a message to Jafta de Wet. Good morning, my handsome Jafta. I hope you have an awesome day today. Just remember how much I love you and how proud I am to call you my husband. You make my heart so happy. Stay safe. Love you lots from your wife, Yolandi.
0: En amore julle twee, ha jou een. Stuur boodskap aan my vrou Priscilla met haar 71ste verjaarsdag. Mag die heren jou nog baie jare spaan en dankie vir alles wat jy vir my doen. Baie lief vir jou, van jou man Pieter.
1: Oh. Hierin sê, wil graag een speciale 50ste verjaarsdag wens stuur aan die tweeling Marnus en Eben Prinsloo. Mag julle een wonderlijke dag en nog baie stories vir ons vertel. Lekker verjaar, geniet het Eben en Marnus, kom van Tanya af.
0: Oh, ek love it, man. Is so lekker my boodskampies deur te kry en julle maak het vir ons lekker. Ek sien ook, Pieter sê, so donker bestaan eindelijk nie, dis net daar as gevolg van min of geen lig bestaan. Wel, donker is net daar, maar eindelijk nie, net lig kan donker lig maak. Yo, that's very stone to talk, to be very honest with you. It's a smoke factor. Maar ja, jy is 100% recht my mater.
1: It's just the lack of light.
0: As jy sê, is
1: jy donkerte nie, dis net die lack of light. En as jy dit vergelijk met die preek wat jy wil doen,
0: is dit die selfde.
1: Maar die selfde ding, al voel jy donker in jou leven, jy het nie, jy het net nog nie die licht gevind nie.
0: Ja, is baie pressure om so preek uit te werk.
1: Het
0: is verskrikkelijk baie. Ek het nooit geweet, dat is een module.
1: Ja.
0: Dat is een module wat jy moet volg, alles, dis nogal heavy, ja. Ah, dat is nogal iets. Baie lekker, want jy leer baie, ja.
1: Ek kan ding. Ja, dit moet interessant
0: cool.
1: wees.
0: Dat is baie cool. So ja, dit is wat het is. 6 minuten net voor die tijd van, ach, I don't know why I did that, but it happened en is ons nou.
1: Dat klinkt so, alsof jy iets rewind.
0: Nee.
1: Oh, God. is nou 6 minute voor 8.
0: Is Vrydag in die baie ou Barry Opel en dis die belangrike ding wat dit is. Ons verwelkom natuurlik ons eie gas net nou hier. Ons kan nie wag, meneer Roelof Smit gaan bietjie by ons kom kuier en ons gaan dit lekker maak. Maar dames en here, onthou dit net, dis jou laaste dag om Kersfees in Julie te vier. Begin jou advertensie avontuur hier in Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. So maak jou besigheid of funksie nog radioaktief. Stuur e-pos na bemarking@luisterbeam.co.za vir meer besonderhede. Laaste dag, last day.
1: Laaste. En NG Kerk Lorraine nou weer kermis. Wanneer? Dis môre, Saterdag 1 Augustus vanaf 8:30. Daar gaan pannekoek, speletjies, curry en rys, ontbyt, hand- en naaldwerk, kindertafels, sosaties, jaffles en wat is 'n kermis sonder lekker pudding? Mm. Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos saam met ons by die NG Kerk Lorraine in 7 Marnuisstraat.
0: Oh, so easy peasy lemon squeezy. Van hom lekker deur. Kom ons gaan kyk bietjie wat sê Leonie May. En sy sê, a J-Factor chill pop.

0: Paul, oh body, oh piel. Lekker, oh, lekker.
1: Showful. Nee. Wat was dit voor iemand gezien?
0: Ik school zeker, maar ik weet niet. Ik heb een ander rijmpje gehad, wat ik hier nou raar wil zien op die luchtje. Maar
1: ik wacht om het te horen,
0: maar niet meer. Nee, het is oké. Maar is dit, yeah, some people would fraud upon it. Maar ja, ik weet niet, ik was hier chill pool. Hier ook niet.
1: Ja,
0: ik heb jou gehap. Ik heb
1: een hele paar pellen met weet, meneer, niet voor mij zeggen, raak voor mij rustig. Nie.
0: Nee.
1: Als je het voor mij.
0: Hang een wanne.
1: Nee, nooit. Daar is nooit die rechte tijd om voor een vrouw te zeggen, raak voor mij rustig. Nie. Nooit niet. Nie eens als je grap.
0: Ja, ik heb al baie fouten in mijn leven gemaakt, kom ik achter.
1: Hier leer ons jou op 40.
0: Nee, ja, nee, hier leer ons mij op 40, ja.
1: Wat zei?
0: Ik weet niet.
1: Dat is nooit de rechte tijd.
0: Ik weet niet. Ik weet niet, ja. I don't know. Betekent keer is het net als je as jou emoties jou mond begin beheer, moet iemand vir jou sê om te bedaar.
1: Ja,
0: as ek weet jy gaan skade maak vir jouself, sal ek my hand op jou mond sit.
1: Ja,
0: like, chill.
1: Ja, dis fine. Maar moet net nie gaan rok vir my rustig.
0: Ooh, oh, okay,
1: verstaan jy nou?
0: Maar dis soos jou jo, verstaan jy?
1: Dis soos my jo.
0: Dis soos jou jo. Okay, ek is met jou. Ja, 100%. Jy gaan gegooi word met 'n avo. I get it.
1: 100%.
0: Ja,
1: ek gaan al die pad hardloop tot by Gertjie se huis en 3 bome klim tot heel bo.
0: Vir daai kort bene gaan dit 3 weke vat. Ek het tyd om weg te ry. Avo
1: groter as die een by Woolies.
0: Was it Woody's Avo? I'm going to beat that so bad, so bad. Ek gaan met die boom gaan begin praat nou al.
1: Avozilla is wat hulle hom noem.
0: Avozilla. Nee.
1: Ek moet sê, ek was al in Mpumalanga toe gewees en daar het hulle lekker botter avos en hulle is massief.
0: Dude, ek beloof jou, nee.
1: Oh, is lekker.
0: Dis crazy groot na avos vir my is. I need this, Lisa. I need this ever record.
1: Al so lang die Guinness Book of World Records.
0: Ek het klaar die een leweransier op my jas gehad hierdie week, moenie. Pas op, Woolies, ek kom vir julle. Laat die bestuurder die goed kom aflaai hierse. Moenie eers speel die papie. Maar ja, Shem, ek het vanoggend weer met die dame gepraat by hoofkantoor. Hulle is baie sweet. Hulle is regtig baie sweet. Die vrou het gewerk vir Quality Control in die selle, ja. Like, what a person to see the post.
1: Ek voel jy met dalk iemand.
0: Ek gaan 'n baie mooi post maak. En ek sê vir haar ook, ek het regtig nie bedoel dat iemand moet kwaad toe sê sy nee. En sy het so mooi gesê, toe sê sy nee, hulle verstaan as die leveransier dat waar mense betrokke is, word menslike foute gemaak, maar hulle het kans om het te korrigeer. So it's very nicely, yeah, very nicely put. En toe sê ek net weer vir haar, ek sê net weer dat ek het regtig nie bedoel vandaan zou ik het baie groter gemaakt het.
1: Ja.
0: Baie groter, maar ja, het is wat het is.
1: Ja, dan sal het soos die Wagyu steaks.
0: Nee, you see, man, hierdie halve achterkwart wat ek nou hier so gekry het, wat so taai is. Mm-hmm. Het was altijd so in die restaurantbedrijf, ook die mense vat wagjes tot die laaste hapie oor is en sê, oeh, die was nog glad die lekker. Ja.
1: Maar hierdie hele ding weet.
0: Nee, Jommie, ek, ja. Not today. Kom, ons gaan hier, het is tijd voor ons agirnies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Kubayi sê hulle is besig om 'n waarnemende IDEC hoof aan te stel en politieke moorde taakspan vind die liggaam van 'n vermiste EFF-lid. Ek is Gennady Jager vir Luister FM. Hierdie is jou agternuus. Goeiemôre. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, sê die aanstelling van 'n waarnemende hoof vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is aan die gang. Dit volg na die bedanking van die voormalige hoof Andrea Johnson, wat woensdag haar marathon getuienis van 6 dae voor die Madlanka-kommissie afgesluit. Kubayi sê sy het besluit om niemand uit IDEC sy huidige leierskap te bevorder nie en beklemtoon sy wil nie probleme wat die entiteit in die gesig staar verder laat voortduur nie. Die parlement se staande komitee oor finansies sien die aanstelling van die adjunk minister van beplanning, montering en evaluering, Siso Mohai, as 'n raadvoorsitter van die openbare beleggingskorporasie, is 'n belangrike stap om bestendigheid in die regering te versterk. Hy vervang die adjunk minister van finansies David Masondo, wat verlede week die 6de persoon geword het om uit die raad te bedank. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het die EFF-lid Aaron Makola, wat in Bronkhorstspruit as vermis aangemeld is, gevind. Die 51-jarige Makola het op die 10de Julie vermis geraak en sy voertuig is later verlate gevind. Die nasionale polisie woordvoerder Antenda Mate sê die taakspan het die ondersoek oorgeneem nadat hulle met Makola sy familie vergader en nuwe inligting oor sy verdwyning bekom het. Sy sê in uitgebreide ondersoek het lede van die taakspan na Delmas in Mpumalanga gelei, waar sy liggaam gevind was.
4: Preliminary investigations indicate that he had been shot and killed before his body was dumped in a bush. The deceased has since been positively identified by his family. Investigations are at an advanced stage to identify and apprehend those responsible for the murder, including both the perpetrators and any individuals who may have orchestrated that crime.
0: En dan 'n baie groot verskuif op die oorlog in die Midde-Ooste. President Donald Trump van Amerika sê die Vredesraad, want hy 20 lande bestaan, het ooreenkoms bereik dat Hamas en ander gewapende groepe in Gaza heeltemal ontwapen moet word. Hy sê in 'n inskrywing op Truth Social, wanneer die ontwapening afgehandel is, sal Israeliese magte onttrek en die internasionale stabiliseringsmag sal saam met 'n nuwe Palestynse polisiemag werk om Gaza veilig te maak vir inwoners en bure. Trump sê die ooreenkoms sal in versigtig gestruktureerde fase uitgevoer word. En dan ten slotte, die staatsbond spele die Paralympics Die atleet Masala Makutu het Suid-Afrika se eerste baan en 'n veldmedalje in die spele by Glasgow opgeraam toe hy silwer gewen het in die mans T1200 meter finaal. Die 20-jarige atleet het 'n persoonlike beste tyd van 11,04 sekondes behaal. Senosipo Dambile se blitsagtige 19,82 sekondes prestasie is die tweede vinnigste tyd ooit by die spele en hy bespreek daarmee sy plek in die mans se 200 meter finaal. Die vroue netbalspan se medalje hoop is 'n verpletter nadat hulle 58-54 teen Engeland verloor het. Suid-Afrika spog tans met 23 medaljes en ons is super trots op elkeen van hulle. En dan sluit ons af met ons rand en ons sende.
1: Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro, R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,310. Die prys van goud is $4,074.72 per fyn ons, met Brent-olie op $90.31 per vat.
0: Dankies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Ons werk hier met kort.
6: Wat stop hom.
7: Dit alles

0: Hoe kom dit jy
1: ek
0: altyd
1: moet jou mic afsit, want ek protect al die 6x9s in die Nelson Mandela Bay en omliggende areas. Okay, blaas.
0: Bring vir jou 'n blou bol en dan sit jy my mic af.
1: Okay, nou. Okay.
0: Kantlynklik.
1: Okay.
0: Jy mag nie eintlik 'n vletjie hê nie, maar welkom Rolof.
1: Dit is baie goed, dit is baie goed wat jy nie mag hê nie. Ons baie goed wat jy nie goed mag hê nie, maar nee.
0: Maar een ding wat ek nooit gedink het nie, ek het nooit gedink ons sal hier in die ateljee sit met 'n fenominale rugby speler soos iemand soos Rolof Smit nie. Baie welkom.
2: Baie dankie, is baie lekker om hier te wees.
0: Dit is so 'n eer om jou hier by ons te hê met 'n lekker koppie koffie ook nog. So. En jy is nou hier van die GQ af, so ons claim jou.
2: Ja, ja, ja.
0: Ons is jammer Queenstown.
2: Ja. Ooskop is Ooskop.
0: Ja, Ooskop is Ooskop, daar sê.
1: So, maar dit is baie lekker om jou hier te hê. Baie, baie dankie dat jy die tyd gevat het vir ons en al uit die bedinge. Jy weet, op die kantlyn klets gesels ons alles oor, jy weet, die sport en is altyd lekker om van julle kant af te kry. Want, jy weet, hierdie kant van die draad is het makkelijk om te sê, pas.
0: Ja.
1: Maar as jy op die veld daar kloop, oom, ek kon nie pas nie, daar was 'n ou daar. Ja. Jy weet, so dis baie anders te... Sê my bykie, ek meen, as jy nou na die rugby game vandag kyk, het hy baie verander toes wat jy gespeel het?
2: Ja, ek, ongelooflik. Ek dink is baie... Dit was baie professioneel toe ek nog gespeel het, maar nou is het net op 'n ander level.
1: Ja.
2: As ek kyk, soos, ek kyk altyd na ouens, soos byvoorbeeld Paul de Villiers wat deurkom.
1: Yes, yes.
2: Baie ou is next level en Cameron aan kom. Ek dink ek was geconditioned toe ek al was, maar hier daai ouens is op 'n ander vlak. Daai ouens se engine hou nie op nie. So ek dink ook net hoe jy recover en hoe jy oefen deesdae en die professionaliteit van het nou is net op 'n ander level. Weer eens, ek vat die weg van hoe ons geoefen
1: het. Nee.
2: Maar kyk hoe doen die jong ouens nou al. Ek hoor al op skool, ek was nou die dag by die Kruimweek hier in PE, daar by Gray, en dis net, ek van, okay, ding het bietjie verander.
1: Ja, maar nou kry jy matriek so groot soos jy.
2: Ja, dis mal. Ja. En jy kry, en die ding is, soos onder 16 kry jy al amper coaching, wat ons gekry het op super rugby level.
1: Maar is dit dis 'n goeie ding, dude?
2: Ek dink so, ek dink ons 'n fyn lyn.
1: Ja, kyk, ek weet, Suid-Afrika hierdie gawe om 'n ou uit te brand voor hy 20 is. I get that, don't get me wrong, maar die ding is, ek sal liewerste, soos wat Rassie ook nou maak om van die jongelinge op te roep, of hy hem gaan gebruik of nie, they can see what it's about.
2: Ja.
1: Verstaan, jy kan sien waar dit gaan, en dit is vir my baie groot, want ek voel ons is nou waar Engeland met hulle voetbal was 50 jaar terug, waar hulle ou geteken het op 15.
2: Ja, ja, ek hoor hulle doen nog steeds, in sokker doen hulle nog steeds al goed, maar toe jy nou Rassie noem, Rassie, daai is a
1: kiekie smile.
2: Magician, daai hy, soos ek dink nooit, hy sal 'n ou opbring, soos precies wat hy nou doen, hy sal die jong ouens opbring en hulle uitbrand. Daai ou sy rugby brein is genuine, ek meen mense, ander coaches admireer hom, so dit is nou geloof.
0: Maar dit is ook omdat hy daai ervaring het van speel, en hy praat met, as jy kyk na enige onderhoude waar hulle behind the scenes wys van op die veld praat, Rassie praat met die ouens asof hy 'n speler is, nie as 'n coach nie.
1: Soos 'n pa. But,
0: ja. Hy is
1: you will not die for your country. You will not die.
0: Deel van het. En ek dink dit is speciaal.
1: Yeah. My beste speech wat hy gedoen het, wat hy vir hulle gesê het, en ek kan nie onthou wat se game het was, waar hulle gepraat het en toe sê, you guys promised me
2: that
1: you're gonna play your heart out. You are all liars. And we were, dit is...
0: Chasing the sun.
2: Ek dink dis toe ons verloor het teen Ierland in die eerste World Cup.
1: Dis
0: voordat Pieter Steef sy stem begin dik maak.
1: Ja, Pieter Steef, man. Maar dit is baie cool. Maar dude, ek meen, kom ons werk gegoed hier jou accolades. Wanneer het jy begin rugby speel en toe deur al die ander klein spannetjies tot jy by die Blauwbulle gekom?
2: Yes. So, hoekom ek rugby gespeel of baie van rugby gehou het, is rugby is eintlik in my familie. Jochie Jansen, ek gaan nou 'n bietjie way back. Eben Jansen. Jochie Jansen is bekend omdat hy vir Cottrell so getackle het. Ek ken al sy video van het redelijk bekend. So, dis my ma se oom.
1: Oh, wow.
2: Ja, so, my ma se Jansen van Griekwastad af. So, ek het groot geword met rugby.
1: Wow.
2: En toe is ek in Hanklip in Queenstown op 'n plaas groot geword. En ek het daar rugby gespeel, van Hanklip gespeel. En so, deur die ranks gegaan, onder 16 border, Kruivenweek. En toe gaan ek Gauteng toe, Waterkloof, in my laaste jaar.
0: Ja.
2: Speel ek Kruivenweek daar so, en ek is dadelijk toe by die bulle in hulle omgewing. En onder 19 my junior rugby daar gespeel, wat ongelooflik was.
1: Yeah.
2: Dit was, nou dink ek sommer 'n bietjie terug aan 'n paar goeie memories. Dit is regtig ongelooflik. En by die bulle was, ek was 'n paar jaar daar, ek dink tussen 9 en 12 jaar, ek kan nie eens mooi onthou nie. En daar onder 1921 in beker gewen, Vuurkom Cup, yes, wat 'n goeie competitie daai tyd. Vuurkom Cup was lekker, want as jy junior was, het jy 'n bietjie gemix met die Super Rugby ouens wat van 'n besering af terugkom. Ja. En dan verstaan jy, so jy het daai experience gekry met daai jonk en oud wat ek dink right was. Ek dink as ek kan dink aan iemand Vincent Kolk, toe ek waar ek hom kap gespeel het, Vincent Kolk waar ek hom kap gespeel en jy het hierdie monster gesien. En dit was net 'n ander mix wat ek baie van gehou
0: het. Ek het juist ook nou foto's van die opkyk en daar's hierdie oefeninge waar Jannie Du Plessis daar saam met jou is.
1: Wow.
0: En as ek soos genade.
1: Ja. Ek sal bewe.
0: Maar hoe voel dit dan? Want ek meen, ek dink baie van die rugby spelers nou voel so. Ek meen, ek het al gesien as die jong ouetjies hier jou raakloop, dan sê dis Rolf Smit.
2: Back in the day.
0: Nee, en is nog steeds so. Maar was dit vir jou overwhelming om hierdie mense te sien, of het jy dadelijk net gevoel, hierdie is die ouens by wie ek gaan leer?
2: Ja, ek dink, ek ken nou nie vir Cameron baie goed nie, maar ek vergelyk myself baie met Cameron. Soos Cameron het hierdie hond in hom. Mm. Soos, ek dink net, ek kan het sien in hom. Hy het hierdie doel wat in hierdie goal wat hy wil bereik. En hy is so ge-horse vision focused op sy goal. En ja, soos jy sien hierdie ouwens, maar jy kom dadelijk terug van wat jy wil bereik en wat jou doel is. So, dis great om saam met hierdie ouwens te speel wat experience het, soos Jannie, toe ek nou by die Leeuws was. En ek meen, toe ek Super Rugby gespeel het, 2015, 16, 17 was het Andre, Pollard, Polly. Eerst het was Jesse Kriel, Francois Houga. En toe ek gestuurd my Super Rugby debuut gemaakt het tegen die Stormers, het ek gespeeld tegen Dwayne Vermeulen. Dit was aan next level, Sia Kolisi. Ja, maar ja, saam met Victor Matfield. So, dit was rarig lekker. Oh. As ek net, dit is genial nice om saam met hierdie type ouwens te speel. Maar jy kom vannig terug na wat jou doel is en wat jy wil graag bereik, maar ja, dit is ongelooflik.
1: Wow, man.
0: En nou, met die rugby, hoe dit nou is, as jy nou hierdie, as ek sê jongelinge, wat in die rugby span nou is, dan sprot na Springbokke specifiek, dan, denk jy hulle voel dieselfde, waar hulle nou voel, joh, ek is nou vars uit die 120s, uit baie van hulle, tot hierdie nieuwe gesagte van hybrid speler, dit is baie meer druk op die jonger span op die oomblik, alhoewel ons 120s fenomenaal
2: het. Ek dink, weer eens, soos ek sê, het is bietjie anders deesdae, maar die coaching en die support wat jy kry deesdae, die ondersteuning is op 'n ander vlak. Ek meen, as jy kyk na 'n coaching staff, dis nie net 'n coach, dis 'n voorspeler coach, agterlyn coach, off the ball coach, wat kyk na jou workrate, dis 'n for lack of a better word, 'n kopdokter. Daar is die physios, dit is next level, die hele, waar jy betrokke is deesdae, so hulle set jou amper af voor sukses, as julle verstaan wat ek sê.
1: Hulle gee om. Jy voel dat daar meer omgee as wat het net is. Gaan speel rugby.
2: Ja.
0: Maar jy sê nou kopdokter ook, maar dit is 'n groot ding. Mense sê, gee speel een groot ding daar. Want hoe dit vir jou gevoel die eerste keer toe jy daai groen en goud aantrek?
2: Nee, dit was ongelooflik.
1: Bra, dit moes ek jammer. Dit moet, joh.
2: Ja, nee, dit was ongelooflik. En toe ek nou daar was, 2016, by die eindjaar tour in Londen, toe speel ons in die Barbarians, toe speel ek 80 minuten en toe die maandag, toe skeer ek my pek. En nou, die grootste besering van my lewe, in ampere touch rugby opwarming ding. So, dan vraag jy vir jouself baie hoekom. Daai was baie taf. So, gepraat van 'n kopdokter, jy het baie ondersteuning nodig deur jou loopbaan. Vooral soos, as jy kyk na my loopbaan, is my pek wat ek geskeer het, my bors. En dan kom ek terug, net wanneer jy goed speel, maak jy knie seer en 'n breakdown. So, ja, ek kan vir baie moeilike tye vertel, maar ek fokus maar meer op die goeie tye en ek is baie dankbaar vir die loopbaan wat ek gehad het. Klomp mense.
1: Groter is vele ander spelers, hoor.
2: Ja, so ek moet sê, ek is baie dankbaar, soos ek nou vir jou gesê het, voor ons begin het, Hoerhoof, dit kon baie anders gewees het, maar ek is ongelooflik dankbaar vir wat ek bereik het en waar ek was en wie ek ontmoet het en ons praat baie van die goeie tye. Ek het nou die dag toe die coach by die Bokke toe ek al was, is Alistair Coetzee, en ek loop hom toe raak in die mall.
1: My coach moes nou oop hierdie kant.
2: Ek loop hom raak en ons chat net oor die goeie dae en ek meen, my loopbaan, dit was 'n voorreg om te, net, vooral was het vir een game, om te speel. Ek meen, die game het ek gespeel van Pieter Steff, wie even, die ouwens van wie ek gespeel het na die game was, dis, jy kan het nie wegvat, nie, maar die feit dat wat kon wees, kom baie terug.
0: Ja.
2: Kom
0: baie terug. Maar is wat jy kan nie. Jy kan het nooit, soos jy sê, kan het nooit weg nie. Jy is een springbok. Niemand sal dit ooit die titel kan vat nie, wat fenomenaal is. En ek denk, dus met die druk wat soveel van die jonger generatie nou, wat inkom in die springbok in. En ek denk, dit affecteer ook die ouwens wat bietjie ouder is nou. Dan denk hulle, oh, jy weet die jonge oukies kom in. Dit is soos jy sê, dit is een kopspel, soveel as wat dit is. Maar nog steeds een groot verskeidenheid van spelers op die oomblik. Maar ons sê, Marius en de Leon, ons sportmanne sê ook altijd, jy weet, ons is spoiled for choice, wanneer dit kom met spelers.
1: Ons het 50 getekende springbok spelers op die oomblik, ja. Maar dit is goed.
2: Ja.
1: Verstaan jy net, dit is amazing. Nou, dude, ek wil net een oomblik weet, want een van die groot goed is, ek meen, ons is rugby land, ons is rugby families, ons is rugby pelle. Allemaal van ons het een bel of iets dat professioneel speel is oor. Maar wat vir my altijd die mooiste ding, is het debiet. Is een van my gunsteling goed om te kyk van enige speler. Ja. Want dan nou, you work to that point.
2: Ja.
1: Verstaan, jy staan met jou gun, hy is gelaai op jou skouer, ons gaan na oorlog toe. Maar nou wil ek vir jou vra, jy is op die veld, dis die debiet, en dan kos die Sikilele speel.
2: Ja.
1: Nou, dis vir my altijd die oomblik wat ek na die spelers kyk, want jy sien hoe haal hy awesome. Mm. Jy sien die, jy weet wat jou pa vir jou sê, rook jy. En jy begin die. Maar dit moes...
2: Ja, ek dit is nou wat, 10 jaar terug.
1: Yeah, yeah. So,
2: dit wat ek onthou, dit was ongelooflik. Ek onthou net, ek het net my oog opgehou en net gekyk.
1: Ja, ek
2: wou dit net beleef. Yeah. Ek weet, klompspelers hanteer dit anders.
1: Ja, ja, ja.
2: Ek wou dit net beleef en kyk waar is ek.
1: Soak it up.
2: Ja, en ek meen, hier is ook seker nou baie cliché, maar die hordes mense wat van waar... Of tydens my loopbaan wat of tydens my groot word gesê het nee ek droom te groot of ek gaan dit nooit maak nie en dit was just baie nice.
0: Dis daai oomblik waar jy wil gaan, ek hoop julle almal zoom in op so 'n sport.
2: Dis
0: nie sien.
2: Dis nie eintlik hoekom ek dit wou doen nie, maar dit was soos net daai trots en van 'n klein skooltjie hangklip. Ek meen ons is 330 kinders in ons skool. Soos daai klein dorpie, okay, jy het dit nou gemaakt, jy kry niks verder as die springbokke nie. So,
1: maar jy waardeer het van die rechte direksie af.
2: Ja, ja. So, dit is, dit is amper net soos van, okay, hier is ons.
1: Surreal,
2: ja, dit is surreal, dit is ongelooflik.
1: Dude,
0: absoluut fantastisch.
1: Ek denk net altijd, daai oomblik vir my is altijd, ek meen die bokke game, die speel alles, jy gaan in beast mode in wanneer jy speel, of het nou tegen groen of grys of wit, of dis my werk.
2: Ja.
1: Maar ek kyk altijd daai, en jy weet, as ek nou moet name noem, in Nieu-Seeland met die Barrett broers, dan denk ek altyd, 3 van my seuns speel nationaal vir die paase trots.
2: Imagine,
1: die paase trots. Kyk, ek meen kerswees moet amazing wees. Hallo seun, hallo seun.
0: Maar selfs jy kyk, het nou enige springboeke, ons het soveel broers al gehad.
1: Yes,
0: wat speel ons het nou broers, wat sal ons speel weer?
1: Wiese broer is jy.
0: Wiese broer is jy.
2: Ja, daar is ook een monster.
1: Maar ons het rarig een fabriek iewers gekry die laaste 10 jaar, maar voel jy nie dat wat ons nou sien was Rassie exactly Rassie se 12 jaar plan?
2: 100%, 100%. Ja. Ek meen, jy kan daar seker mense saam met hom wat het beplan het, maar Rassie het hier helemaal al lank al beplan.
1: He's one of a kind, hoor.
2: Ja, ek kan hom nie genoeg prijs nie. Hy is next level. Hy is die rede hoekom ons diepte het. Ek meen, kyk precies wat hy nou doen.
1: Yeah.
2: Ek meen, ek denk, hy kyk al voorbij vir die volgende World Cup.
1: Ja, onthou, hy is getekend tot wat 2032, so hy prep nou al vir daai tyd.
0: Sy plan is daar.
2: Dit is insane.
0: Maar dit is interessant dat jy sê, hy kyk al voorbij hierdie wereld. Ek meen, ons focus nou op hierdie ene. Ek meen, ons vir die 5de keer wil ons hom nou wen. Maar,
1: gaan. Die woord wat jy soek is gaan.
0: Gaan, dit ja. Maar, soos jy sê, as jy kyk nou hoe jong die span is, en hoeveel van die spelers ongelukkig teen dan gaan uitwees, ek meen, ons het 3 volledige spanne vir die volgende 10 jaar klaar
2: raag.
1: Maar kyk, jy ons wat inbring, ek meen, kyk na Poston. Nee, die ding is, ek meen, ek is op baie podcasts in die wereld, en ek hou van die oud spelers wat die podcast maak, is van my favorites, en dan noem hulle naam, en allemaal op die tafel, dude, he's 18 years old, en I'm like, ja, hy is een bokpel.
0: Hy's een bokpel. Bruno, of jy self noem Paulse naam, ons allemaal kyk nou op na hulle, ons kyk na die hybrid spelers, wat jy miskielik van nergens afgekom het nie.
1: Yes, Estreisen is iets anders.
2: Monster.
0: Is dit ooit iets wat jy gedink het, mense sien in rugby, een hybrid speler, wat letterlik in enig iets kon wees?
2: Ja, 100%. Dit hybrid speler, is nie 'n nuwe ding nie. Ek meen ons het daai tyd al probeer soos hybrid spelers, ek wat na die rak toe gespeel het, wat bietjie op die kante ook gespeel het. As jy hybrid noem, dink ek kan iemand soos Jaco Kriel. Yes, wat in die backline speel Kwagga Smit, maar Jaco dink ek was nog ons eerste hybrid speler, hy's bietjie ouer en yes, ek het altyd gekyk, dink as ons teen die Leeus gespeel het, Bullet teen die Leeus, en Jaco kon net, hy was vinnig, hy was hard, hy kon steel, hy kon step, hy kon tackle, daai hybrid speler, next level, hy kon chip and chase, en so, hybrid speler is nie iets niets, nie, maar ek dink ons fokus een bietjie meer op dit. So, ek dink as jy
1: het 'n label gekry, nou.
2: Ja, en as jy suksesvol is, dan wil wees, moet jy alles kan doen.
1: Ja,
2: jy moet goed wees in alles.
1: Nie net in rugby nie, Bel, en nie lewe ook, maar ja, ek dink ons gaan draf gedeer na Nies hooftrekkie toe, ons kom nou terug, hou oor is bietjie sy siening op die upcoming van die Bokke.
3: Luister FM, Nies hooftrekker.
0: Jou hoef nie serie hier, die saak teen Getuie D se moordbeskuldigde word uitgestel tot September. Fani Masemola se saak is onder NVG hersiening en wêreldwye honger het die eerste keer sedert die COVID-19 pandemie onder 8% gedaal. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
1: Ek kyk nog steeds dat jy om Fani doop. Svanny.
0: It's Fanny Masemola.
1: It's Fanny Masemola.
0: It's Fanny Masemola. Ons is Afrikaans. Fanny. Fanny.
1: Maar ek denk, ons geef julle een splinter nieuwe treffer. Hier het ons van Annelie met gevaar.
0: Dit is gevaarlik. Om uit te bring, nee.
1: Ek like het, maar dit is op een vrijdag. Wat is meer gevaarlik as een lekker treffer op een vrijdag? Man, het voel soos vader Kersfeest sonder die red suit en al die rikmerals wat samen. Het gaan so ons jingle all the way.
0: Nou, Afrikaanse sangeres Annelie is terug met een vars, speelse en onweerstaanbare nuwe enkelsnit gevaar. Pret, vars en partytjie is wat sy met die Afrikaanse pop en sokkie klank wil deurtrek. Iets vir elke gesin om rooi te trek, die liedjie balanseer die gevaar van 'n rooi vlag met die opwinding van chemie en pret van iemand wat jy heeltemal nie kan weerstaan nie.
1: Easy peasy lemon squeezy, gaan hy.

0: Gevaar, Annelie hier. Heb je lekker luisterstasie en is verskrikkelijk lekker voor ons om saam te kuien. Natuurlijk met Rolf Smit, man. Je van die, van, weet is een naam wat in die recordboeken inskryf van die provinciaal en het Springbok gespeeld. En is baie, baie cool dat jy is. Die draarig is vir ons baie, super, super lekker. En jy is een nice ou. En ek hoor dat is iemand so talentvol is en nice op die selle tyd. Dit moet nie gebeur hier.
1: Alle rugby spelers, ek beloof jy dit.
2: Ja, ek geloof dit 100%.
0: Ja, natuurlijk. Sy is verlief op elfde van hulle. So, tis... ja,
2: dat is specifiek twee, en al twee is al afgetreden.
1: Kutsoff.
0: Kutsoff. Nee, die is Kutsoff. Crazy,
2: en Victor Matt.
1: Ja. Spicy Plum.
2: Oh, Spicy Plum!
1: Hij was nou hier by die kruime week.
2: Maar Roelof, kom baie my nie.
0: Sy het te laat gehoor.
2: Ek het te laat gehoor.
0: En hy het so rikkie terug, het hy sy boek gelonsie? Of sy wijn? Wat het hy gelonsie?
2: Nee, hy het die bier.
0: En toe sy hom gaan sien. Ja, ek het die polisie gebel om te sê, asjeblief, gaan just protect this person.
2: En hy het my dingetjie gesign en ek was die enigste privilegie gekry. Ek sê maar net.
1: Ek dink ek het dit gesien. Op Facebook dink ek.
2: Probably.
0: Dit bedoel jy is 'n couple.
2: Tag asseblief. Ja. Roelof Smit het dit gesien. Amy, ek is jammer.
0: Ja. Ek sien nog steeds, man, wie ever vir Kitsel wil steel. Ek het al op 'n video gesien en het was op socials. Daai vrou het hom geabba.
2: Ja, Amy. Amy
0: het vir Kitsel geabba. So wanneer jy ooit daai man wil vat, prepare yourself.
2: Roelof van huis toe gaan en vir sy vrou sê, kom straai gegoe iets.
1: My vrou se bene sal breek.
0: Is jy baie langer as sy?
1: Ja, my vrou is klein. My vrou is a safety. Sy is Eagles, sy gaan nie my abba nie. So dit,
0: ja, kom ons gesels gou 'n bietjie oor die bokke. Natuurlik, dit is 'n baie groot ding vir ons nou. Ons is baie trots. Ek dink, ek meen ons het nou so vlugtig daaroor gepraat ook. Ek dink die Springbokke is en onder leiding van Rassie. Ek meen ek vat niks weg van die ou af nie. Ons is baie trots dat hy van ons metro afkom, maar as jy gaan kyk na sy lewe, wat hy alles gedoen het alles. Ek dink nie hy het 'n hart nie. Ek dink daar's 'n rugbybal, daar's 'n Gilbert bal in 'n ou se bors, want hy dink anders. Onthou net gou, jy het een coach wat wêreld rugby so opset. Hulle verander reels.
1: Yes, ja.
0: Ek meen, toe hulle hom wegvat van Waterboy af, toe bring jy oud ligte in. Ek meen, he just thinks above the rest. Nou, jy wat nou onder ouens soos Pote al was en Alistair en al die type dinge, wat nou al vele coaches gekry het en na Rassie kyk, dis iets anders.
1: Dis, ja, yes, as ek nou dat die coaches se name noem, ek As mense my vra, wie het my al gecoach, wat ek dink baie goed is, dan noem ek iemand soos John Mitchell.
0: Ja.
1: En John Mitchell laat my baie dink aan Rassie, want John Mitchell is hierdie, yes, toe hy by die bille kom, het is net ongelooflik, hierdie, jy wou competitive wees, jy wil dominate, jy wil, en ek dink die ouens deels daar onder Rassie wil dominate, hulle wil nie net wen nie. Rassie, soos ek sê, bring jy hond uit jou uit, en hoekom ek vir John noem is, net die rugby kennis, is ongelooflik.
2: Maar men sien ook hoe dit afspeel op ander spelers, want ek ben hierdie naweek groot opslag gehad toe Faf die walkie-talkie gevat het om met die coach te praat, want jy sien nou hoe die spelers op die veld sien wat die coach wil hê.
1: Yes.
2: En die communicatielijn is my nou meer oop. Ek denk,
0: en respecteer ook ondervinding.
2: Ja, as mens denk aan Nienaber en Rassie, hulle het die communicatielijn oopgemaak tussen wat ek wil sê, management en speler.
1: Ja, kijk, soos vir Dwayne, wat ook nou by die Waterboy gekryg is.
0: Ja, Waterboy.
1: Die kennis op die veld, bijvoorbeeld as ek speel, nou, bijvoorbeeld in Poolse positie, en Dwayne kom na my op die veld, en hy sê vir my, hoor, sien met harde tackle op. Ek gaan
2: harder.
0: So daar is hier ding van, ach, asseblief, moet nie met my. Ja.
1: Nee, ek dink, dis nou egos vir die bokke. Jy bring het.
0: Maar ek dink, hy breek het ook af. Ek meen, daai tyd toe, is het Sasha, wat so heavy geselebreid het.
2: O, ja.
0: Toe was het in die Koran toe, Rassie om onder die vingers getik het en gesê het, hier is hier show nie, hier is rugby, jy het respect vir mekaar.
2: Jy is nie Pollock.
1: Ja. Daar was ander reel, preventief by verskillende spanne. Ek is vir Pollock. Ek meen, Suid-Afrika, ons is net bietjie meer
2: elegant.
1: Ja, net bietjie meer klasie.
2: Ek weet nie, maar... Ons is baie meer elegant.
0: So,
2: ons word nie geborg deur Lipaas.
0: Nee, meneer Staai. Hulle het my so aangevat toe ek hom aangevat het, ek met die ander announcer moes jammer sê, ek Sally.
1: O, het jy hom aangevat?
0: Nee, ek kan nie, ek nie, nie net aanvat, jy sê, I don't like him.
2: Dat is een lijst van mense wat jy van hou nie.
1: Maar 100%, maar ek het ook nou, jy wat sê, jy kyk na die podcast, ek man, jy het al podcast gekyk voor skalkele en hulle praat baie oor hom.
2: En hy is een goeie speler.
0: Yes, die hy is een fenomenale speler.
1: Vir my wat hy recht doen is, hy kry rugby, soos daar word gepraat oor rugby. Al is hy nou 'n bietjie kokkie en hy het 'n houding en hy het hierdie hare. Ek dink nog steeds amper any publicity is good publicity.
0: Ja, ja.
1: Want hy bring aandag na rugby toe.
0: Ja.
1: En dis lekker. Soos mense wil, soos as jy 'n movie kyk, Good and Evil. Soos jy wil bietjie daai villaine, kom okay, as Springbokke teen Engeland eet hom bietjie. So
2: I mean, it's just juist wat Jonah Lomu famous gemaak het. Hy was ons eerste villain.
1: Yes, yes. So
0: daai sy kuif en sy bobeen.
2: Ja.
1: Moet my nie verkeerd verstaan, ek weet hoekom ons hom nie like nie, maar dis 'n lekker kompetisie. Soos klomp mense, dis nou Engeland teen Suid-Afrika wat klaar great is, maar nou is dit soos speler teen speler.
2: Ja.
1: Wat ek dink ongelooflik is.
2: Want daai tyd, ek meen, ons het nie spelers van die ander spanne geken op hulle name nie. Dat as jy die Bokke geken, hulle
0: Kriegen.
2: Ja.
1: Jy het so 'n bietjie van hulle geken. Nou ken jy die hele span en ja, jy weet van hulle, maar dis ook soos ons sê nou podcast en mense weet meer wat in jou lewe aangaan hier staan en rugby en al hierdie social media goed.
0: Want 'n publieke figuur is saam met enige fame nou gesit en dit is wat en die een slegte ding is ek meen ons baie spelers nou ook in die nuus wat hulle hele lewe oop vlek vir almal maar ek dink dit is een ding oor ons gee so baie om ons wil meer weet. Dit gaan nie net oor die feit ek meen toe ek 'n laaitie was die eerste name wat ek van buitelanders geken het was die Broekbroers Zinze en verstaan jy dit? Dit was die, want oor hulle vuilspel. Want hoekom jou ouers het hulle name gevloek in die sitkamer. Verstaan jy? So, that's how you know it. Maar vandag se daar, soos jy ook sê, kyk ek, Pollock, kyk die game teen Fiji wat hulle nou, he's brilliant. He's absolutely brilliant. I just don't like his face.
1: Ja. En sy houding, maar weer eens.
0: Maar is goed, ja.
1: Ek sê ook altyd, soos, ek is een groot Conor McGregor UFC fan.
0: I used to be.
1: Is it?
0: Yeah.
1: Ek is een groot Conor McGregor fan, want hy het walk the talk.
0: Ja, roer hy potje.
1: Yes, en as hy gepraat het hy dit gedoen, nie altyd, maar wat lekker is, is in die begin, hy het dit gebring.
0: He did it
1: hy het
0: well.
1: Gechat, en dan het gedink, oh, die ou praat te veel, en dan bring hy dit.
0: Ja, yeah, he did it
1: so,
0: well.
1: En ek dink, as soos Pollock, as jy chat en jy bring het,
0: stem 100% saam met jou, man. Nee, ek stem 100% saam met jou. So, kom ons werk gegoed, ek ben ons tyd gaan ons bietjie vang, maar Wereldbeker is op ons, is natuurlijk die tour nou van Nieu-Seeland hier, wat vir my baie lekker is, en we're bringing back the 90s met al die lekker toure. Jy weet nou een speler is, wat nou die bokke kyk, ek meen, as baie jongelinge wat inkom alles, percentage gewys vir jou nou, om die Wereldbeker te vat, as jy nou na ander lande ook kyk, goed of sleg? Dum, dum, dum.
2: Oh, no pressure.
1: Hoe bedoel jy?
0: Wat is ons kans in die Wereldbeker, soos wat ons nou staan?
1: Nee, weer eens, hoe bedoel jy, of course? Ons gaan, of course,
0: nee,
1: ons gaan wen.
0: Nee, ek
2: vroeg dit, question.
1: As jy kyk net na wat ons nou al doen, vir preparation vir die Wereldbeker, second to none. Ek denk nie, weer eens, ander spanne speel catch-up.
0: Ja, hulle doen.
1: Ons is al klaar so ver voor, en ek denk, weer eens, credit to Rassie, hy het hierdie goed sien kom 12 jaar terug, soos ons nou gechat het. Soos as ons... Ja, het is moeilik om te sê, ons gaan wen, maar hier
0: is met jou,
1: preparation en ons diepte en die experience met die youngsters, soos weer eens, Paul de Villiers, ek noem altyd net flanke, want as ek rugby kyk, ek na al die flanke. Okay. Cameron en Paul, ons is next level. So as jy hulle nou manage, en jy hou hulle besering vry, en jy manage hulle load, ek dink dis 'n groot verskil van Deltas rugby en toe ons super rugby gespeel het. Yeah. Load management was non-existent.
0: Yeah.
1: Het gegou tot jy nie meer kan nie en dan fix hulle jou gou en dan gaan jy weer. So nou load management en dis so professioneel so en weer eens, die bokke doen het reg. As jy dit net aanhou doen en doen wat hulle nou doen is ons kans ongelooflik groot in
0: die het nooit gebeur as 'n naam vir dit, die load management.
2: Ja,
0: nee, ek love dit. Dis precies wat Rassie doen, is die load management.
2: Wanneer ons goed sê, soos ek meen, ons is allemaal baie trots nou met Pieter Steff wat kaptein is. Hy doen, ek denk hy doen fenomenaal.
0: Maar dit geer ook
2: sia die riskans wat hy rarig nodig
1: het. Maar as jy nou sê as die loopbaan kyk, dan was hy nog altyd gemanaged. Wat great is, hoekom hy nou nog redelik beseringvry is, en hy het ernstig kniebesering gehad, en so gauw teruggekom, is die load management en die omgeving waar hy in is, dis ongelooflik. So, die ouwens kom vinniger terug, wat in die Springbok mix is, want het is so professioneel, daar word na hulle gekyk, en daar word nie te gedruk nie, maar wanneer die game kom, is hulle 100% reg, en hulle kan 100% gee. So,
2: ek denk, dis juist dat rugby is nie net meer een sport nie. Nee, dis nou, julle... Almal sien het, of jy nou een speler is en of jy nou een ondersteuner is en of jy net een coach is en of jy net iemand is wat by die stadion werk. Dit word nou een hele community-driven ding. Dit is nie net meer oor die speler, die coaches en die drie nie. Alhoewel, het gaan oor die drie.
0: Nee, dit is absoluut amazing, man. Maar ek gaan een ding vir julle sê, voor ons nog een klaarmaak. Wat ek love... Oor die bokke nou. Nou kyk, soos wat jy nou praat oor Conor McGregor, ek was 'n massiewe fan van Conor. I just don't like the person money made him.
1: Fair.
0: Maar nog steeds agter die man en wat hy gedoen het vir die UFC. Ek's UFC fan al vanaf dit Valitudo was, voor UFC begin het.
1: Okay.
0: Ja, Tank Abbott. Ja, ek meen ons het daai goeders illegally gesmokkel om dit te kyk. So ek is 'n baie baie groot fan van dit, maar wat ek love het Rassie gedoen het oor die bokke, het hierdie mysticalness oor die bokke gesit. Hulle praat agter 'n stadion in stilte oor hulle nou. Dit is nie meer hierdie so ons vuis die bok en die ouens is like, dude, so. Hierdie ouens.
2: What are we doing?
0: Ek meen, jy kry dit nou eendag en ek sal dit nooit vergeet nie. Toe hulle teen ek dink dit was Engeland gevuis het, toe was daar 'n Engelse podcast met oudspelers wat hulle sit en toe sê hulle ja, Lubbock is die weak link.
1: Wow.
0: En toe sê die ou, okay, fine, name the weak links. En dan elke slag is die ou iets gesê, dan sê hulle bla. En, dan, en op die einde van die dag, die ou wat die probleme gehad het, sê, fine, they're the best team in the world.
1: Yeah.
0: Hulle is die beste in die wereld, en ek dink nie, daar is enige iemand wat nou, die wereldranking is dan 'n punt verskil, maar ek dink, soos jy gesê het, we are miles ahead of them.
1: Maar byvoorbeeld, nou dat jy dit noem, ek wil dit net sê, sê maar, hulle sê nou, Lubbock is die weak link. Yeah. Rassie sal nooit Lubbock kies en nie sy swakpunte versterk deur beter defense ouens om hom sit.
0: He's a good rugby player.
1: Dit is nooit rarig. As die Springbokke span kies, was van my opinie, nie een weak link.
0: Nee.
1: So allemaal sy streng speel saam. So,
2: ek denk dit kom weer terug na waar dit 'n kop game is. En ek sê altyd, jy weet, Lubbock vir my is as hy 3 keer na die paal kyk, gaan hy miskop. Dit is my, hoe ek het nou al gesien het. Maar wanneer die pressure van hom afgevat het om nie te skop nie, is hy 'n fenomenale
0: speler. Maar kyk, hy is 'n fenomenale speler.
2: Want jy kan sien wanneer hy aan sy eie kop is.
0: He's the no-kick man. The no-look kick man. Ja, hy is absoluut. Redrink. Maar ons is rarig super trots op en ons is rarig amazing of amazed met wat Rassie gedoen het. En ek dink hy het, tot die soos jy nou gesê het met skole rugby, ek dink hy het 'n nuwe era in Suid-Afrikaanse rugby begin sonder sy wete, waar die Lighties nie net trots is nie, maar weet daar is 'n definitiewe kans vir hulle as hulle kan bring. Want ek meen, geteken 50 spelers.
2: Ja.
0: Jy speel basies 3 tot 4 verskillende spanne op 'n konstante basis. Dis, ek meen, it's unheard of, Owens.
2: Die laaste game met ons gespeel het, was 4 uncapped spelers wat opgekom is.
1: En dan dominate ons gesteel.
0: Is lekker, nee. Is lekker. Maar dude, ek moet vir jou sê, ons tyd het ons bykie gevang. Wie baie dankie sê vir bykie insaam, bykie jou leer ken. Ek sien, ek moes nou al jou Wikipedia pages vir so baie mense gestuur het, so, ja, jy mag dalk. Maar hy is, maar ek wil net vir die mense sê, hy sien net hier by die huis nie, jy is 'n besig man,
1: ja. Nee.
0: So dis eintlik super cool vir die ouens hierso en die ouens moet 'n bietjie 'n draai gaan maak. Wat is die plek se naam?
1: Plato Coffee.
0: There we go. Plato Coffee. Die ouens moet 'n bietjie 'n draai gaan maak en dit is super cool, man. Dit is regtig amazing. I love Obex Suna. So gaan hier en jy's 'n nuwe pa?
1: Yes, dit ook 2 maande dogtertjie. Ja, ongelooflik. Ja, nee, PE, dit gaan goed hierso. Ons klaar nie so, ja.
2: Ag, dis wonderlik.
0: Can you not imagine? Nee.
2: Ek is baie dankbaar dat ek koffie winkel.
0: Ja, jy like hierdie girl. En sy sê, ja, kom huis toe, kom, ontmoet my pa. En hier kom hierdie 6'4", bra, hier uit. En, hallo oom, nee, Boeta, draai sy maar om.
1: Hulle gaan sukkel.
0: Maar jy weet, ek moet vir jou een ding sê, en jy weet, van a girl dad af ook, dit ontsluit die gedeelte van jou hart, wat jy nie geweet het, jy het meer liefde as daai nie. Maar a protective kant van jou, nee. Soos mense sal ek sê, oeh, kyk hoe mooi is die dogtertjie, jy sal 'n haalgeweer moet kry. Dan voel jy, in jou, like, my pallet te plaas, ons kan ten minste 14 mense daar begrawe. Like, dit is
1: jy maak al ander planne.
2: Maar nog net so, ek ken nog al die dekkels. Ja. Ek ken nog alles doen.
0: Maar dit is een lelike kant.
1: Ja, moet my nie toetsie, hoor.
0: Dit is een moeilike kant wat het ontsluit in een ou. Maar good luck, man, en ons hoop jy al die beste. Hoop jy Here seën jou en jou gesin verskriklik baie. Maar ja, deur is altyd oop. Kom maak bietjie draai. Ek dink nou met Kantlyn Klets wat aangaan, dink ek sal dit fenomenaal wees om jou verder te kry. Miskien vir John Graham rugby te kyk hier op ons WhatsApp lyn.
2: Ons gaan vir John Roelof te stuur.
0: Ons sal moet. Maar ja, ek dink op daai noot gaan ons sommer groet natuurlik buitelig uitsending. JK sal weer die fame in het. So hy gaan bietjie uitgaan daar en gaan maak bietjie 'n draai by die manne is en ons hoop julle al die beste toe. Maar ons gaan natuurlik uitspeel met 'n splinterie betref vir meneer Arno Jordaan gaan vir ons 'n lekker dingetjie deurtrek. En wensel met verseker beter wat ons mee gaan begin. En jou Arno Jordaan, ja, sy pa's cooler is hy. Oom Paul is
2: Dit is ons local classic. So ons is mal oor Arno en natuurlik Wensel wat niks verkeerd kan doen met sy nuwe treffers wat hy uitbring nie. Ja. Ook amper getroud, beplanne groot op die trou is. So ons sien uit van alles nog van Wenzel afkom.
0: Hulle raak so vinnig groot, Lies.
2: Oh, ja, ek is so trotse mama.
0: So ons gaan vir jou speel, Wenzel en dan net voor Jackie Weervan, gee ons vir jou sprint die betreffer aan Jordaan, tot die aarde ons laat gaan. Cheers vir jou.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende...

0: Dit is nou tyd vir jou volledige nuusbulletin.
1: In hierdie nuusbulletin, die saak teen getuie D se moordbeskuldige word uitgestel tot September. Van die Masemola se saak is onder NVG hersiening en dan cricketnuus Mokkel neem die leisels by Joburg Super Kings oor. Ek is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. Die saak teen 'n voormalige polisie spesiale taakmag lid is tot 9 September uitgestel, hangende die voltooiing van selfoon akkateringsbewyse. Matabandile Sotini het gister in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn, nadat die hof hom voorheen borgtog geweier het om hom as 'n vlugrisiko beskou het. Sotini staan reg op 16 aanklagte insluitend moord, sameswering om moord te pleeg, poging tot moord en diefstal. Hy word daarvan beskuldig dat hy van Marius van der Merwe vermoor het. Van der Merwe het verlede jaar as getuie D voor die Madlanga kommissie getuig. Die staat sê die aflaai van die selfoon en opspoorderdata is afgehandel, maar dat die ontleding van die selfoon kantering nog uitstaande is. Die Nasionale Vervolgingsgesag of die NVG sê die saak rakende die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola is onder verskeie sake wat hersien word. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, het die bevestiging nadat hy die voorlopige terugtrekking van sake teen generaal Dumisani Khumalo aangekondig het. Masemola staan reg op 4 aanklagte van beweerde oortreding van die wet op die openbare finansiële bestuur oor 'n kontrak wat toegeken is aan Medicare 24, 'n maatskappy wat gekoppel is aan die poging tot moordbeskuldigde Woozy Moozy Cat Matlala. Motibi sê die NVG sal die uitslag aankondig sodra die hersiening voltooi is. Die parlement se staande komitee oor finansies verwelkom die kabinet se aanstelling van die adjunkminister van beplanning, monitering en evaluering, Sise Mohai, as die voorsitter van die Raad van die Openbare Beleggingskoöperasie. Die komiteevoorsitter Dr. Joe Maswanyani sê die aanstelling sal bestuur versterk en stabiliteit by die staatsbeheerde batebestuurder verseker. Maswanyani sê die komitee is vol vertroue dat die nuwe raad effektiewe leierskap sal bied en die belange van die OBK se kliënte en begunstigdes beskerm. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Shlabisa, sê belegging in ramprisikovermindering is noodsaaklik vir Afrika se ontwikkeling en toekomstige voorspoed. Shlabisa het by die buitengewone Afrika Unie se gespesialiseerde tegniese komitee vergadering gepraat oor Afrika se voorbereiding vir die verwagte 2026-27 El Nino gebeurtenis. Hy waarsku dat die weerpatroon droogte, vloede, voedselonsekerheid, siekte uit brekings en skade aan infrastruktuur reg oor die vasteland kan veroorsaak. Ek kyk nou na jou sportnuus. Die voormalige Suid-Afrikaanse veelsuidige speler Elby Mokkel is aangestel as hoofafrigter van die Joburg Super Kings vir die komende SA20 seisoen. Mokkel het Suid-Afrika tussen 2004 en 2015 in 1 toetswedstryd 58 1 wedstrydagwedstryde en 50 T20 internasionale wedstryde verteenwoordig. Insluitende indrukwekkende plaaslike T20 loopbaan waarin hy meer as 4000 loopies aangeteken en byna 250 paaltjies geneem het. En dan wêreldwye honger het vir die eerste keer sedert die COVID-19 pandemie onder 8% gedaal. Dis volgens die VN Voedsel- en Landbouorganisasie se verslag oor die toestand van voedselsekerheid en voeding in die wêreld in 2026. Die wêreldwye koers van ondervoeding staan nou op 7,8%, wat 'n derde agtereenvolgende jaarlikse afname gedui het. Ons kyk bietjie na jou geldsaake nou. Jou rand is R16.49 teen die dollar, R18.99 teen die euro, R22.18 teen die pond. 'n Bitcoin is op $64,210. Die prys van goud is $4,078 per fynons en wat almal wil weet, 'n prys van Brent ruolie $90.06 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Ja, dis hartlike goeiemôre op hierdie Vrydag, die laaste dag van Julie, die 31ste. Hartlik welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM en dan wêreldwyd daarop www.luisterfm.co.za. Dankie aan die Grootbek Breakfast span, Mr. G, Gerrit de Jager en Lee Simmerie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle weer maandag selle tyd selle plek. Hierdie is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker en mense ons kuier op uit te na Kariga by die SSK Agriland. Ek vertel jou 'n bietjie meer deur die loop van die oggend daarvan. Die vure loop hier, die stalletjies is hier. Al wat ons kort is jy. En soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huisie, good morning, goeiemôre, Jennifer Rush, Ring of Ice.

0: Is die klanke daar van Jennifer Rush terug in tyd. Dis 'n maar groot tref, Ring of Ice. Ek hoop jy is ingeskakel, jy kerk Jackals vibe, my liefie Glitch.
1: Great. Liefie Glitch. Dit is jy wat my reset. My liefie Glitch.

0: klanke daar van Jackals Vibes met my liefie Glitch. Ek hoop jy daai netjie geniet, ons kyk bietjie na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Is jou minimum maximum temperature vir die Vrydag 31 Julie. Pletterberg Baai is op 10.20, Gramstad 7.17, Mthatha 6.16, Queenstown 4.14, Graaf-Reinet, jy hardloop daar op 'n vriespunt 17, Kraddock 3.19, Port St. John's 14.19, Bishu 7.18, Oos-London 10.19, Port Elizabeth op 7.19. Ons moet seker maar kyk wat maak Jeffreys Baai dan ook vandag. Dis 13.21, dan uit 'n nagte spatch goeie môre, ons kuier hier by julle, is 6 en 21 grade. So jou weer is mooi weer vandag, jou wind is lig in 'n noordoostelike rigting, dan draai sterk tot sterk, baie sterk die in die middag se kant toe. En dan nou jou windspoed bietjie daarna toe gaan. Wat gaan jou windspoed dan nou vandag maak? So op na amper 30 km uur toe vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Maandag tot Vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Mooi aangestap, nou so amper 20 oor 9. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld en as jy nou hy klankgreep steen nie langer as 30 sekondes nie. Dis tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Maar dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Het jy al gewonder, wat sou Jesus doen? Het jy al gewonder, hoe kan ek doen wat Jesus sou doen? Het jy dalk al gewonder, hoe kan ek hom goed verteenwoordig? 'N Wêreld daar buite wat krom en verdraai is en die mekaar is, hoe kan ek weet wat om te doen en hoe om hom goed te verteenwoordig. Ek deel met jou drie verse wat vanoggend of van vroeg af so met my praat om God goed te verteenwoordig. Psalm 119 vers 105 sê: "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." Met ander woorde, wat hy besef is, as ek U wil behaag, is die wegtrekplek begin by die manual. U woord is 'n lig en 'n lamp. Hy sê die een is vir sy voete, met ander woorde hier waar hy nou is, sy volgende tree, sy volgende aksie, sy volgende besluit. Die ander een is vir die pad, dis vorentoe, dis rigting. As jy wil weet wat behaag die Here, begin by die woord. Nommer 2, hoe kan ek hom goed verteenwoordig? Filippense 2 vers 5 sê, hierdie gesindheid moet in jou wees, wat ook in Christus Jesus was. Die tweede ding, nadat jy weet wat sê die woord is, as jy hom goed wil verteenwoordig, hê die gesindheid van Jesus. Wat sou Jesus doen? Sou hy die ander wang draai? Sou hy die onderbaadjie ook gee? Sou hy die ekstra myl loop? Wat sou Jesus doen? Hê die gesindheid van Jesus. En dan nommer 3, hoe kan ek hom goed verteenwoordig? Wel, die Bybel sê in Kolossense 3:17, wat julle ook al doen in woord en daad, doen alles in die naam van die Here. Die ander versie sê, doen dit asof vir die Here. So daar's 'n goeie riglyn as jy vandag wil uitstap en sê, ek gaan God goed verteenwoordig. Ek gaan vandag sy verteenwoordiger wees en ek gaan 'n impak maak. Nommer 1, U woord is my lig en my lamp, vir nou en vorentoe. U gesindheid is in my, en wat ek doen, doen ek asof ek het vir u doen. En ewe skielik gaan dit jou uitkyk verander op die lewe, want jy gaan dit nie doen soos altyd nie, jy gaan dit doen asof jy dit vir hom doen, en dan doen jy dit beter. Kom ons verteenwoordig hom vandag baie wel. Bid saam met my. Here, dankie dat ons u verteenwoordigers kan wees. Help ons om u vandag goed te verteenwoordig. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae so 20:09. Unita Du Plessis sê vlieg hoog koningskind.

sê ek vlieg hoog Junita Du Plessis na aanleiding vir Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Mense, het is lekker bedrywig hierso by Agriland SSK. Dis waar ons by kuier 33 Kraddokstraat hier uit te Naag, Kariga, net soos jy dit wil noem. Dis waar ons kuier vandag hier's hoope dinge aan die gang. Hier's baie uitstallers hierso wat kom uitstal het vandag. Jy kan die Kazibos kom kyk. Ek ruik heerlike voedsel hier langs aan my. So hier gaan dit lekker raak. Al die paaie lui vandag na Uitenaag Agriland SSK. Ons saai uit JK wat die kuier tot en met 12:00. So kom sê bietjie hallo, ek sê die mense gooi hulle diesel hier in jong. Hulle gooi in met trots, nê, nee, die brandstof word ingegooi. En dis alles hier in 33 Kraddokstraat in Uitenaag. Groot promosies wat aan die gang is soos die Tyre Care Air Compressor Heavy Duty. Jy kan bietjie hom kom kry hierso vir R1099 en dan kan jy ook kyk as jy bietjie in die winter koud kry, dan die Elkeis gas heater rollabout vir R1099 en dan ook 'n bietjie lubricant 400 ml die WD-40 vir R129.90 en daar's 'n hele paar dinge wat hier deur die loop van die oggend gaan ek vir al hulle winskoope gee, maar die beste is kom kyk in die winkel. Kan kyk hoe pragtig dit lyk, kom kyk na die uitstallers wat moeite gedoen het om hulle stalletjies op te slaan. Ek wil juist nou 'n bietjie gaan loop en dan wil ek bietjie kyk wat se uitstallers hier is en miskien kry ek 'n bargain op 'n Vrydag. En dis alles by Agriland SSK 33 Kraddokstraat hier in Uitenaag Kariga. Binnekort begin ons met jou boodskappe. Niels Somers, Mosambiek my nou.

0: Mosambik my nou.
1: Ah, Mosambik my nou. Ek sal daar op die strand nou gelê het. Hoekom dan nou nie? Ons gaan begin met jou boodskappe op 082-333-367. Onthou vandag Agriland SSK is die plek om te weet op uitenaag. En is 33 Kraddock Straat. Mense, hier's dinge aan die gang. Al wat kort is jy om te kom hallo sê. En as jy vandag kom hallo sê, gaan ek kyk of ek dalk 'n liedjie vir jou kan speel. Wie weet? Net as jy kom hallo sê. En dan kom kuier jy nou lekker hier en dis lekker kosse wat hier gebraai word en gemaak word. En dan is hier baie uitstallers natuurlik en dan ook in die winkel is daar baie baie groot winskope wat jy vandag kom kyk. Ek het 'n hele bladsy hier by my wat jy kan kom kyk. Die Tenco Ammo Box Green and Yellow is R269.90. Dis net om een van hulle te noem. Dan ook 'n Super Braai Charcoal 5 kg R54.90 wat jy ook vandag kan kry. Daai klink ook na 'n goeie netjie vir die naweek se braai dan nou. Boodskappe gaan die inkom. Eerste boodskap ontvang vanmôre. Wens asseblief Vanessa Kotse 'n baie gelukkige verjaardag toe. Mag sy baie geseend wees. Ek dink 'n Shirley wat daai boodskap stuur vir Vanessa Kotse. Ja, dit is my skoonsister. Dis nou my vrou se suster. Vanessa, baie geluk. Sy luister ook elke dag na ons. So Vanessa, lekker lekker jong. Ek hoop hulle het koek gebring. Ek is hier buite naag, nê? So ja, bring die koek. Maar ek hoop jou kantoor het vir jou koek gebring, weet jy, is aan die baai. Maar geniet om Vanessa Kotse Shirley sê so spesiale verjaardagwense net daar vir jou. Dis Bianca Senekal vanuit Tenaag, want hy sê ek is baie lief vir my dad Wiekus, my ma Werna en my man Morne en my seun Morneytjie. Sê hulle moet 'n lekker naweek hê. Baie baie dankie. En dis Bianca Senekal van daai spesiale boodskap stuur. Is altyd lekker om die boodskappe te hoor en ons stuur die boodskappe uit met liefde.
2: Goeiemôre JK.
1: Môre.
2: Is maar net weer, ek kan ek uit stukkie kry.
1: Ok, dit is die padkos, ons sal kyk wat ons vir jou daar kan doen. Jy moet asseblief op die padkos groep kom, ek gaan jou daar add, dan kan jy elke dag hom ook kry. Nou, ek wil ook baie geluk sê aan Clarence en Lillian daar van Cobblestone, vriende van Luister FM, en ons gaan ook bietjie volgende maand hulle uitsaai vir ons handsak projek. Hulle is 2 jaar getroud, 26 jaar saam al, maar 2 jaar getroud. En ek het die voorreg gehad om 2 jaar terug hulle te trou, so ek wil vir hulle baie, baie geluk. As jy vandag al by hulle winkel ingaan, dan koop jy vir hulle stukkie koek in hulle eie winkel, nê? Dan sê vir Clarence en Lillian baie geluk met hulle tweede huweliksherdenking daar by Cobblestone. Baie geluk aan julle, mag die Here julle vir nog baie jare spaar en seën ook. Geluk met mamma se verjaardag. Ek hoop mamma het 'n lekker dag. Baie liefde van Shanay en Desmarie. So mamma, ek hoop jy weet wie jy is, want Shanay en Desmarie sê baie geluk met jou spesiale dag. Wil net vir Andries en Ronel Miller sê geluk met hulle 22ste huweliksherdenking vandag. Mag hulle geseënde dag hê van Marie en Gawie Basson, wat vir Andries en Ronel Miller geluk sê met hulle 22ste huweliksherdenking daar. Baie geluk.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Nou, beleef die groei, dis alles lekker hier op die JKB. Ons is bietjie buite, die sonnetjie skyn op buite naag. Uitnaagse mense is vriendelik, hulle loop hier verby, hulle groet daarom. Hulle knik die koppie of hulle lig die handjie, maar hulle sê daarom goeiemôre. So, lyk my uitnaagse mense is baie vriendelik vandag. Want al die paaielyne Agriland SSK. En luister mense, is groot, groot winskope vandag hier wat jy definitief 'n draai moet kom maak. En jy kan hier kom kyk. Goeiemôre, daar is om 'n dubbel waai vir my. Jy sien, daai smile, daai maak my oggend definitief. Nou, hier's 'n lekker sugar-free nougat bar. En die 50 gram vir R24.90. Dis nou vir my wat nou nie meer die suiker ding doen nie. Ek gaan nou vir my 'n lekker sjokolade daar gaan kry. Sugar-free nougat bar, 50 gram, R24.90. Wat jy definitief daar kan maak. Crackly snack pack combo, R59.90. En dan sou ook 'n lekker Camisa fruit juice, 1 liter, vir R25.90. Wat jy ook definitief kan kom kry. Dis alles hier by Agriland SSK. Ons gaan nou nog van jou boodskappe lees. Afval wil se Forever Young.

0: is Alpha Wil met Forever Young. En dis als net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy is ingeskakel, jy kuier heerlik saam met my. Ek het so 'n bietjie gaan loop en by die uitstallers bietjie gaan hoor wie hulle allemaal is. En ek is besig om hulle kaartjies hier by mekaar te kry. En dan gaan ek met hulle bietjie met hulle oor hulle gesels en wie allemaal hier so kuier vandag. En dis alles hier by Agriland SSK. Baie uitstallers wat hier is. En ja, kom ondersteun hulle bietjie. Daar kry jy goeie winskoop vandag hier by Agriland SSK. Dit is in 33 Kraddockstraat in Uitenaag en van jou boodskap het hier ingekom. Hele paar boodskappe wat hier is. Ons sê baie geluk aan allemaal wat vandag verjaar. Hier is 'n dankbare hart van Delina en sy sê hoe dit met Rian gaan op die oomblik.
1: Ek wil vanoggend net hierdie boodskap uitstuur. Al die lof en dank aan die Here. Laat hy Rian gister deur hierdie ligte beroerte gedra het. Baie dankie aan die Hemelse Vader en dankie vir pastoor en allemaal wat vir ons gebid het en die mense wat saam met ons gisteroggend gestap het om hom by die dokter in die hospitaal te kry, wil ek baie dankie sê. Baie dankie pastoor vir alles en dankie Here dat u my man gespaar het. Dankie pastoor Delina.
0: Dankie Delina, ons is so bly saam met jou. Het gaan beter met Rian. Vanmôre al ons gebede gaan natuurlik uit aan hom en ons weet hy sal sommer gou sterker en sterker ook raak. Hierin sê baie geluk aan Daphne Steenkamp van JBay wat môre verjaar. Geniet jou laaste paar voor 60 van J&D. Nou ja, die groot 60 wag vir jou daarso. Altyd lekker om met die musiek te speel. Dis nou tyd vir Localis lekker.

0: by Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.

0: iemand maak vir die aanstryd om weer mal, want hy sê stapel gek. Daar sê, net voor die klanke daar, so natuurlijk niemand anders van Morras met Houtkap Bouter. Ons is besig met jou boodskappe, goeiemôre, ek wil net vir Nyvin Meyer. Is dit Nyvin of Navin Meyer? Nyvin Meyer sê baie lief vir hom, ek verlang hom so baie. Dis sy Tannie Esteline, speel as belief foute, mooi dagie daar. Boodskap aan François en Jan van SSK Humansdorp, wat daar saam julle is. Hulle moet hulle dag geniet en veilig terugry. Jeffries toe, groete, daar van Margaret. Nou ja, Margaret, ek hoop hulle kry jou boodskap hier dan ook vandag hulle keier hier.
1: Môre, Jacques, hoop het gaan goed.
0: Gaan goed.
1: Ek wil net hier met een boodskapje stuur vir Suzette en Hannes Meyer van de Spek, wat vandag 33 jaar getrouwd is.
0: Ja.
1: Mag die heren hulle seën en nog lange jare saamlei. Van hulle maat, Juliana. Dankie.
0: Hey, die twee lovebirds, 33 jaar. Baie geluk aan julle twee. En mag die heren julle ryklik seën, hè. Ek wil net vir Bianca Potgiet een sterkte toe wens haar baba dogtertjie se geboorte vandag. Groete van SSK Agriland uit de Naag. Hé, julle is op my, nee. Julle is op my met die boodskappe. Ek wil net aan al my seuns sê, hulle moet elke sekonde, elke sê, en ook skoondogter, kleinkinders, hulle moet hulle naweek geniet. Ek is baie lief vir hulle, al die liefde en omgee, en waardeer van ma Lynn Robson. So, dis maar die hele familie en allemaal wat sy ken daar, nee. Sê asseblief vir man lief Hennie, ek is baie lief vir hom, en hy moet een wonderlike dag, he. Isabel, Francis, Charmaine en David, Toekie, Lindy en Chris, Amelia en Gerard, sê ons môre vir Maritza, Lolly, vir my dankie vir hulle groot geskenk, lief hulle dit Henny en Isabel, veiliger huis toe JK, baie dankie, ons waardeer die boodskap. Wil net vir Andries en Ronel sê, baie geluk met julle huweliks herdenking, mag dan nog vele geseënde jare voorlê, van Jannie, pa Jannie, ma vroukie en al die Millers hier van die baai af, waar hy speciale boodskappe ook hier vir julle dan deurstuur vandag.
2: Môre, môre.
0: Môre. Hallo George.
2: Ek wil net vraag een boodskapje vir my vrou en net waar sê, ek is baie, baie lief haar en baie dankie vir die 13, 14 jaar wat sy nou saam met die dik en dun staan.
0: Ja.
2: Dit was nie altijd een lekker tyd gewees nie, ons het een bietjie moeilike tyd gehad, maar ek is 100% baie lief haar. Sy is die lig in my leven, sy is die rede vir elke oggend opstaan. Baie dankie my engel. Liefie
0: jou. George, ek hoop sy ontvang die prachtige boodskap. Baie geluk aan Daphne Steenkamp met haar verjaarsdag morgen. Hoopie word lekker bederge. Lorette White uit Jaybay. Dis oma Lollies. Hulle oma Lollies. So baie geluk aan Daphne Steenkamp met haar verjaarsdag morgen. Hoopie word lekker bederge. Lorette White daar van Jaybay se kant af. Nou ek het so bietjie geloop en toe kyk ek al die uitstallers wat vandag hier by Agriland SSK is. ITS Pump and Seals is vandag hier. Verbeck Technical hulle keier een bykie hierso, nee, Verbeck, baie welkom aan julle, Motokoop, ook hierso wat hier is vandag, en Senlik, wat ook hier is, ek kyk so Snappy Chef, wat het raai kon maak het, Nemtek, Electric Fencing Products, Stafex, wat ook hier is, Security natuurlijk, hier is voer en al die lekke dinge wat hiermee gepaard gaan, so hier is baie stalliekie ouwers, jy kan bykie kom kykie, natuurlijk heerlijke eetgoed ook, en dan kan jy in die winkel van Agriland SSK, kan jy draai gemaakt, en ek kyk so bykie na die boekies, baie, baie winskoopies, wat jy vandag kan kyk, een hele boekie vol. Ek gaan definitief my die Sugar Free Nouga Bar kry vir R24.90 en dan gaan Bjorn vir ons die Crackly Snack Pack Combo vir R59.90 gaan hy vir ons bykie daar gaan haal, want dan kan ons een boltonkie of een ding kry. Dat is ook een Heavy Duty Multi Pocket Trousers, wat jy kan kry vir R999 vandag, want dit is hier die Heavy Duty wat jy kan werk. Dat is Electra Kettle vir R249, dit is die 1.7 liter, dat is Agriland Automatic Washing Powder 10 kilogram vir R259. En as die manne wil skeer, Philips Men's Body Groomer, ey, dan sê jy glad, nee, Series 3000 vir R639. Dan is ook een haardroer en allerlei lekker dinge. Hier is een lieflike lied van Carly Simon, Let the River Run.

Açaí, o cachorro!

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM, nuus hoofstukke.
2: Ja, luister na Luister FM. Dit is nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die DA vra vir ingryping oor afvalwater in die Oos-Kaap. 3 senior IDEC ondersoekers is geskors en dan tennisnuus. Osaka, De Meneer en Pegula haal kwart eindronde in Washington. Die DA sê die Oos-Kaap kan nie meer mislukte afvalwaterbehandelingsaanlegte in ingestorte pompstasies en besoedelde riviere as geïsoleerde noodgevalle behandel nie. Dit volg by Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se ondersoekverslag oor die afvalwaterbesoedeling en ontspanningswatergehalte in die provinsie. Volgens die DA bevestig die verslag dat rioolbesoedeling 'n menseregte krisis is. Dit beplan om die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Zolile Williams te vra om 'n werkstroom vir afvalwater ingryping en nakoming van die lewe te roep. Die DA se Wiekie Knoetse sê dit sal verseker dat munisipaliteite wat versuim om hulle verantwoordelikhede na te kom, aanspreeklik gehou word en dat regstellende maatreëls ingestel word. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, het 3 senior ondersoekers van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC geskors. Die hoofondersoeker Dylan Perumal, senior ondersoeker Brian Padiachi en Sunel Bilochim word daarvan beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het met beweringe dat getuienisverklaringe vervals en dat dit magsmisbruik is. Kubayi het die skorsing gister tydens die mediakonferensie aangekondig. Die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag om die polisie te help om misdaad te bekamp het misluk om resultate te lewer. Die regering het die weermag ontplooi in gebiede wat sukkel met bendeverwante geweld en onwettige mynbouaktiwiteite. Cameron se uitlating volg by toename in massaskietery in die Wes-Kaap. Ten minste 16 mense is die afgelope naweek in die provinsie vermoor. Zimbabwe sê dat dit byna 5 miljoen Amerikaanse dollars bestee het aan die repatriasie en herintegrasie van sy burgers uit Suid-Afrika. Baie Zimbabweërs het vanjaar huis toe teruggekeer na optogte teen ongedokumenteerde buitelandse burgers in Suid-Afrika. Zimbabwe sê die getal burgers wat teruggekeer het, word op meer as 115.000 geraam. Meer as 36.000 is gerepatrieer deur middel van regeringsgefasiliteerde repatriasie, terwyl meer as 86.000 op hulle eie huis toe teruggekeer het. Sportnuus. Naomi Osaka, Alex de Meneer, Jessica Pegula het almal hulle plek in die kwart eindronde van die Washington Open bespreek, terwyl Alexandra Ela haar indrukwekkende seisoen voortsit deur verdedigende kampioen Leila Fernandez in reguitstelle te klop. En dan die Amerikaanse president Donald Trump sê die Board of Peace het ooreenkoms met Hamas en ander gewapende groepe bereik oor volledige ontwapening in Gaza. 'N senior Hamas ambtenaar het aan die BBC bevestig dat die groep die plan aanvaar het terwyl Israel nog nie kommentaar gelewer het nie. Volgens Trump sal Israel se magte onttrek na mate ontwapening afgehandel word, waarna internasionale stabilisasie mag en 'n nuwe Palestynse polisie mag vir veiligheid verantwoordelik sal wees. Die ooreenkoms vorm deel van die tweede fase van die Amerikaanse skietstilstandplan wat ook Gaza se heropbou insluit. Kyk jy nou na jou geldsaake. Goud is $4,079.45 per fynons en 'n vat Brent ruolie $85.31. Jou rand is R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.98 teen die euro, R22.17 teen die pond. 'N Bitcoin is op $64,326. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

Luk, hand draai vars tot sterk in die middag. So hy raak aan die 30 km uur vanmiddag, maar vanoggend hier is nog die windjies dan nog nie so sleg nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere musiek. Die Klipwerf Orkest met In The Mood en Kobus Gous Valhoed se baas. Thank you.

0: lekker boere, pompie, boere muziek, weeks daar so 10:10. Daar was Kobus Gous met Valhoed se baas en die bekende Klipwerf Orkest met In The Mood. Nou mense, Augustus is om die draai, so Augustus is ons natuurlik vroue maand. So vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is ook sinoniem met vrou wees. Ons is saamal jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Nou jou aflaaipunte is Cobblestone, Bistro, Dan Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en dan Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Ons gaan ook bykie daar by Cobblestone uitsaai in Augustus, as ook by Daniel's Astron Energy by Uitenaag, sal hy datums nog vir jou deurgee. En asseblief, die handsak wat jy nou nie meer gebruik nie, skenk om vir ons sit iets in. Dames, weet ons wat dames nodig het, sit om vir ons in die handsak en dan gaan ons dit vir die minder bevoorregte dames gee, hier aan die einde van Augustus. Dis ons nou vroue maand, Augustus maand. Help ons 'n bietjie as jy kan, dit sal fantasties wees.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Chalk, Killian. Luister FM. Da, Fatty.

0: Klanke daar van Jessica, bekende enetjie daar van Ray Dillon, en ek hoop jy het hom geniet. Kuier vandag hier by Agriland SSK, gaan binnekort ook so 'n bietjie met hulle gesels, 'n onderhoud voer en 'n bietjie meer vertel wat hier by Agriland SSK gebeur, hulle tye, wanneer jy kan kom kuier, wat hulle alles vir jou bied. So hier is baie dinge vandag, hier is a tire care, air compressor, heavy duty, vir R1099, dan ook jy LK's gas heater rollabout vir R1099, hier is ook een lubricant 400 milliliter WD-40 vir R129.90. Is eintlik baie, baie winskope vandag, ook een rain catcher, is over R85.90, wat jy ook hier binnen in die winkel kan kry. En is baie, baie van die uitstallers vandag, ek het hulle visite kaartjes hier gekry, ITS Pump and Seals, wat die is, Verbeck, wat motor koop, wat die keir Snappy Chef, ek nou bykie met hulle gesels daar, wonderlike product, Nemtek, wat ook natuurlijk die keir vandag, Staffix, wat ook hier is. Ja, is baie, baie. Kom maak een draai. Kom sê vir hulle, hulle, kom kyk bykie na hulle producte en dan die binnen in die winkel. Natuurlijk ook groot winskoop. Ek was nou daar binnen. Hy is gestok, soos die Engelsman sê. Hy is reg vir jou en ons gaan binnenkort ook met hulle gesels en te hoor precies wat hulle aanbied ook. En is als net op die JKB, ons keier hier so by Agriland SSK 33 Kraddokstraat in Uitenhage.
1: Luister FM

Nothing's gonna stop us now. Daar is 'n groot treffer van Starship en is 10:33. Skeer hier op uiternaag by die Agriland SSK 33 Kraddokstraat. En hy is groot prys winskopies vandag ook. Het is van die 25ste Junie. Het het al begin tot die 1 Augustus tot môre. Wat jy natuurlik van hierdie produkte kan kry. En ek het 'n hele bladsy vol van hulle. En jy kan definitief verdraai as jy nou 'n soetant het en jy sê ek het nie die suiker nodig nie. Dan kan jy daar Sugar Free Noga Bar vir R24.90 kry. Dan het hulle so Crackly Snack Pack Combo, wat 'n biltong en 'n droewors en 'n yoghurt, chocolate coated peanuts, wat jy het daar vir R59.90. Hulle het First Choice Melk ook vir R98.90. So, hele paar winskope wat jy kan een draai kom maak by Agriland SSK en uit de naag. Uitstallers, wat is, ek het al een paar keer vir jou genoem, wie allemaal die keier, en kom maak een draai, kom hoor, uit, vind uit van die producte en alles wat hulle het ook vandag.

0: bekende klanke daar van Rudy Klaassen met die hand en net voor het natuurlijk Starship Nothing's Gonna Stop Us Now. Ons keer vandag by Ankerland SSK 33 Kraddokstraat by Tenaag. Die mense is groot pret aan die gang. Hier's uitstallers, die winkel, ek was nou daar binnen gewees, so 'n bietjie gaan loop daar. Hy is vol gestok, soos die Engelsman sê. En al wat hulle soek is dat jy 'n draai kom maak vandag. En toe besluit ek, wel, ek gaan so 'n bietjie paar manne in die hand gryp en sê, kom gesels 'n bietjie met my. So ek het hier twee persone wat hier by my in die lekker luister Lori Kuier en hier aan my linkerkant. Stel jouself voor, goeiemôre.
1: Goeiemôre luister FM, goeiemôre luisteraars. My naam is Loot Robertse, ek is hier van die Uitenaag Agriland tak. Ek bestuur die winkel hierso vir namens Agriland SSK. Ek sê vir julle almal baie welkom en dankie dat julle luister en julle moet inkom. Hier's verskriklik baie spesiale aanbiedinge hierso. Ek gaan nou ook dan vir Karika aan die woord gee om bietjie 'n paar woordjies te sê en te sê wat het ons hier wat ons kan weggee vandag as jy seker hoeveel het by ons aankoop.
0: Dit sal baie lekker wees. Sê gou my julle winkelure, wanneer is julle oop?
1: So ons winkelure is van Maandag tot Vrydag en dis van 7:30 tot 5 en dan vakansiedae en Saterdag is dit van 8 tot 1.
0: Ja.
1: Wat ons julle kan bystaan en dan ons brandstofure is presies dieselfde. Ons kan julle ook dan help met brandstof. Ons het dan nie oorgedoende winkel en 'n brandstof gedeelte wat hulle kan dan ook hulle bande kom vol wind maak of pomp soos jy manne sê.
0: Ja.
1: En dan 'n vriendelike diensie by ons petroljoggies.
0: Ja nee, ek sien hulle is nogal lekker aan die gang. Ons staan so net so oorkant hulle, so die manne kom gooi in.
1: Nee, wat is besig. Ons is dankbaar vir dit.
0: Fantasties. Nou ja, kom ons hoor 'n bietjie promosiewerk. Wat gebeur hier? Wie is jy?
2: Goeiemôre luisteraars. Ek is Karika Alberts. Ek sien bemarker hier by SSK Akrieland tak net nog. Ek wil net vir julle vandag sê die pryse wat julle vandag kan wen.
0: Ja.
2: Ons het hoope pryse, so ek gaan begin by Antrowet, is 'n veeartseny. Hy het 'n oxymycin, 500 ml en 'n doseerspuite wat hy hier vir ons weggee. Molatek borg ons met blokke, elite, multi en die trophy blok.
0: Ja.
2: Dan het ons vir EcoTanks hier wat vir ons 'n watertank van 5050 liter vir ons skenk. Mm-hmm. Afkreeloot cooler box en 'n waterdispenser van 80 liter. Dan het ons ook 'n waterpomp van ATS Pumps gekry. Van Afriwet het ons ook vir Viersenay Eratic 125 thermometers en 'n Ecomectins. Dan het ons ook Lionel's Wet Supplies. Hulle is ook hier by ons. Ja. Het ons mineral blocks en Intrawhite eiwit vir vitamine vir diere. Dan het ons ook vir Staffix. Hy het vir ons 'n indoor en outdoor wifi kameras geskenk. Venstesters en ook 'n solar energizer.
0: Mm-hmm. Dis omtrent baie, nee. As ek so kyk na alles wat julle daar noem, ek meen, daar is nog 'n hele paar. So hier's groot pryse op die spel.
2: Pryse. En dan het ons ook van Nemtek 'n elektriek fence amper gekry. Van Verbeck, veeartseny ook, het ons Prodos Red, Prodos Green, Prodos Orange, Prodos Blue, die hele Prodos produkkie wat jy kan kry by hom, en in die Oberdien woensprei het ons ook gekry. By Eagle Voeder het ons broiler finier pellets gekry, Micro pellets en Sholei pellets. En dan van Voerdokter self het ons Voerdokter diatome gekry. En dan ook hier van Stappie Chef, 'n lekker stove, one plate, het ons ontvang.
0: Kan ek hom wen? Het klink lekker daai.
2: Almal wil hom wen.
0: Ons wil kook, ons
2: en
0: wil kook.
2: En dan van Hamilton het ons ook 'n lekker verf hamper gekry. Van Sandlik het ons 'n lok hamper ontvang. Mm-hmm. En dan van Cashet het ons bathroom tabs ontvang.
0: Ja, daar is nog. So, ons gaan nou sê hoe dit werk, maar kom ons kyk, ons gaan nou amper na die laaste blad toe.
2: Dan wil ons net, as alles borger, ja, dankie sê. So ek gaan begin, ons wil net vir al ons verskaffers hier teenwoordig sê, baie dankie vir julle teenwoordigheid en ondersteuning hier vandag.
0: Mm-hmm.
2: Sonder julle sal dit nie moontlik wees nie. Ons sien uit om nog 'n lang pad saam met julle te loop. Soos SSK se leselei, werksaam, wensaam.
0: Nou, as ons kyk na al die pryse vandag, hoe werk dit? Is daar sekere bedrag wat jy moet koop? Is daar gelukkige trekking? Wat gebeur?
2: Ja, so ons het bokse voor by die kassiere self. So as jy oor R1000 koop en oor R500 gaan jou slippie met jou naam en telefoonnommer binne in die boks in.
0: Mm-hmm.
2: En so gaan ons dit trek deur die loop van die dag en dan het ons op hoope pryse wat ons nog nie so gaan weggee
0: regtig
2: die tyd. En dan het ons selfs op Lyle voucher. Twee van hulle wat die dames kan weggee.
0: Ah.
2: So kom loer in by ons.
0: En dan ek sien die wolsrolle ook, hulle les om as jy by die winkel inkom.
2: Ja, ons het vir die eerste 50 kliënte wat ons besoek, wat ons aankope doen, kry 'n hotdog roll vir nie.
0: So dis 'n bargain. En dan sien ek natuurlik hier's baie uitstallers en ek het al hulle visitekaartjies hier gekry. So ek noem hulle gereeld vir die luisteraar. So jy weet, kom kyk 'n bietjie, die produkte is om die buitekant. Hulle het hulle hele tentoonstelling hier. En dit is natuurlik in die winkel ook beskikbaar. Maar as jy dalk bietjie meer wil weet, jy het nou die kundiges vandag hier wat jy mee kan gesels. So dis lekker. Ek meen, jy kan sien hoe besig dit is. Jy hoor die trokke wat hier uitry en hier's 'n lekker vibe hier vandag. So tot vandag toe, hoe laat kan hulle kom kuier vandag hier? So hoe laat is die winkel oop?
2: Ons is tot 5:00, maar ons gaan die hele ding hardloop tot 4:00 vanmiddag. So asseblief kom ondersteun ons vandag.
0: Dan sê fantasties, miskien laaste woorde van julle af vandag dat die mense moet kom ondersteun hierdie nuwe winkel wat so pragtig lyk.
1: Ja, Jake, ek wil ook dan ook net vir julle sê van Luister FM, baie dankie vir julle teenwoordigheid. Weet sonder julle is dit nie moontlik nie en julle maak ook 'n groot bydrae aan ons gemeenskap. Maar ja, dankie, ek wil net vir die luisteraars sê en almal wat luister of enige kliënt en lede van ons, kom besoek ons vandag, hier's hoop op pryse om te wen.
0: Ja.
1: En ja, en baie dankie vir die volgehoue ondersteuning wat julle vir ons deur die jare gee.
0: Fantasties, Agriland SSK, kom maak 'n draai, lekker met hulle gesels. Ek sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

My lewe draai om jou, sê Bobby van Jaarsveld. Nou ja, die manne van die versekering, die SSA versekering, was ook hier by my. Natuurlik speciaal ook vir die boere. Hulle is ook hier vandag, so as jy bykie na versekering kyk en 'n paar dinge hier, so as jy baie welkom met hulle ook een draai te kom maak. Hulle loop ook hier rond, hulle is ook hier. En natuurlik baie ander uitstallers wat ek al vir jou genoem het vanoggend. Groot winskope dan vandag, een Taieke e-compressor heavy duty vir R1099. Jy is ons nog koud in die winter, die LK's gas heater roll belt vir R1099. Dis net om 'n paar te noem. Alles hier by Agriland SSK 33 Kraddock Straat hier in Uitenhage.

Jy luister na Luister FM, dis nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, moordverhoor uit die apartheidsera word uitgestel tot September. Die MK-party lê wetsontwerp voor om IDEC af te skaf en Krakpi, kragmeting tussen voorlopers, is die hoogtepunt van die Karibeker naweek. Die verhoor van die voormalige Transkei veiligheidstakbeampte wat daarvan beskuldig word dat hy teen die apartheidsaktivis Batandwa Ntondu in 1985 vermoor het, is tot 14 September uitgestel. Die 69-jarige Gesenisko Dandala se verhoor het maandag in die Kakadu rondgaande hof in die Oos-Kaap begin. Die nasionale volgensgesag sê die staat het reeds die getuienis van 5 getuies aangevoer en is na verwagting nog 4 roep voordat die saak afgesluit word. Dandala laat voorheen aansoek gedoen om amnestie by die Waarheids- en Versoeningskommissie, maar sy aansoek is van die hand gewys. Die MK-party het 'n wetsontwerp in die parlement ingedien wat daarop gemik is om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC af te skaf. Volgens die MK-party sal die wetsontwerp op die afskaffing van IDEC die eenheid se ondersoekfunksies weer by die valke integreer. Dit voeg by dat die voorgestelde wetgewing IDEC se aanklaarfunksies na die gewone strukture van die nasionale vervolgingsgesag sal skuif. Die party sê die stryd teen korrupsie word die beste gedien deur sterk instellings wat binne 'n enkele ketting van ondersoek en vervolging werk. Nuwe beweringe oor die huidige besteding van die nasionale finansiële hulpskema vir studente of NSFAS het gelei tot oproepe vir 'n forensiese ondersoek. Volgens die DA sluit die beweringe leekse akkommodasie, oënskynlike dubbelbesprekings en oormatige reisuitgawes in. Dit glo dat 'n forensiese ondersoek nodig is om te bepaal of openbare fondse wettig bestee is en of enige uitgawe vrugteloos en verkwistend was. Suid-Afrika se HIV-vigs voorkomingssyfer het die afgelope 20 jaar van 8,3% tot 12,3% gestyg. Volgens statistieke Suid-Afrika leef ongeveer 7,8 miljoen mense in die land met die virus. Na raming is 17% van mense tussen die ouderdomme van 15 en 49 HIV-positief. Sportnuus. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas ontvang vanaand in Kimberley die onoorwonne voorlopers Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstryd van die derde ronde van die Carling Karibeker Premier afdeling. In môre se wedstryd kom die DHL Stormers in Kaapstad teen die Hollywood Sharks ten staan, waarby die Fidelity ATT Lions die Vodacom Bulls ontvang. En dan die Verenigde State van Amerika, VSA, het van dese week 'n verleentheid beleef tydens die internasionale vigskonferensie in Brasilië. Die VSA het Afrika-lande verkeerd aangedui tydens 'n aanbieding by die konferensie. Bywoners het foto's van die fout geneem en dit op sosiale media gedeel. Amptenare van die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake het 'n aanbieding gelewer oor nuwe gesondheidsooreenkomste met Afrika-lande. Die kaart van Afrika wat tydens die aanbieding vertoon is, het skeie lande verkeerd op die vaste lande geplaas. Geld sake nou. Jou rand is R16.48 teen die dollar, R18.98 teen die euro, R22.18 teen die pond. 'n Bitcoin is $64,038. Die prys van goud is $4,077.64 per fynons en 'n vat Brent ruolie $90.33. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: is Chris Els. I love a rainy night. Voor het Armand Hofmeyer met sy weergawe van Liewe Lulu. En is die laaste uur van die JKB. Ons kerry by Agriland SSK. Dis in Uitenaag 33 Kraddokstraat. En nou, hier is uitstallers en wolsrolle en kos en brandstof en alles wat jy kan aan dink is hier in die winkel. Niet gehoorde winkel, oorgedoende winkel. Jy kan het draai kom maak hier. So tot so 4 uur gaan allemaal hier wees en dan 5 uur maak die winkel natuurlijk toe. Skryf ek wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir hierdie Vrydag die 31ste Julie, Plettenberg Baai op 10:20, Gramstad 7:17, Mthatha 6:16, Queenstown 4:14, Graaf-Reinet was koud op 'n vriespunt 17, Kraddock 3:19, Port St. John's 14:19, Bishu 7:18, Oos-London 10:19, Port Elizabeth op 'n 7:19, dan haar kom ons aan na Jeffreys Baai op 'n 13:21, Uitenaag Dispatch op 'n 6 en 'n 21 grade. So die weer is mooi weer, jou wind is lig noordoostelik, kan draai sterk in die middag tot 30 km per uur gaan en na die windspoed toe gaan. As ons kyk vir Saterdag is jou windspoed so 25 km per uur en Sondag so 20 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Sandkorrels koop hier op die kus van geraamtes.

0: sê Gerry Pretorius en Tuisie Bosveld Klonk sê Swakkop Munt. Ons gaan binnenkort so 'n bietjie eerste 5 pryse weggee wat hier in die winkel getrek is aan mense wat al reeds gekoop het. So dis wonderlik. Baie uitstallers vandag hier en ek het so 'n bietjie tussen hulle gaan loop. Moutso koop, Sanlik wat ook hier is, Snappy Chef wat die kuier vandag, Nemtek, Staffix wat ook hier is, die Asheransi manne wat hier is vandag, SSK. So julle kan met hulle almal kom gesels en dan Agri SSK se winkel ook, Agriland. SSK se winkel hier binne is gestok. Ek gaan definitief na die program, gaan ek 'n bietjie daar binne loop en ek gaan vir my daai suikervrye chocolate kry, né? Nee? Ja, ek het hom nodig. So binnekort gaan ons bietjie pryse vir jou aankondig wie saai wenners. Dit gaan baie lekker wees.
1: Dink jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterreprag, besvisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in die Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luister stasie.

0: op toe. Mee maat, jij moet een bikkie samen met mij kom ploeg door toe.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6.
2: Dat is lekker, ons kuier vandag hier so by SSK Agriland in Uitenaag en is 33 Kraddock straat, maar ek wil jy ook vertel, morgen kuier ons saterdag by Laerskool Tjaat van die Walt met die Tjaat Sevens vanaf 8 uur tot 3 uur. 14 skole neem deel aan opwindende rugby en netbal wedstryde. Nou geniet stalletjies gesig ver springkasteel Toyota wat hulle nietse voertuie daar gaan uitstal en Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 tot 12 met die lekker luister lorry. Toegang is R20, volwassen is R10 vir kinders en chat leders met skooldrag kry gratis toegang. Moet dit nie misloop nie. Nou ja, ek het Agriland SSK saam met my. Hulle het so 'n bietjie 'n paar pryse wat hulle vir ons gaan weggee. Ek dink is so 5 pryse wat hulle nou gaan weggee gou vinnig. So kom ons hoor gou 'n bietjie as jy 'n bietjie nader kan skuif hier na die mikrofoon toe.
3: Alsaai, dankie, dankie JK, is waardeer. So ja, die eerste twee trekkings wat ons hier so het, is 'n lekker 55 liter koelerboks. Dit gaan aan Hanu Smit, so hoe dit werk is, so die man moet net sy telefoonnommer of sy selnommer bring wat hy op die strookie geskryf het, en dan sy identifikasie, en dan kan hy sy prys kom eis by ons, of vandag, of volgende week deur die week. En dan, dis die koelerboks vir Hanu Smit, en dan LJ Skeepers het 'n 80 liter waterdispenser gewen.
4: Nou, baie geluk, en aan die dame daar.
5: Môre JK, okay, ons het nou vir Dennis hier. Hy het vir ons die Antrovet Oxymycin Long Acting 500 ml gewen. Dan het ons vir Magrita, sy het 'n
3: 80
5: liter waterdispenser gewen. En dan het ons vir Olandi, sy het van Stafix indoor en outdoor wifi camera systeem gewen.
4: Ja, fantasties.
2: So baie baie geluk. Dis aan die wenners daar. Het julle nog 'n wenner daar? Een of twee daar? Is dit die wenners wat ons het? Vir nou. Baie baie dankie. So jy kan dieselfde doen. Onthou maak seker die goeie strookie in. Koop vir daai lekker bedrag en dan kan jy ook dieselfde prys wenners wees. Dis nou nog tot so 4 uur vanmiddag. So daar's 'n hele paar pryse wat nog gewen gaan word. Komplimente van Agriland SSK natuurlik al die vennote, almal wat die deel is vandag om hierdie dag 'n sukses te maak. Honey,

Absoluut, ons kan nie worry nie, want dit is vrijdag in die baie mense, vrijdag in Uitenaag en vrijdag in Dispatch en omliggende dele. So maak 'n draai vir Agriland SSK, dis wat ons by Keier vandag en hoop 'n pret prys om te wen. Ons gaan kyk voordat ek groet, nog so 5 prys of so weg te gee dan vandag. Nou, ek wil jou vertel, is lekker om saam jou te keier, ek is nog so 15 of 20 minute wat ek hier is, maar jy moet ook onthou die NG Kerk Lorraine hou kermis, wanneer hierdie Saterdag 1 Augustus van vanaf 8:30, daar's pannekoek, speelietjies, curry en rys, ontbyt, hand- en naaldwerk, kindertafel, sousaties, jaffles. Wat sal 'n kermis sonder pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos, saam met ons by NG Kerk Lorraine. Dis nou môre. Gemaak 'n draai daar, dit behoort baie, baie lekker te wees.

Daar is lekker Creedence Clearwater Revival CCR, wat so lekker daar vir ons gesing het, alles net op die JKB. En ons kyk nog vandag hier by Agriland SSK, en ek wil vir sê, die stalliekies is reggie, ITS Pump and Seals is hier, ons het vir Verbeck hier so, ons het vir Motokoop en Sandleek, wat ook hier keir, Snappy Chef, ons het Nemtek en Staffix, hulle amal is hier so, en ek kom maak het hulle tot 4 uur hulle uitstalling hee, en dis alles hier by Agriland SSK, en is in 33 Kraddokstraat hier op Uitenaag. En kom sê hallo vir ons terwyl jy 'n kans het.

0: juist die
1: son. Jennifer Simudio met juist die son, net voor het CCR. Have you ever seen the rain? En ons gaan de laatste paar gelukkige trekkings doen hier bij Agriland SSK. So ek hoop jy is die gelukkige wenner. Hulle gaan vir ons gauw sê wie het nog weer gewen.
2: Pasai, baie dankie Jaika, ons waardeer. So, hier is nou weer drie, hoeveel geskenke het ons hier? Vijf geskenke wat ons gaan weggee. So, hierdie persoon het ammunisie by ons gekoop en sy naam is Bashir en hy kan weer eens hoe jy jou prijs kom op as jy sit jou naam en jou besonderhede vir ons kom gee en jou telefoonnummer en dan kan jy die prijs eis. Hy het gewen die Tolkraaf Spanner 8Z. So, dis een baie lekker prijs. Dan het ons ook vir Rebel Meiberg hierso. Sy het 'n 260 liter tank by ons gewen. En dan het ons, ek het 'n klomp papier hier, Desta Magiso. Sy het die Hamilton's voucher, so dit is so verf, roller en kombinasiestel gewen.
3: Hallo JK, ons het hier ook twee prijse. So ons het vir Joyce Nudea. Sy het 'n nul voucher gewen van 'n waarde van R250. En dan het ons vir Chanel Whitehead. Ja. Sy het 'n SV10 solar energizer by ons gewen.
1: Oh, wow. So baie geluk, want ek het die mikrofoon weer terug. baie geluk. So natuurlik tot 4 uur, daar is nog baie pryse. So jy hoef bekommerd te wees, hulle sal kontak met julle maak. En dis alles hier by Agriland SSK. En dit gaan wees tot so 4 uur vanmiddag. En dan kan jy die pryse kom haal. Jy moet natuurlik jou selfoonnummer bring, wat jy op die strookie geskryf het. Dan kom sê jy vir hulle, dit is my selfoonnummer. Hulle gaan kyk of het reg is. En dan kan jou prys natuurlik kom afhaal. So heerlike dag om hier by Agriland SSK draai te kom maak. Ek er nog so 5 minute saam. Dan gaan ek bykie in die winkel ingaan. Dan gaan ek bykie gaan loop. En ek wil vir my ook bykie chocolade en 'n paar dinge hier in die winkel gaan kry. Dit is ons nou vrydag natuurlik.

ライト。

0: In jou hoof nie som hierdie uur, president Ramaphosa stel nationale geslagsgeweldraad aan. Outa verwelkom die verlenging van die geldigheid tydperk vir bestuurslisensies. En in jou rugby nuus, kragmeting tussen voorlopers is die hoogtepunt van die Karibebeker naweek. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het 7 lede vir 'n 3-jaar termyn aangestel in die Nasionale Raad oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die aanstelling tree môre in werking. Volgens die presidentsie sal die raad strategiese leierskap bied om geslagsgeweld in Suid-Afrika uit te skakel. Dit sal ook 'n multisektorale en intersektorale benadering tot die implementering van die nasionale strategie wat geslagsgeweld aanspreek koördineer. Die woordvoerder vir die presidentsie, Vincent Magwenya, sê Ramaphosa het Dr. Ramalepe Matsibe as die voorsitter van hierdie raad aangewys. Die organisasie teen belastingmisbruik het die verlenging van die geldigheid tydperk van bestuurslisensies verwelkom. Die minister in die presidentsie, Gumboetso Mtshaveni, het aangekondig dat die geldigheid tydperk van bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie tot 10 jaar verleng sal word. Die geldigheid tydperk vir swaar voertuig bestuurslisensies sal 5 jaar bly. Outa sê die verlenging sal beide die regering en die samelewing bevoordeel. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika se toerisme sektor toon steeds veerkragtigheid en volgehoue groei. Sy sê Suid-Afrika het meer as 5,5 miljoen internasionale toeriste gedurende die eerste 6 maande van die jaar verwelkom. Dit verteenwoordig 'n toename van 12,3% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. De Lille se woordvoerder Eldrin Sampier sê 823.365 internasionale toeriste het die land verlede maand alleen besoek. Hy sê die regering bly daartoe verbind om die land as 'n bestemming van keuse vir ontspanning en korporatiewe reise te posisioneer. Bitcrack Cybersecurity sê Suid-Afrikaanse maatskappye het meer onmiddellike bekommernisse as die gevaar dat 'n autonome kunsmatige intelligensie hul stelsel sal binnendring. OpenAI het onlangs bekendgemaak dat sommige van sy mees gevorderde KI-modelle in kwesbaarheid uitgebuit en van 'n beheerde toetsomgewing ontsnap het. Bitcrack het aan My Broadband gesê die huidige risiko dat 'n autonome KI van 'n groot maatskappy 'n Suid-Afrikaanse organisasie sal aanval, is relatief laag. Die maatskappy se Dimitri Fousekis sê die waarskynlike korttermynrisiko is kubermisdadigers wat onbeperkte KI-modelle gebruik om kwesbaarhede in stelsels te identifiseer. In jou sportnuus, die verdedigende kampioene die Suzuki Griquas ontvang vanaand in Kimberley die onoorwonne voorlopers Toyota Cheetahs in die uitstaande wedstryd van die derde ronde van die Carling Karibebeker Premier afdeling. In môre se wedstryde kom die DHL Stormers in Kaapstad teen die Hollywood Bets Sharks te staan, waarna die Fidelity ADT Lions die Vodacom Bulls ontvang. Die ronde sluit Sondag in Wellington af, waar die Sanlam Boland Cavaliers hul onoorwonne status op die spel plaas teen die sukkelende Eling Pumas, wat steeds na hul eerste oorwinning van die seisoen soek. Die Cheetahs en Cavaliers begin die naweek met groot momentum na sterk seisoene beginne, terwyl die Griquas, Sharks en Lions almal hul posisies bo aan die punteleer wil versterk. En ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump sê 'n ooreenkoms is bereik vir die volledige ontwapening van Hamas en ander gewapende groepe in Gaza. Trump het in 'n sosiale media plasing aangekondig dat die ontwapening in fases sal plaasvind. Dit volg op gesprekke in Kaïro tussen bemiddelaars en Hamas-leiers. Trump sê die ooreenkoms is 'n belangrike stap in die rigting daarvan dat Gaza deur 'n nuwe Palestynse regering regeer word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,819. Die prys van goud is $4,062.78 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.97 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 1 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 1 Augustus, nuwe maand, Aljewal Noord, staan op 5 met 'n maximum van 16, Piesjou 8, 17, Kraddock 5 met 'n maximum van 17, Oos-London 13, 18, Fort Beaufort 5 met 'n maximum van 18, Graaf-Reinet 7, 19, Gramstad 8, 18, Mtata 5, 15, Port Alfred staan op 13 met 'n maximum van 18, Port Elizabeth 13, 19, Port St. John's 11, 17, Queenstown 3, met 'n maximum van 16, uit nagende spats 10-20 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Gooi julle hande in die lug. Verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat. Luister en pa!

was nog nooit rechtig fiks. As jy hom vra wat maak hom bly, dan sê hy niks. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek. Hy hou van biltong en droewors en rugby. Maar gister het daar ietsie begin broei. Hy gaan draf en gaan fietsry en gaan roei. Precies 10 dae voor die bokke teen Wesse Moua. Arveer pakkie met een

met sy boksbroek, sy japon en sy bed. Dan sy op Eye of the Tiger op sy bed. Op die TV Rocky 3, met sy oog op Mr. T, word hy kwaader en kwaader en kwaader. En hy dink terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil. Dis 'n vryland en oom is nie my pa nie.

Nikki praat op radio sonder grense. Op die foto's sien oom Laurens weer die mense. Hy trek kringe rondom Brent. Hy onthou weer die cement. En sy tanne, sy neus en sy kaak. In my huis skree jy nie vir wie jy wil nie. Ek ruk jou stot uit dat jy glad nie meer kan gou nie. En na die argument tref oom Laurens die cement.

Skype-knielag. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouwantrui. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11, Cola Tonic vir homself, en Strorang sy skoonseen Brent.

sy rug. Die klanke van Robbie Wessels en hy gee vir ons daai bokkoers. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel vandag met julle hierdie heerlike taai beeststert. Laat ek jou vertel, hy is 'n absolute wenner vir diegene wat lief is vir 'n lekker stukkie beeststert. En dan deel ek ook met julle Jan Ellis pudding met neute of 'n Jan Ellis met neute soos ek hom noem. Net so lekker vir 'n Sondagmiddag as ou die familie oorgenooi het vir Sondag. Middag, jy dankie nog gerus hierdie heerlike nagereg vir jou mense bedien. Ek skop heel eerste af met hierdie beeststert. Nou, wat jy nou benodig, ok, so jy moet nou uitwerk hoeveel mense jy nou gaan hê. Sê nou jy is nou 'n familie van 4 mense en jy wil nou die beeststert maak, dan sou ek voorstel dat jy sê maar sê 2 beeststerte kry. Kyk, as ouies begin eet aan beeststert, kom ons wees eerlik, 1 stukkie, 2 stukkies, raak 3 stukkies en dan so sorg dat jy die hoeveelheid beeststert wat jy nodig het, kry dit dan nou by mekaar. So kom ons sê, ek gaan nou werk met hierdie spesifieke resept, werk ek nou met vir mense van 4, maar jy kan hom aanpas soos wat jy wil, is baie, baie makkelijk. So, jy het 'n beeststert nodig, vir die hoeveelheid volgens aantal porsies per persoon, jy kan werk op so 3 stukkies, sal ek sê, per persoon. Dan het jy sout en peper nodig, woestersaus, uie, knoffel, en dan 500 milliliter Coca-Cola. Maar wat ek nou gewoonlik doen, is ek sê nou hier 500 milliliter, maar jy gaan ons nou maar 1 liter of 2 liter koop. Dit moet nou maar altyd hoe het werk. Ek gooi altyd so 'n bietjie meer in, want soos die vloeistof nou wegkook, dan gooi ek net nog Coke by, net dat die beeststert lekker kan kook, en dit is wat hom so lekker taai maak. Maar kom ons begin nou met hom so. So nou, jy het 'n saus ook wat jy nodig het, en dit behels 500 milliliter Old Brown Sherry, een eetlepel woestersaus, dan nou sout en peper na smaak, cayenne peper na smaak, dan so 'n halwe koppie soet rissie saus, of sweet chili saus, soos die Engelsman hom noem, dan het jy gemengde kruie nodig, en so 5 milliliter gemalde gemmer. Nou, ek het al in die verlede vir julle gesê, is ek potjie kos maak, of nou, soos hierdie spesifieke resept, as het kom by die eie gedeelte wat die ou nou braai, dan sal ek altyd ekstra eie braai. As die resept sê 2 eie of 3 eie, ek sal 6 of 7 eie braai. Ek gaan vir jou sê hoekom, wat ek doen is, en probeer dit asseblief, julle gaan sien het werk. Dit maak jou pot net soveel lekkerder. Jy braai jou eie in jou pot, dan is die eie nou sag en glaserig, skep jy 2/3 of 3/4 van jou eie heeltemal uit, en jy los hom een kant. Wanneer jou potjie heeltemal klaar is, en hy borrel, die vleis is sag, die aardappels is sag, en die wortels en alles is reg, net voor opdiening, skep jy nou daai eie terug in jou pot, dan gee hom net so lekker meng deur, en dan die eie net weer lekker warm word in hy pot, en dan bedien jy dit so. Dit maak die wêreldse verskil aan 'n potjie, probeer dit vriende. So, hier sê hulle nou eie, so probeer so 'n bietjie ekstra eie gebruik, dan die eie gee hom net 'n baie lekkerder smaak. Dit is hoe ek nou maar voel, en ek het nou al vele kere hierdie spesifieke beeststert gemaak, en hy is altyd 'n wenner. So wat jy doen is, vriende, jy braai jou beeststert saam met jou sout, peper, woestersaus, jou eie en jou knoffel tot mooi bruin. Dan voeg jy nou bietjie water by indien nodig, en laat hom dan nou vir so 'n uur lank prit. Nou wat ek hierso doen is, ek gooi die Coke by. So jy gooi nou die Coke by hierdie beeststert, en dan laat jy hom nou lekker kook vir 'n uur, en dan kook tot die vleis nou redelik sag is. Kyk, baie keer, ek het al gesien, ook aan beeststert by een slaghuis koop, wat hom binne 3 ure gaar lekker sag van die been af kook, en dan het ek nou al beeststert by 'n ander slaghuis gekoop, wat ek hom vir 6 ure lang prit, op die kole in 'n 3-poot pot wat in die sag wil word. So, jy moet hom maar net daar mooi kyk dat jou beeststert begin sag raak, want ek weet baie keer, ek dink is toe hulle die beest net voor hulle hom geslag het, so het hy miskien bietjie geskrik en toe trek al die spiere styf, en dit is ook hoe die beeststert seker so 'n bietjie taai is. Maar nou ja, so hulle sal jy hom nou toets hom dan nou tot hy redelik sag is. Sodra hy nou so, jy druk hom so, en as hy nou, as jy kan sien, hy wil net so sag begin raak, dan plaas jy nou daai beeststert in 'n oondbak. Sit hom in 'n oondbak, en dan meng jy nou al daai bestanddele vir die saus. Dis nou die Old Brown Sherry, die woester, die sout en peper, die cayenne peper, die bladjang, jou gemengde kry en jou gemmer. En jy kan nou natuurlik daar aanpas, jy kan so 'n bietjie meer Old Brown bygooi as jy nou regtig wil, en 'n rooi wyntjie kan ook die ding doen, jy kan hom so 'n bietjie aanpas daar. Maar wat jy dan doen is, dan griet jy nou, dan vat jy nou nog eie. Maar ek sê nou daai eie eers so 'n bietjie gebraai het. Dan sit jy, jy pak dan nou daai eie bo-oor
jou beestert wat jy nou in die oondpak gesit het, en dan giet jy nou daai saus wat jy gemaak het, boor die beestert, en dan bak jy hom nou in die oond op 180 grade, vir so 30 minute tot 1 uur, tot die saus nou lekker taai en kleverig, of soos die Engelsman sal sê, sticky raak, jy sal het sommer sien, dan kan jy hom nou uithaal, sorg jy dat die beestert lekker sag is, en jy sal sien, hy gaan so lekker taai saus maak, en so soeterige saus, wat nou heerlik gaan, saam met daai sê, wat ek ook net vir julle moet bysit, hierso is, wat jy ook by die beestert, as jy die beestert braai, wat die ouwe in die kook bygooi, wat ook baie, baie lekker is, en ek noem het nou vir julle, is, jy kry deesdae hierdie, nie deesdae nie, hulle rikkie, hierdie stok, beef stok jelly bakkies, jy koop het by enige kettingwinkel, ek weet of jy het gesien, jy kry het in pakkies van 2 en pakkies van 4, dit is soos een jelly, wat jy, nie die blokkie nie, dit is so jelly story, wat jy saam met kookwater, net so meng, om gee nou vir jou een heerlijke beefstok, jy kry my noener en groente ook, jy kan dit ook gebruik, om een baie lekkerder vleis smaak te gee, vir hierdie specifieke pot, en vir enige ander potjie ook, of stew, daai jelly stok werk perfect, ek het altyd van dit in my kaste, en jy kan maar, jy hoef nie skaam te wees met hom, jy kan maar 2, as ek een lekker groot pot maak, dan gooi ek sommer 4 van hulle in, want hy gee net vir jou so lekker smaak, en hy maak jou saus ook lekker dik, en hy gee hom 'n heerlike smaak, so probeer het toch, jy kan dit nou na bylaas, soos ek sê, die resepte wat ek vir julle gee, ou kan hom altyd aanpas, probeer bykie iets anders, probeer hom aanpas soos wat jy wil, nie allemaal hou miskien altyd van woestersaus nie, baie mense sal nou nie alcohol in hulle stews gooi, soos al brown sherry of rooi wijn of wit wijn nie, baie mense het hulle eie manier van kook, en dit is hoe mense is, en so jy kan altyd jou resep aanpas soos wat jy wil, jy hoef hom nie precies te maak, soos wat ek hom nou hier vir jou aandui, en vir jou uitlees elke dag nie, ou probeer, speel bykie rond met jou resepte, en dan so kan hy ons nou maar jou dinge doen, en dit is hoe ek nou maar my goeikies aangepas het, oor die jare soos ek recepte uitgetoets het, en dit werk vir jou, dit werk nie vir jou nie, elke ou het maar sy eie ding, en so hierdie recept het ek nou al vele kere gemaak, en ek pas hom ook nou so aan, en jy kan natuurlijk, soos ek altyd vir julle ook sê, vriende, en ek praat nou baie seker oor die recepte, maar wat ek altyd ook, wat hy ook maar in jou kombuiskas moet heen, spisserye, en ek het al hoeveel keer genoem, is 'n gerookte paprika. Gerookte paprika werk so wonderlik, vooral nou met so hierdie beeststert, hierdie taai beeststert, is hier gerookte paprika in die kas het, moet nie skaam wees om so 1 of 2 theelepels van die gerookte paprika by jou vleis te braai nie, hy geef hom 'n heerlike rokerige smaak, is absoluut heerlik, en jy kan dit ook natuurlijk in stede miskien van die cayennepeper, as jy nou nie hou van cayennepeper nie, so jy kan hom aanpas soos jy wil, jy kan natuurlijk vars teamie ook saam met hierdie oukie in die oond indruk, jy kan hom aanpas, en laat ek jou vertel, jy sal altyd 'n wenner kom, met die old brown sherry en die Coca-Cola, en die knoffel, en dan die soetrusie en die kruie, en al die goeikies saam, hy geef jou 'n heerlike smaak, en so kan jy hom aanpas soos ek sê, maar die stok jelly kan jy bysit, die beef stok jelly, en laat ek jou vertel, saam met kapok aardappels, is hierdie taai beestert nou vir jou wenner, laat ek jou dit vertel. So, kom ons beweeg aan, so, as jy hom nou uitgehaal het, nadat hy nou lekker in die oond gebak het, dan bedien jy hom saam met ek hou van kapok aardappels, jy kan natuurlijk stampmielies, is net so lekker, en sorg altyd dat jy nou 'n lekker vars brood het, om hy smakelike saus so uit jou bord uit te vee, en so te geniet. Laat ek jou vertel, hy bly 'n wenner. Probeer hom gerus, vriende, julle gaan nie spyt wees nie. Dan deel ek, as jy nou klaar met jou beestert is, en jy het nou plek vind so iets soets, dan kan jy nou gerus hierdie Jan Ellis met neete maak, jy kan vir jou ma of vir jou vrou lief, kan jy nou bederf met 'n nagereg ook. So wat jy nodig het vir hierdie Jan Ellis met neete is 5 ml koeksoda, 1/2 koppie melk, 1,5 koppie bruismeel, 1/2 koppie suiker, 2 eiers, 30 ml fyn appelkooskomfyt, so 25 ml sagte botter, so 1 ml sout en 1/2 koppie gekerfde okkernete of neete van jou keuse. Ek verkies okkernete, dit werk vir my. So jy kan enige neete daar gebruik, maar gekerf of net lekker fyn gekap. Dan het jy 'n saus nodig. Wat baie maklik is, is 250 ml water, 250 ml room, 250 ml botter, 250 ml suiker en 5 ml vanillegeursel. Dit is jou sausie wat jy hier gebruik, soos 'n lekker soet saus, wat heerlik saam met hierdie Jan Ellis pudding gaan. So wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 180 grade en dan spuit jy nou jou oond vaste bak met kleverende kosbroei. Wat jy heel eerst te doen is, jy los jou koeksoda aan jou melk op. Meng dan nou al die ander bestanddele vir die beslag saam. Voeg die melk en koeksoda mengsel by
en dan meng jy daai spulletjie nou lekker goed saam. Skep dan nou die beslag in jou voorbereide bank en dan bak jy hom vir 25 tot 30 minute of totdat jou toetspen natuurlik skoon uitkom. Verhit intussen dan nou al jou bestanddele vir die sous saam tot kookpunt en dan sodra die pudding nou uit die oond uitkom, giet jy nou die warm sous geleidelik oor daai warm pudding. Laat die sous lekker intrek en dan bedien jy hom saam met vla, room of roomys. Wat jy nou kan doen is, baie mense druk moet vat ons nou maar 'n groot sousatie stokkie of 'n vurk en dan druk jy nou gate so in jou pudding. 'N strooitjie werk goed. Ek het altyd strooitjies by die huis, so dan sal ek 'n strooitjie vat en dan druk ek dit so in die pudding. Hy maak sy so, nou nie die hele pudding vol gate druk nie, want die strooitjie gee my nou lekker groterige gaatjie, so dan kan die stroop nou lekker intrek in daai pudding. Het maak 'n groot verskil, probeer dit gerus hierdie Sondag saam met die familie, heerlike Jan Ellis met neute. Hy is op my Facebookblad vriende en op ons Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my 'n boodskap stuur 082-333-367. Tyd so 13 minute voor 1 en natuurlik is dit die speelhuis oop vandag vriende, so julle is welkom om vir my 'n versoek idee te stuur. Dit is mos nou Vrydag, dis naweek, dis die maandeinde en jy is ingeskakel op die beste stasie, Luister FM.

0: Ebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
3: Dust in my boots.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, IDAC-ondersoeker beskuldig Johnson daarvan dat sy die parlement mislei het. President Ramaphosa onderskryf Eskom se herstruktureringsverslag. En in jou cricketnuus, beplanning vir die wêreldbeker kry momentum. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is daarvan beskuldig dat sy die parlement se IDAC-komitee oor polisiekorrupsie mislei het. 'N senior IDAC-ondersoeker, Mansha Rapeshu, het die bewering gemaak terwyl sy vandag voor die Medlanga-kommissie van ondersoek getuig het. Hy beweer dat Johnson en ander fluitjieblasers verslag aan die parlement voorgelê het as die een wat deur die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, ingedien is. Hy sê Adams se verslag, bekend as 'n artikel 27 verwysing, het breedvoerig gefokus op die politieke moorde taakspan se beweerde misbruik van die geheime fonds. Rapeshu het aan die kommissie gesê hy was geskok toe Johnson aan die IDAC-komitee gesê het dat die taakspan nie deel was van die artikel 27 verwysing nie. President Cyril Ramaphosa het die Eskom herstruktureringstaakspan se fase 1 verslag onderskryf wat die weg baan vir die herstruktureering van Suid-Afrika se elektrisiteitssektor. Volgens die presidentsie stel die verslag aanbevelings uiteen vir die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur apart van Eskom. Die stap is daarop gemik om 'n meer mededingende mark te skep, beleggings te lok, elektrisiteitskostes te verminder en energiesekerheid te verbeter. Die verslag het bevind dat die herstrukturering haalbaar is en geïmplementeer kan word sonder om Eskom se finansiële volhoubaarheid in die gedrang te bring. Die woordvoerder vir die presidentsie, Vincent Magwenya, sê die tweede fase van die proses sal fokus op die ontwikkeling van 'n gedetailleerde implementeringsplan oor die volgende 3 maande. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die afgelope 2 jaar 162 georganiseerde misdaadsyndikate in die land geïdentifiseer. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, het in 'n skriftelike parlementêre reaksie onthul dat ten minstens 12 polisiebeamptes ondersoek is vir beweerde samespanning met misdaadgroepe gedurende hierdie tydperk. 8 beamptes is geskors en 2 is ontslaan. Suid-Afrika het tot dusver slegs 62 van die 371 geïdentifiseerde beweerde syndikaatleiers vervolg en skuldig bevind. Die TFG Kleinhandelgroep het sy uitvoerende hoof se salaris met 59% verminder. Die maatskappy se besluit volg op swakker finansiële resultate en swak aandeelprysprestasie. TFG het gister sy geïntegreerde jaarverslag vrygestel. Die maatskappy sê sy finansiële prestasie was onder verwagting. TFG het besluit dat die uitvoerende hoof en die finansiële hoof geen aansporings vir die 2026 boekjaar sal ontvang nie. In jou sportnuus, die voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee, Trevor Manuel, sê daar word hard agter die skerms gewerk aan voorbereidings vir die 2027 IKR Cricket Wêreldbeker met die fokus op logistiek, kaartjieverkope, visums en koördineerding met die gasheerstede. Suid-Afrika sal die toernooi vir die eerste keer sedert 2003 aanbied en die meeste wedstryde in 8 stede huisves, terwyl Zimbabwe wedstryde in Bulawayo, Harare en Victoria Falls sal aanbied en Namibië spanne in Windhoek sal verwelkom. Manuel sê opgraderings is steeds by elke stadion nodig, nuwe kolfblaaie word beoordeel en verbeterings aan stadionfasiliteite duur voort in die aanloop tot die toernooi in Oktober en November volgende jaar. Hy sê ook dat die gesamentlike aanbieding saam met die Zimbabwe en Namibië die streek se eenheid weerspieël en voeg by dat dit sal help om persepsies en xenofobie in Suid-Afrika teen te werk en die land se verbintenis tot diversiteit te versterk. En ten slotte, Ghana het 'n voorstel aanvaar om die presidentiële termyn van 4 jaar tot 5 jaar te verleng. President John Dramani Mahama het verlede jaar 'n komitee gestig om die land se grondwet te hersien. Die komitee het sy voorstel aan die president voorgelê. Die komitee het voorgestel dat die parlement se termyn ook tot 5 jaar verleng moet word. Leidens die voorstel sal 'n 5-jaar termyn demokratiese aanspreeklikheid versterk. Ghana se regering het ook ingestem om die minimum ouderdom vir presidentiële kandidate tot 35 te verlaag. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,638, die prijs van goud is $4,051.66 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $90.98 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons...
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 1 Augustus. Ek skop af en uit Nag en Dispatch 10 met 'n maksimum van 20. Queenstown 3 met 'n maksimum van 16. Port St. John's 11, 17. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19. Port Alfred 13, 18. Mtata 5, 15. Gramstad 8, 18. 7 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 5, 18. Oos-London 13, 18. Craddock staan op 5 met 'n maksimum van 17. Bishu 8-17, Alival Noord 5 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay 12 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Dan zijn die klanken van Pussycat met Teenage Queenie. Dit een van die liedjes, as die ouwe so luister, dan wil jy net iemand op die dansvloer hê. Dis een van die lekker luister liedjes, lekker dansliedjes. Johan, stem jy saam met my?
1: Ek stem as 100% saam met jou.
0: Al sy vriende, dit is natuurlijk die tijd van die maand. Dit is die Van Stanens Boerevereniging se plaasmark en veiling. En ek het vir Johan, allemaal ken natuurlijk vir Johan, en hy is in die atelier vandag, hy gaan bietjie met ons gesels oor wat precies aangaan hierdie naweek daar by die Van Stanens Boerevereniging. Goeiemiddag Johan, hoe gaan het?
1: Het gaan altyd goed as ek hier by jou kan sit. Die verkoue het my so bietjie beet.
0: Hoor hierso vir my ook. Ek was plat in die bed vir so 2 dae gewees. Ek voel nog steeds nie regtig, maar ek kan ook hier in die bed lê en ek is nie iemand wat in die bed kan lê nie. Ek moet nou maar myself uit die bed uit sleep en ek wil hier wees agter die mikrofoon. Ek seker al van jy ook, ja.
1: Daar sê ja, nee, maar ek is seker al van nie. Die tannies môre daar by die plaasmark gaan vir ons bietjie boererraad te hê.
0: Ooh, ja,
1: vir die tonees en die stem wat so nou en dan bietjie wegraak.
0: Ja, daai Lennens produkte.
1: Ja, sê ja, en die mengel met die jening en sierlimoen saus en iets wat warm is.
0: Ja, en daar is altyd kajen peperok in.
1: Ja, ja. Hy het sy so. So ding. So ek is seker al van die tannies gaan ons help al morgen. Maar ja, soos ouder gewoonte is die eerste saterdag van die maand en ons het die Van Stadens Rivier Boerevereniging sy plaas, mark en veiling. En ons gaan morgenochtend 9:00 begin ons natuurlijk met die pluimvee. En ons kan op hierdie stadium nie ander diere doen nie as gevolg van die back and closure situasie. Maar ons verkoop nog steeds die pluimvee en die paar toeteldeertjies wat daarmee saamkom. Ek het so voelkie oor vluit. Ek het 'n budgie oor vluit, daar gaan budgies wees môre. So, okay. Ja, kom maak gerus, draai daar so. En dan net na die pluimvee, dan doen ons natuurlijk gauw die losgoed. Nou, daar het al 'n hele paar goedjies ingekom. Ek sien, daar staan 'n baie mooi tuinbankie. En ek is seker al van as my vrou daai ding nou sien, he,
0: ja.
1: Dan gaan sy nou morgen die auctioneer hier in die ribbes druk, ja, of in die bout knyp, as ons by die bankie kom.
0: Ja.
1: En daar is een van die koelo grasnijers. Ek het vir oggend die grasnijer gevat en so strook gesny aan die gras af en het moet kyk of die ding werk.
0: Okay.
1: Maar toe sien ek, jy moet nog steeds die ding stoot.
0: Hy trek jou nie.
1: Dit is nog steeds een manual ding daar.
0: Ja.
1: En daar is ook een sleepwaantjie en een paar ander goeikies. Lekker gereedskap het ek gesien het daar aangekom. Hulle het so paar vensterrame en deurrame.
0: So
1: paar mooi ou houtgoeders wat daar so ingekom het. Natuurlijk is altyd 'n bietjie antieke meubels. Daar's so paar versamelstukkies geld ook daarso, daai ou R2 note en so wat ek gesien het iemand daarso wat hulle wil bring. So kom maak gerus 'n draai môre. Die veiling gaan lekker wees. Dit gaan 'n lekker jolige ding wees en dan ook natuurlik is die stalletjies daarso. Ons kry elke maand kry ons 1 of 2 stalletjies by teen. So ek is baie opgewonde oor ons mark. Wat dan nou so
0: paar ekstra stalletjies natuurlik
1: elke keer. Paar ekstra stalletjies inbring, ja. En daar is altyd nuwe goeders om na te kyk. Ja. Die ou mense, nee, ek moet nie sê die ou mense, want nou klink het of ek sê hulle is oud. Die mense wat altyd daar is,
0: ja.
1: Die ouer uitstallers, hulle is nog steeds daar so, maar ons kry elke maand so 1 of 2 oukies by, wat ons mark groei lekker. Het is natuurlijk gratis om in te gaan. Die parkering is daar so, is lekker veilig daar, bring gerus jou kinders saam, is iets vir die kinders om te doen. Daar is lekker kos, bietjie boererraad te haal van die ou tannies af, as jy bietjie verkouerig is. So daar is altyd iets lekker om te doen daar so by die verstaan.
0: En die bokke speel ook ons natuurlijk môre.
1: Ja, die bokke speel môre. Ons het natuurlijk nou 'n groot skerm TV daar in die kroeg. So ons gaan, sodra die bokke op is, dan is ons daar en ons gaan hulle ook lekker ondersteun. Ons het braaipakke. So as jy nie lus is vir kos maakie, ons sal die vuur aansteek en ons braai lekker en ons kuier lekker saam daar so. Dit is altyd 'n lekker samesyn van mense. Dit is wat het vir my daai dag so lekker maak, is die lekker kuier tussen die mense. Daar is lekker koffie, as jy nou al ooit koffie in jou lewe gedrink het. Daar is 'n paar stalletjies wat heerlike koffie maak. En soos ek sê, die kos is natuurlik iets uit die boonste rakke. Ek vereet my altyd.
0: Is hy, skulpaatjies al wees?
1: Hy skulpaatjies is daar, hulle is op hulle pos.
0: Hy monster skulpaatjies.
1: Hy monster skulpaatjies, en as jy nou vir hom in so'n roosterkoekie gesit het, nee.
0: Ja, nee, kyk.
1: Dan kan jy nie maandag dokter toe gaan nie, want hy gaan vir jou raas oor jou cholesterol, maar nee, dit is regtig baie lekker. En die biltong ook, ons het 'n biltongstalletjie daar so, wat die lekkerste biltong het, en chili bites, en chutney. Nie sticks ja, en al die, die lekker dinge.
0: Has het dan nie wat die lekkerste Jaffels maak, wat ook altijd al by julle Marcus?
1: Ja, Jaffels is natuurlijk een groot ding daar. Natuurlijk iets wat ook groot is by Marcus pannekoek. Vooral op een koude dag. Ja. En die pannekoek mense, hulle is op hulle pos.
0: Ja.
1: Hulle maak die lekkerste pannekoeken. Daar is net iets anders. Jy kan pannekoek by die huis maak, nee, maar as jy hom by 'n mark koop, dan proe jy net anders.
0: Die tannies weet net hoe.
1: Hulle verstaan hy besigheid.
0: Daar is hy so al die paie lei môre na die Van Staden se vier boerevereniging. Dit is natuurlik hulle sal ek nou maar sê die mark wat hulle daar het en het die veiling Johan hanteer die veiling. So as jy iets het om op te veil aan die motorhuis gaan krabbietjie en jy wil haar ontslaan raak van iets, is jy welkom om dit te kom uitval. Ek weet hoe laat moet, wat is die laatste wat hulle môre by jou kan wees?
1: Alles wat op die veiling gaan moet 8:30 daar wees. Ons begin 9:00 met die veiling. Is baie maklik as jy iets wil bring. Jy bring net die item, jy gaan 'n registrasievormpie daar invul. By die hek sommer is daar mense wat jou gaan help. Jy vul daai vormpie in en ons sit die ding op die veiling en ons veil hom op en dan na die tyd dan vat jy jou geldjies en koop jy vir jou iets anders.
0: Dan sê jy kan vir jou braaipakke gaan koop in die rugby sommer aan kyk.
1: Of jy kan vir jou braaipakke koop by die rugby kyk. Ja, daar's altyd 'n manier.
0: Altyd ja, en daar's altyd iets om te doen. Ek moet sê elke keer as ek 'n kans kry om daar te wees, dan gaan kyk ek altyd daar by die Van Starens rivier boerevereniging. Is altyd lekker die samesyn, soos Johan sê, die mense daar is vriendelik, daar is stalletjies, hou kan daar lekker die rugby kyk natuurlijk, jy kan by die veiling wees. Is altyd lekker om te sien hoe Johan daar tussen die mense beweeg en die hy is natuurlijk die afslaer daar en die manier hoe hy dit doen ook en hoe die mense net so by mekaar kom. So kom maak het draai, al bring jy net vir vrou lief, bring die kinders, kom maak het dag af van die weer gemorre lekker wees in Port Elizabeth, weet ek. So, daar is geen verskoning om dan nou die familie saam te bring en dan kan jy sommer die rugby ook haak om kyk. Hoe kom een mens daar by julle uit, Johan?
1: Etien, hierdie keer gaan ons in Ou Kaapweg afry.
0: Okay.
1: Jy gaan af in Ou Kaapweg verby Elgoue Steel, jy hou reguit aan, jy gaan verby St. Albans Tronk, kry die kerk op die hoek, jy hou net reguit aan, verby om tot jy by stopstraat kom, wat jy nou forceer om te stop.
0: Ja.
1: Dis Fitchett's Corner, daar draai jy rechts, en dan ag seker so, ek sê altyd 'n kilometer, maar ek dink is minder as dit. Dis nie so 500 meter in die pad op. Aan die linkerkant, maar jy sal sommer sien, hier is 'n ding in die gang, ja. Die vlaggies daar, die borge kleer het vir ons mooi in daar so. Die stalletjies is daar en die goedjies is sommer teen die pad gepak. So jy kan lekker sien daar wat daar aangaan. En soos ek sê, daar is baie parkering en is baie veilig daar so.
0: Ja.
1: En gratis ingang natuurlijk ook. En ons is ook dierevriendelik. As jy hond op 'n leiband is, bring hom gerus saam.
0: Ja.
1: As jy hond vir welch kan welch vir jou, dan is jy ook welkom. Maar ja, dit is altyd lekker. Ons wil dit graag, dit is 'n familiedag.
0: Dis
1: en ons bemark dit graag so. En dit is hoekom ons dan so ook so, dit is 'n veilige atmosfeer, die kinders speel lekker, dit is alles is net lekker daar by die Van Starens rivier boerevereniging.
0: Ek sê ook so, as jy môre niks het om te doen, jy kom maak 'n draai by die Van Starens rivier boerevereniging, begin 9:00 tot 3:00 toe sê hy, en dan
1: ja.
0: Tot 3:00 toe, daar is stalletjies, daar is 'n veiling, en natuurlijk die rugby kan nou daar op die groot skerm kyk, jy kan die dag geniet, jy kan 'n vleisie braai, bring die familie, geniet bietjie die buitelewe, teen die Slydie Slipperberg, as ek het nou so kan stel,
1: ja.
0: Lekker, dit is mooi daar, die mense is vriendelik, en is so ietsie anders, as om nou in die huis te sit, en weet, intussen vier mure, kom bietjie uit die huis uit, en gaan maak een draai, daar is altyd lekker, ek probeer altyd al wees, as ek nie besig is op 'n Saterdag hier, dan maak ek 'n draai daar, en ek geniet dit elke liewe keer. Is 'n bietjie is 'n eentjie uit, maar dis die moeite werd, want die ouwe, het voel so half, jy kom uit PE uit en jy gaan nou in 'n nuwe plek.
1: Ja, dis asof jy in 'n ander dorp is.
0: Precies wat het is.
1: Ja.
0: Precies wat het is. As hy Johan, en as mense natuurlijk in contact wil kom met jou, kan hulle jou contact by 071-910-2651. Jy is welkom om boodskap van op die WhatsApp forum te stuur. Ek sê Johan, sy besonderhede vir jou aanstuur, as jy dalk so ietsie op die veiling wil verkoop. Johan is daar en hy sal jou help.
1: Etienne, baie dankie. Ek dink môre gaan 'n baie mooi dag wees.
0: Gaan.
1: So ek sien uit daarna om die mense toe. Kom sê hallo, kom sê vir ons, het ons op die radio gehoor. En dan maak ons dit 'n lekker dag môre.
0: Haas, Johan, ek sê vir jou dankie en alle sterkte vir môre.
1: Dankie, Etienne. Rappen.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Kom ons praat oor rugby. Wat beteken dit vir jou? Die glorie van die Springbok, die trots van groen en goud.

Dan sy die klanke van Teens Jordaan met daai rugby. Die tyd is so 25 minute voor 2. Ek wil net 'n regstelling maak. Die Springbokke speel nie die naweek nie. Dit is volgende naweek. Dit is natuurlik die Cannie beker. Vanmiddag 7:00, vanaand 7:00 speel die Griquas teen die Cheetahs. Môre 3:00 is dit die Stormers en die Sharks en dan pak die Lions die Bloubulle aan 5:00 en dan Sondag 3:00 is dit natuurlik die Boland teen die Pumas. So die Springbokke speel volgende naweek. Dit net regstel. Ons het 'n foutjie daar gemaak. Ek is so opgewonde vir die Springbokke om te speel, dat ek nou dink hulle speel hierdie naweek. Dit is volgende naweek, die 8ste Augustus, so ek vra om verskoning vir daai foutjie. Die tyd so 25 minute voor 2, vriende, ek wil net graag met julle iets deel. Dit is weer daar die tyd van die jaar, is die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in. Het vat jou direct aan die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan, Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Daar is uit die klanke van Queen en hulle sê I want to break free. Net voor het reindelen met sublief en Bobby van Jaarsveld geef vir ons een meitsiepe. Tijd is so 10 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakeld op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Boodskapie wat vir myself Etienne wil net sê aan manlief, baie dankie vir die hulp met die huis skoonmaak. Waardeer en lief vir jou baie, so kom het van sy vroukie Ruth af. Sy vraag vir foute van appel. Ah, sy is allemaal lekker, sy man ook so kan in die huis help om skoon te maak. So, ek weet nie wat manlief sy naam is nie, maar Ruth is baie lief vir jou en sy wil net dankie sê dat jy gehelp het om die huis skoon te maak. Ah, sy, baie dankie vir jou boodskap. Dis een boodskapie wat vir my gesê, hallo Etienne, speel asblief my om Paul van Albert Immelman. Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Dan speel ek om vir jou Zandrey, ek het vir jou gespeel I Want to Break Free van Queen. Welkom, altyd lekker om met jou te gesels. En so kom die boodskapies deur ons WhatsApp forum natuurlijk 082-333-667. Nou vriend, ek wil vandag bykie oor julle gesels. Nou kyk, ons allemaal ken ons nou maar een persoon. As jy die persoon sien, dan sal hy vir jou dalk sê, of vir jou sê, ja, hoor jy het ek nou vir jou skinner nies? Het jy gehoor die? Ons allemaal ken ons maar nou iemand wat baie lief is om te skinner. En ek het nou toevallig so op Facebook nou deur een van die blaaie of blaai gestrand of een van die so groepe, en toe het iemand nou nogal gedaag, daar gevra, ja, wie dink jylle? Skinder nou die meeste, is ons nou moet sê tussen mans en vrouens, wie van die twee geslagte sal julle nou sê is die mense wat die meeste skinder. Ek sal nou nogal graag by ons luisteraar wil hoor as julle vir ons kan sê tussen mans en vrouens, wie van julle is nou maar die geslag wat die meeste lief is om 'n story oor te vertel. En dan kyk of die story nou altyd op die regte manier by jou uitkom, want die story het ons nou maar altyd 'n manier om ekstra sterkte te kry. En die story wat jy hoor in die oorspronklike story is natuurlik twee verskillende dinge. En so kan die story ons nou maar lelik raak, vir alle kinderstory. Dis hoekom ek probeer my, maar vir my is het kom by sulke type gesprekke. Maar ek wil nou graag by ons luisteraars hoor, as julle nou moet sê, wie van die twee geslagte nou, wat sit ene, sal julle sê, mans of vrouens, wie skinner die meeste volgens jou, en wat is jou opinie? 082-333-667, kom ons gesels saam.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, in brandstofprysverhoging word volgende week verwag. Die verlenging van die geldigheidsduur van bestuurslisensies is agterstallig. En in jou sokkernuus, Milan treur oor legendariese kaptein. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse motoriste sal waarskynlik hoër brandstofpryse van al volgende week in die gesig staar, aangesien data vir die einde van die maand toon dat Julie se petrolprys oor herstel verdwyn het. Die prys van 95 oktaan petrol sal na verwagting onveranderd bly, terwyl 93 met ongeveer 5 sent per liter kan daal. Dieselgebruikers staar skerp stygings van tussen R1.76 en R1.91 per liter in die gesig, met paraffien wat na verwagting met R1.51 per liter sal styg. Die stygings volg op hoë wêreldwye oliepryse wat gekoppel is aan 'n herniede konflik in die Midde-Ooste en 'n swakker rand gedurende Julie. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die verlenging van die geldigheid tydperk vir bestuurslisensies is lankal agterstallig. Die vakbond sê padgebruikers en burgerlike samelewing organisasies het jarelang kommer uitgespreek oor die huidige lisensiehernuwingsstelsel. Volgens die Vereniging van Staatsamptenare sal die verlenging van die geldigheid tydperk wagtydperke verminder en operasionele doeltreffendheid verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare se Claude Naiker sê hierdie ingryping toon die regering se bereidwilligheid om praktiese oplossings te oorweeg. Die ACDP het kommer uitgespreek oor die aanstelling van die nuwe voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasies Raad. Die kabinet het aangekondig dat die adjunkminister in die presidentie, Siso Mohai, in die pos aangestel is. Die ACDP sê Mohai het nie ondervinding in privaat sektor batebestuur nie. Die partij se Steve Swart sê die Mpati kommissie het ook aanbeveel dat een politikus nie in die pos aangestel moet word nie. Die Vryheidsfront Plus is teleurgesteld dat die Plet Kunstefees in die Betou munisipaliteit nie verjaar sal plaasvind nie. Die partij blameer die munisipaliteit se versuim om 'n nuwe toerisme diensverskaffer aan te stel vir die feit dat die geleentheid nie sal plaasvind nie. Die proses om die diensverskaffer aan te stel is vertraag en daar was nie genoeg tyd om vir die geleentheid te beplan nie. Die Plet Kunstefees word jaarliks oor 10 dae in September en Oktober gehou. Die Vryheidsfront Plus se Gert van Niekerk sê die versuim om die geleentheid aan te bied sal 'n negatiewe impak op die gemeenskap hê. In jou sportnuus, die Italiaanse sokkerlegende Franco Baresi is op die ouderdom van 66 oorlede met AC Milan wat hulde bring aan hul voormalige kaptein, erevisepresident en een van die klub se grootste spelers ooit. Baresi het Milan deur 'n goue era gelei en 3 Europese bekers en 6 Italiaanse liga titels gewen, terwyl hy ook die 1982 FIFA wêreldbeker saam met Italië verower het en in 1994 as naas wenner van die wêreldbeker geëindig het. Hy was bekend vir sy leierskap, vermoë om die spel te lees en uitstekende verdedigingsspel en het 719 keer vir die Rossoneri uitgedraf voordat hy in 1997 uitgedree het en het 81 keer vir Italië gespeel. AC Milan het nie die oorsaak van sy dood bekend gemaak nie, hoewel Baresi in Augustus verlede jaar 'n operasie ondergaan het om 'n weefselknoop in sy long te verwyder, het daarna besig was om te herstel. En ten slotte, 'n internasionale klimmerspan van 10 lede onder leiding van die Nepal-gebore bekende klimmer Nirmal Purja word vermis na 'n sneeustorting gister by Broad Peak in Pakistan. Die berg wat 8047 meter hoog is, is in die Karakoram bergreeks. Die span sluit ook klimmers van die Verenigde State, China en Oman, as ook 5 van Nepal in. Pakistanse ambtenare sê daar was sedert die sneeustorting geen kommunikasie met die klimmers nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,698. Die prys van goud is $4,053.19 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.99 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 1 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 1 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 16, Bisho staan op 17, Kranhoek 'n maksimum van 17, Oos-London 18, Fort Beaufort 18, Graaf-Reinet 'n maksimum van 19, Gramstad 18, Mtata staan op 15, Port Elfred 18, Port Elizabeth 'n maksimum van 19, Port St. John 17, Queenstown 16, Uitnag en Dispatch 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Daar is die klanke van Zodo en hy gee vir ons foto's. Net voor het Christian Baartman met Fellies op die dans. Een vloertijd is so 2:15. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Het is Luister FM. Ons gesels bykie vanmiddag oor wie denk jylle as het nou kom by stories oor vertel. Stories oordraaf skinner, soos ons dit een man noem. Wie skinner die meeste? As het nou kom, is het by mans of by vrouwens? Wie sou jylle sê, as hy nou een geslag moes kies waar die meeste skinner? Ek wil graag by jou weet, vandag ek het heel wat boodskappe. En ek dink, ons moet het nou maar net neutraal hou hier so vandag. Dat ek nou nie in die moeilikheid kom en nie ek terg net. Kom ons hoor gou hierso, maar Rita sê vir ons middag eten, ek dink in vrouskinder baie loshande. En so kom het van Tannie Rita. Of so Tannie Rita sê vrouenskinder meer as mans. Ek sien Nelis is in die huis, kom ons hoor gou wat sê Nelis.
1: Hallo meneer Kalitz, so jy het 'n baie interessante onderwerp waaroor jy praat vandag. En nou weet jy wat, nee, toe ons nog 'n restaurant gehad het, as jy so tussen die tafels loop en beweeg, dan kan jy nou maar nie help om partykeer te hoor waarvan die mense praat nie. En as jy nou so by 'n groep vrouens verbyloop, dan praat hulle gewoonlik oor hulle kinders of hulle praat oor goeders wat by die huis gebeur het. So dis sulke algemene goeders, maar dan loop jy nou by 'n tafel met 'n klomp mans verby. En ek beloof vir jou

0: 9 uit 10 keer, dan is hulle besig om te skinder oor iemand. So daai ding van vrouwens skinder meer, ek dink dis heeltemal nonsens, daai ons mansmense skinder baie meer as die vrouwens.
1: Daar sê dankie neus vir jou boodskap, ek moes toe lag vir dit, baie dankie. Hier is 'n boodskap van Anonyme af, kom ons hoor gou.
2: Hallo daar, ek sal sê mans definitely. Want ons het, waar hier waar ons bly, het ons ou vrou wat alles oor alles klaar en as iets verkeerd is, of die ligte afgaan of die water afgaan, dan weet sy eerst vir ons allemaal. Maar ek sal sê mans beet hulle, want my man is een van hulle. Al whatever gebeur by die werk, vir die hele wêreld. En jy moet hoor, hy en sy vriend, hoe praat hulle oor dit en dit en dit. So, tussen die mans en die vrouwens, dink ek mans is definitief meer die skinnebekke hier rond. Dis my opinie.
1: Daar sê baie, baie dankie. Dit is anoniem natuurlijk. Daai, dankie vir jou boodskap. Hier is ons boodskap. Hallo Etienne, en al twee kante kan net so lekker skinner as het moeilike speel vir my die nieuwe liedjie van Blackbird. Ek sal kyk wat beskikbaar is. Dankie Donovan vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, die vrouwmense, maar die mansmense vergeet nie. Dit is die hele ding. Dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, mans kan net so lekker skinner soos vrouwens. En so kom het van Louis af. Hier is nog 'n boodskap wat my sê, mans, definitief hulle skinner. Dit is nou maar een ding. Dankie vir jou boodskap. Nog 'n boodskap wat sê, definitief mans. Ek het gedink, vrouwens is erg, maar nee wat. Mans wen los hande. Hai, jene, ek het nie gedink, dit is so erg nie, maar dankie vir jou boodskap. Hier is nog 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, vrouwens ruil net feit uit, maar mans skinner en las sterkies aan stories. En dit is dan die ding wat ek nou vroeger oor gepraat het, is dat dit is nou een ding om een story oor te vertel wat nou die waarheid is, maar nou, jy kry ons nou maar mense wat een story so half draai, en om dan nou, net om nou meer sappiger te maak, om oor te vertel, en nou ongelukkig, as jy het nou vir iemand gaan oor vertel en om sappiger maak, of meer sensationeel maak, en die persoon is die selle, dan las hy ook nou ook een sterkie aan, en dan hier, as hy nou so door 10 mense geloop, en dan is die story heeltemal die teenoorgestel, as waar het was, en dis waar die probleem in kom, en sulke kinderstories kan heel waarschijnlijk probleme tussen vrienden, familie en werkscollega's ook veroorzaak. Ek denk het gebeur in elke dag, in ons alledaagse lewe waar mense stories oordra, of het nou by die werk is, of by die huis, of in die familie en vrienden om 'n kuier vier, daar word ons nou maar gepraat, en so nou en dan kan het nou so'n bietjie verdraai word. So, ou moet maar altyd bly by die waarheid. Ek sê altyd, ou kan 'n leen nooit twee keer dieselfde oor vertel. So, probeer maar net die waarheid vertel, bly by die waarheid, en dan sê die story nou nie sterkies kry nie. Ek wil net gauw vinnig hier vir julle speel.
3: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slechts die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
1: Nog 'n boodskap hier wat sê, middag eten, daar is niemand wat so erg kan skinner soos 'n klomp vissermanne op see nie. My man was 'n visserman in St. Francis Bay, my oom aan die Weskus, en die stories wat hier vertel word, word in die Weskus opgetel. Die radio's gons behoorlik as die vis stil is. En so kom het van Gerda af. Ja, nee, kyk Gerda, ek kan nou maar net dink, as die man so op die vissersbote nou, natuurlik is hulle ons nou maar vang vis, en die manne praat, en ek kan nou nie dink wat sy stories daar oor als gepraat oor word. Hier is nog ene wat vir my sê, hallo Etienne, het moet mans wees, want vrouwens skinder nie, hulle ruil net feite uit. So kom het van Madeleine. Baie dankie Madeleine vir jou boodskap. Susan sê, middag, ek sal sê, 'n man kan net so lekker skinder hoor. En so kom het van Susan. Baie dankie Susan. Ons gesels bietjie oor, wie dink julle skinder die meeste, is het mans of vrouwens? MUZIEK

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Kom kuier hierdie Saterdag by Laerskool, 'n chart van 'n waltse, chart 7's, van 8:00 die oggend tot 3:00 namiddag. 14 skole neem deel aan opwindende rugby en netbal wedstryde. Geniet stannetjies, gesigverf, springkasteel en Toyota wat hulle nuutste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00 met die lekker luister lorry. Toegang is R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en chart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Moet dit nie misloop nie.
2: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Raise a Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a Wall, transforming properties with strength and style.

in a pan. But you better not complain.

0: Daar is die klanke van Creedence Clearwater Revival met Midnight Special. Net voor het Rwanda Toy met sy FHK keerspel en Nazareth sê vir ons love leads to madness. Tyd is so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet ons gesels bietjie oor skinner. Wie skinner die meeste? Is dit mans of is dit vrouwens? Kom ons hoor wat sê Mara.
1: Ah, hartelike goeiemôre Etienne, dis Mara hier, so hoorie. Ek wil jou sê, manskinner, baie lekker. Vrouwmense skinner net so lekker, maar die mans vat die koek. Want die kos vir hulle sê, ons vrouwmense skinner so baie, oh nee, hulle bied ons. Hoor jy, moet 'n lieflike dag hê, hoor. Geniet jou dag maar en veilig ry huis toe.
0: Dan sê dankie baie Mara, so. Dit lyk vir my baie mense sê dat dit is die man die mans wat die meeste skinder. Ek is bietjie bekommerd oor. Hier's 'n boodskap wat sê hallo Etienne, definitief mans. Ek werk my lewe lank nog in 'n omgewing waar die mannelike geslag oorheersend is en glo my hulle kan nou vir jou skinder. Verskriklik, glo jy vir my. So kom dit van Anonima vir hier's 'n nog 'n boodskap. Mans, skinder erg veral by die werk. Ek kan getuig daarvan. Mans is baie in die moeilikheid by familie. Hulle skinder tot van hulle eie familie. En hulle bespreek ook natuurlik ander mense. Dis erg en as hulle ietsie gedrink het, dan gaan dit nog eers, dan gaan die geskinderry eers aan. So kom dit van Sandy af. Baie dankie Sandy vir jou boodskap. Nog 'n boodskap wat sê, mans skinder om wêreldse probleme op te los, maar vererger alles. Vrouwens skinder om simpatie te kweek. Daar is nog 'n anoniem, heel wat anoniem boodskappe wat deurkom, ek dink. Ja, hier is nog een mooi boodskap. Hallo Etienne, ek wil net vir my man Gordon Best sê, baie dankie dat jy so mooi kyk na my en die vierbeen kinders na die heupvervanging. Ek weet jy doen uit die liefde uit, al het jy self seer. Baie dankie vir die lekker kos huis aan die kant hou. Ons waardeer jou opreg. Baie dankie. Lief jou en so kom het van Lizette af. Daar sê wat een mooi boodskap. Dankie Lizette en Gordon. Jou vroukie waardeer alles wat jy van doen. Hier is een boodskap. Wat wij sê, die vrou het definitief hoor, maar die meerderheid wat het vandag rapporteer nogals op die radio. Daar sê, baie dankie vir die boodskap. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
2: Hallo Etienne, hoor is om mans, sy tonge is lekker los. Is al wat ek jou kan sê. Goed gaan.
0: Daar sê Marina, dankie vir jou boodskap, waar die heer oprecht Mornay is in die huis, kom ons hoor wat sê.
3: Middag Etienne. Lekker winderig hier by die see. Ek dink kappels, hulle is kinder lekker. Nie mans en vrou is nie, maar kappels. Ek dink hulle is kinder die beste.
0: Daar sê, dankie Morne. Dis 'n baie neutrale antwoord daai so, want dit is nou basis al twee geslagte. Ek dink dis die veiligste wat die ou nou sekerlik sal sê. Dankie vir jou boodskap waardeer. Hier is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne. Ek sal sê mans, want my man hou van skinner, as ek nie by die huis is nie. Kyk, dan skinner, hulle so saggies van 'n mens, dan vergeet hy, ek staan agter hom, en hoor hoe alles, en dan hoor ek nou alles, hoe hy skinner van my, dan sê ek vir hom, jip, jip, ek hoor jou, en dan skrik hy natuurlijk baie, baie groot. So kom het van Jolijn af. Baie dankie Jolijn, vir jou boodskap. Nog een, een neutrale ene van Marinda Olofsen, wat sê, dink mans en vrouwens skinder ewe veel. Ek dink ons los het daar, want ek wil nou nie verder, as ek nou so deur die boodskap begin, dan lyk het vir my, dis meestal die mans in hierdie samelewing wat die skinderwerk doen, maar kom ons los het daar, ons hou hom neutraal en ons sê, dit gaan maar albei kant dieselfde. Baie dankie vir almal se boodskappe, ek waardeer julle op reg, Big Nick staan reg met die Big Nick Drive, ek groet net hierna. Jy is

Die klanke van Danny Smoke en I Like vir jou dukstukke. Tijd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Laaste boodskapie wat sê, hallo Etienne, ek moet nogal my verstout om te sê, ek dink dis die manne. Jy kry manne wat ek nie, wat altyd sê, ek wil nie involved raak nie. Ek het dit ook al baie gehoor. Sy sê, maar ek het al gehoor by ons C-groepie. Dit is die manne wat die story aan die gang sit en so word die sterkies aangelas. My oorlede man het altyd gesê, een toemond is een heelmond. En hy is het nou perfect gesê. Baie, baie dankie altyd vir jou boodskap. En om die noot gaan ek julle moet groet. Julle moet een wonderlijke naweek hê vir diegene wat weggaan dalk. Wees veilig op die pad. Kom veilig terug. Picnic staan reg met die Picnic Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6. Ek is natuurlijk terug maandag op die middag samen zijn. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: liewe hemel, maar is warm. Ek moet die airconer regmaak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die vermoorde Schumacher gesin se oorskotte word uit Brittanje na Zimbabwe gerepatrieer. En die motorbedryf personeelvereniging waarsku daar is nie meer verskonings om verkeersboetes te ignoreer nie. Die liggame van 'n Zimbabweëse vrou en haar twee dogters wat in Brittanje vermoor is, sal na verwagting Sondag na Zimbabwe gerepatrieer word voor hulle Dinsdag in Bulawayo begrawe word. Notabo, Natalie en Nala Shuma is vroeër die maand dood aangetref in hulle huis in Bedfordshire. Shuma se man in Dodana het na Suid-Afrika gevlug, maar is in Johannesburg aangekeer. Hy het sy aansoek om borgtog laat vaar in die Johannesburgse Landdroshof en bly in aanhouding op vuurwapenaanklagte terwyl uitleweringsverrigtinge na Brittanje voortduur. Die gewese Vrystaatse premier en sekretaris-generaal van die ANC, Ys Magashule, het glo sy vizier daarop gestel om die volgende burgemeester van die Matyabeng munisipaliteit in die Vrystaat te word. Hy staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie rondom 'n asbestender van 255 miljoen rand. Magashule, wat nou leier van African Congress for Transformation is, beplan volgens berigte om die ANC uit te daag in November se plaaslike regeringsverkiesing. Matyabeng ondervind voortdurende diensleweringe en bestuursuitdagings wat dit 'n sleutelverkiesingsslagveld maak. Die DA gaan self ondersoek instel na beweerde liekse verblyf, dubbele besprekings en buitensporige reisuitgawes van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente se administrasie. Volgens Daily Maverick het die administrateur Lengani Matebula se verblyf van 4 nagte in die Pepper Club Hotel en Spa in Mei belastingbetalers R9200 gekos en hy het ook 4 raadgevers aangestel vir byna 10 miljoen rand. Die A-woordvoerder Delmain Christian sê studente sukkel intussen met laat betalings, onvoldoende toelaas en verblyfkrisisse.
1: Minister Boetie Manamela kan nie langer ignoreer wat by een van Suid-Afrika se grootste openbare instellings gebeur nie. En is vas bestaan om studente te befonds, nie om 'n groeiende bureaukrasie te onderhou nie. Die DA herhaal daarom sy oproep vir 'n dringende hersiening van die NSFAS-wet en die desentralisering van studentebefondsing.
0: Die motorbedryf personeelvereniging sê motoriste moet die administratiewe beregting van padverkeersoortredingsstelsels ernstig opneem en waarsku verkeersboetes kan nie meer geïgnoreer kan word nie. Die vakbond sê motoriste wat versuim om op te tree, loop die gevaar van strafpunte, lisensieopskorting of kansellasie. Woordvoerder Pakamile Hlubi Majola het motoriste aangeraai om oortredingskennisgewings te monitor, versigtig te wees vir gekloonde nommerplate, vals betaalwebwerwe te vermy en boetes vinnig te vereffen.
2: Under the RT regulations, fines are now considered delivered 10 days after being issued, regardless of whether the motorist has physically received them. Delivery can occur via SMS, email, WhatsApp or even social media platforms such as Facebook. According to the South African Post Office, it will use emails to deliver notices.
0: In jou geldsaak, die rand R16.55 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin is $63,856. Die prys van goud $4,056, 36 cent per fyn ons en Brent ruolie $92.86 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Martin Meester is anders op Luister FM. Sunset Sweatshop coming along in Eden's Life. Die in life sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die verenigde kampioene Griquas verwelkom vanaand die voorloper op die Karibeker Puntelier die Cheetahs in Kimberley aan die begin van die derde ronde. Môre speel die Stormers teen die Haie in 'n kus derby in Kaapstad gevolg deur die Jukskei derby. Dis in die Leeu's en die Bulle in Johannesburg. Sondag pak Boland en die Pumas mekaar in Wellington. Boland is tans tweede op die punteleer nadat hulle albei hulle eerste wedstryde gewen het. Die Leeu's is derde gevolg deur die Griquas, die Haie, die Stormers, die Pumas en die Bulle. Ons aan by rugby, die wag vir 'n behoorlike All Black Tour is na 3 dekades verby. Die span word vanmiddag amptelik verwelkom op die Kaapstad Stadion, waar die toer volgende Vrydag teen die Stormers afskop. Nieu-Seeland speel ook teen die Haie, die Bulle en die Leeu's. 3 toetse teen die Springbokke en 'n 4de in Baltimore, Amerika. Die laaste keer dat die All Blacks 'n week wedstryd in Suid-Afrika verloor het, was teen Vrystaat in 1976. Staatsbond speelenies, die Paralympiese atleet Masala Makutu het Suid-Afrika se eerste baan- en veldmedalje in Glasgow opgeraap toe hy silwer gewen het in die mans T12 100 meter. Die 20-jarige atleet het 'n persoonlike beste tyd van 11,04 sekondes behaal. Sinesipo Dambile se blitsige 19,82 sekonde prestasie is die tweede vinnigste tyd ooit op die spele en hy bespreek daarmee sy plek in die manse 200 meter. Die vroue netbalspan se medalje hoop is verpletter toe hulle 58-54 teen Engeland verloor het. Suid-Afrika spog tans met 23 medaljes. Sokkernies, die Europese beheerliggaam UEFA se 55 lede het eenparig gestem om die wêreldbeker en ander FIFA-kompetisies te boikot indien die sport se beheerliggaam voortgaan met sy omstrede verkoopsplan. FIFA-president Gianni Infantino wil 'n filiaal ter waarde van ongeveer 334,46 miljard rand stig en meer as 20% van die nuwe FIFA Forward Enterprise verkoop en van die jaar na raming 70,35 miljard rand insamel. CONCACAF, wat die sport in Noord- en Sentraal-Amerika beheer en van die jaar se wêreldbeker aangebied het, sê sy 41 lede het ook die voorstel verwerp. Cricket, die veelsidige voormalige Proteas-speler Albie Mokkel is aangestel as Joburg Super Kings se nuwe hoofafrigter vir die komende SA20 seisoen, nadat Stephen Fleming vroeër die maand bedank het. Die 45-jarige Molkel was 4 jaar lang die hulpafrigter. Hy sê hy sien uit daarna om voort te bou op die sterk grondslag wat hulle reeds geskep het en die span te help om sy volle potensiaal te bereik. Die 5de SA20 begin op 17 Januarie en JSK skop sy veldtog die volgende dag af teen die Parel Royals. Cricket, die voormalige Nieu-Seelandse kaptein Stephen Fleming is aangestel as hoofafrigter van Engelandse mans toetspan. Die 53-jarige volg sy voormalige internasionale spanmaat Brendan McCullum, wat vroeër die maand afgedank is, maar aanbly as afrigter van die witbalspanne. Joe Root is weer as toetskaptein aangestel. Hy was kaptein van 2017 tot 2022 voordat deur Ben Stokes vervang is, wat nou uitgetree het. Fleming se eerste toetse in beheer is Engeland se toer van 3 wedstryde in Suid-Afrika in Desember en Januarie. In jou tennis, die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic gaan volgende maand aan die Cincinnati Open deelneem. Die Serviër keer die eerste keer terug sedert hy die titel in 2023 gewen het. Die 3-malige kampioen het die toernooi in 2018 gewen, gevolg deur titels in 2020 en 2023. Cincinnati sal Djokovic se 3de tweede vlak toernooi van die seisoen wees, nadat hy voorheen aan Indian Wells en Rome se meesterstoernooi deelgeneem het. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner van Italië en die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje is ook op Cincinnati se voorlopige inskrywingslys. Rugby Parel Gymnasium se kaptein van verlede jaar Marcus Miller sal môre se jaarlikse interskole teen 'n Boys High misloop omdat hy sy eerste Karibieker wedstryd vir die Stormers 23 sal speel. Die Kus Derby teen die Haie vind op die Kaapstad Stadion plaas. Die 19-jarige senter word reeds as 'n toekomstige internasionale ster beskou, hoewel 'n besering hom daarvan weerhou het om sy buiging vir die Springbokke te maak. Hy het slegs 1 wedstryd vir die senior Stormers span gespeel en het ook die Suid-Afrikaanse onder 20 en Suid-Afrikaanse A-span verteenwoordig. Nog cricket, 12 stadions in Suid-Afrika, Namibia en Zimbabwe gaan wedstryde aanbied in volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi. Dit sluit in 8 in Suid-Afrika, 3 in Zimbabwe en 1 in die Namibiese hoofstad Windhoek. Die plaaslike stadions is Nieuweland in Kaapstad, die Wanderers in Johannesburg, Centurion in Pretoria, Kingsmead in Durban, die Mangaung Oval in Bloemfontein, Boland Park in die Parel en St. George's Park en Buffalo Park in die Oos-Kaap. Die voorlopige datums is vanaf 4 Oktober tot 21 November. In sokker, Banyana Banyana is onder druk in vanaandse Afrika-beker kragmeting met die sterk Ivoorkus na 'n swak begin in die toernooi. Die verdedigende kampioene het in die eerste ronde teen die onbesonge Tanzanië verloor en moet vanaand wen in Casablanca, Marokko, om op koers te bly na die volgende ronde. Die ervare vleuel Linda Motlalo, wat al 100 wedstryde vir Suid-Afrika gespeel het, sê dit is belangrik om alles uit te haal en op 1 wedstryd op 'n keer te konsentreer. Afskop op die stadion is 7:00. En nog staatebond spele nie, span Suid-Afrika hoop op nog goud in die eindrondes van 3 items op die Scotstown Stadion in Glasgow vanaand. Die opwindende naloper Sinosipo Dambile word beskou as 'n gunsteling in die mans 200 meter na 'n blitsige 19,82 sekondes in die halfuitronde. Douw Smit hoop om die podium te haal in die mans spiesgooi na 'n reusegooi van 80,64 meter in die kwalifiserende ronde. Die para-atleet Liesel Gous ding mee in die vroue T38 verspring. En ons sluit af op sokker. Bafana Bafana se voormalige afrigter Hugo Broos is trots daarop om die eerste nasionale spanafrigter in 32 jaar te wees wat sy volle kontrak voltooi. Hy sê dit weerspieël die span se sukses en sterk verhoudings wat gebou is. Die Belg sê hy vertrek slegs omdat dit moeilik is sonder sy gesin. Broos sê die respek en ondersteuning wat hy ontvang het, maak dit 'n besondere emosionele afskeid.
4: I got big respect and gratitude from the people I work with from all South Africa. At one side I'm very proud and happy of what we achieved together because it's not only me, but at the other side you have that sad part that I leave this team because also I made friends for life.
0: En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou hier op die Big Nick Drive.

0: Tanika Rika, Huka Tuka, Vicky Sensasie remix. Luister FM, Alcazar, Crying at the Discotheque. Lekker ou dansnommerkie ook daar. Se Vrydag op die Big Nick Drive, jou topiek. Ons praat saam, nou.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit
1: altyd ons...
2: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: By Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste te prys.
4: 041-581-5363.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is Luister FM Big Nick saam met jou en kom ons gesels so 'n bietjie saam. Soms so ligte een op 'n Vrydag, nie 'n moeilike diep dink een nie. Ek wil by jou hoor. As jy nou dink aan sosiale media of dating apps, dan jy altyd mos die afdeling waar jy nou meer van jouself sê. Jy weet, jy sê, ek is Nick en ek hou van musiek en ek hou van, ek weet nie, braai of jikkel. Hierdie is my belangstellings, ek geniet langloopies op die strand. Jy weet, daai type dinge, daai biografiekie dingetjie, bietjie meer oor jouself. Wat jy sit op die sosiale medias of op die dating apps nou. Of in die koerante, toe jy nou die goekies, wat was dit, die hoekie vir eensaam is. Ek wil jou hoor, verbeel jou, dis 1999. Dink nou eens, wie was jy in 1999? Dis 'n goeie 27 jaar gelede. Ek wil jou hoor, 1999, beskryf jouself in 1999. Jy weet, jou naam gaan ons nou hier so sê, maar ek wil weet wat het jy gedoen, wat was jou werk, jou stokperkies, belangstellings en so voort. Jy weet, was jy getroud, ma, pa, wat die kinders gehad of wat is die dinge? Ek wil jou hoor, beskryf vir my jouself asof het 1999 is, soos wat jy doen in die dating apps of op die sosiale media. Ek wil by jou hoor, 1999, dink nou mooi terug, waar in jou lewe was jy in 1999, net voor die millennium, nee, lekker. Ek wil weet, wie was jy, 1999, soos wat jy gedoen, waar was jy, jou werk, belangstelling, stokperkies. Praat saam op die WhatsApp line 082-333-667. Waar was jy of wie was jy in 1999?
7: Hoe de hel het ek jou gekry?

0: Vlammen Event in 'n Dienste Elevated Lawe in 'n bietjie Bliksemstraat voor daai. Ons praat topic dinge. Ek vra vir jou, beskryf jouself in 1999. Dink terug, wie was jy in 1999? Jy weet, soos 'n profiel op sosiale media of 'n dating app, Tinder, koer al die dinge. Soos, wat het jy gedoen vir werk? Jou belangstelling, stokperkies, wat het jy... Jy weet, wat doen jy? Ja, ek hou daarvan om te gaan bowl... Bowling, tempen, bowling en sovoorts. Jy weet, ek en my vriende, en my gunsteling band was gewees, Blink One, het, ek weet nie. Ek was 14 jaar oud in 1999. So dit is een baie eenvoudige ene van my. Ek was staan at 6, graad 8, en ja, ek het school gegaan. Ek kan nie eens dink. Ek dink ek was verskrikkelijk sociaal gewees in hoërskool. Nie verskrikkelijk uitgegaan op die ouderdom nie. Is maar net rondry in my fiets, huis toe. Wie weet, is dit? Ja, te veel gedoen, nie, huiswerk. Praat een bietjie saam. Ek vraag vir jou, beskryf jouself in 1999. Asof dit nou soos 'n profiel is op een of ander app of sosiale media. Wie was jy? Wat 'n werk het jy gedoen? Miskien was jy nog op skool. Wat was jou belangstellings en so voort? Praat saam. 082-333-667. Luister en nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA vra aan onafhanklike teenkorrupsiekommissie en vir Kila en Balula vra gesinne se hulp om ballinge uit Angola te repatrieer. Die DA sê die regering se voorgestelde hervormings om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te versterk is nie genoeg nie. Die DA-lid Klinis Breitenbach sê die eenheid se geloofwaardigheid is geskaad deur getuienis voor die Madlanga kommissie en kan nie deur geringe veranderinge herstel word nie. Sy vra aan onafhanklike teenkorrupsiekommissie met grondwetlike beskerminge om korrupsie sonder politieke inmenging te ondersoek en te vervolg en openbare vertroue te herstel.
1: Over the past several years, the criminal justice system has witnessed an alarming procession of senior officials being suspended, dismissed, forced to resign, subjected to disciplinary proceedings or criminal prosecution across key institutions. From the NPA to Crime Intelligence, the Hawks and now IDAC, the pattern is unmistakable. These are not isolated incidents. They are symptoms of a criminal justice system suffering from deep institutional decay.
0: Intussen het 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat, Mansha Rapesu, voor die kommissie getuig. Ondersoekers is toegang geweier tot die artikel 27 verwysing wat die parlementslid Fadil Adams ingedien het. Hy sê tydens 'n vorige ondersoek is alle tersaaklike dokumente beskikbaar gestel, maar ondersoekers het die keer nie die verwysing ontvang nie. Rapesu sê staatsadvokaat Rushanta Ramsamy het hulle ingelig. Sy is opdrag gegee om nie die dokumente te verskaf nie.
2: Prosecutor that we worked with on the first one, she provided all the information that was necessary and we didn't have any issues with that. But when it comes to this one, the information was not forthcoming. It was made clear that we will not be getting that section 27.
0: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula vra gesinne van geliefdes wat tydens die bevrydingstyd in Angola gesterf of verdwyn het om na vore te kom en te registreer vir die regering se repatriasieprogram. Hy het in Pretoria gesê die beste manier om vryheidsvegters te vereer wat hulle lewens opgeoffer het, is om die werk waarvoor hulle geveg het te voltooi, insluitend om 'n nie-rassige en voorspoedige samelewing te bou.
3: Our movement remains committed to the National Democratic Revolution. That means accelerating land reform and ensuring that growth translates into jobs for young South Africans. The names we hope to bring home from Angola belonged to men and women who believe such a society was possible.
0: Die liggame van 'n Zimbabwese vrou en haar twee dogters wat in Brittanje vermoor is, sal na verwagting Sondag na Zimbabwe gerepatrieer word, voor hulle Dinsdag in Bulawayo begrawe word. Notabo, Natalie en Nala Chuma is vroeër die maand dood aangetref in hulle huis in Bedfordshire. Chuba se man in Dodana het na Suid-Afrika gevlug, maar is in Johannesburg aangekeer. Hy het sy aansoek om borgtog laat vaar in die Johannesburgse Landdroshof en bly in aanhouding op vuurwapen aanklagte terwyl uitleweringsverrigtinge na Brittanje voortduur. In jou geldsaak die rand R16.56 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $63,672. Die prys van goud $4,051.92 per fynons en Brent ru olie $92.96 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: topiek. Voor ons daarby uitkom, aandag alle dames. Raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus, dis by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry jou gratis T&M en 'n geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Ons topiek, ek vra vir jou 'n bietjie terug te dink oor wie jy was in 1999. Beskryf jouself in 1999. Jy weet soos wat die sosiale media doen en die dating apps en die goeters, wat het jy gedoen, jy werk, miskien was jy nog op skool, wat was jou belangstellings, jou stokperkies, al die dinge, miskien is jy al getroud, nes geskrop, al die dinge, 082-333-667, Gail op Facebook sê vir my, sexy and hot. Hey, dis kyk, 27 jaar gelede, né? Chantel Wolfhard sê, ek werk nog steeds vir dieselfde plek, maar nou geen drank of sigarette, en ek is 'n huisien, 'n paaldanser, met ander woorde, vloer en mop. Elizabeth Marie sê, het nog nooit gewerk nie, maar kan maklik leer, hou van bak en kook. Marika sê, ma van twee, so mal soos 'n haas, nie veel het verander nie, ek is net ouer. JB sê, jonk maar en altyd reg om te gaan, om te pomp by die petrol joggie klere aan, na ure reg vir uitgaan en my dag se geld te spandeer. Hey, jy was 'n joggie gewees, hey JB. Kom ons kyk op die Facebook, wat sê jylle hierso, ach, op die WhatsApp line, wat sê jylle vir my. Berthe sê net jonk en gewillig. Seker gewillig om te studeer is wat jy bedoel, nee. Hard gewerk, kop in die boeke, ek is seker daarvan. Valerie sê, 1999, I was in Pretoria and Pietermaritzburg, a sales rep for a Jewish gentleman. Kom ons kyk, wat sê die enekie vir my? Klaar geleer, so sê Jen, so het ek gedink, was ook in my eerste koma, oei, en het die voorblad gemaakt in die beeld. My eens prachtige blompot, nou vir ewige koelkop. Ai, Janne, sy sê, die planne was totaal anders, hier is een planne, groter as al my drome. Sy was 21 jaar oud gewees. En Wolfie sê, ek wil sê, dit klink, jou stem is die ou wat saam met my stand en ses gedryp het. Hoorie, Wolfie, eerstens, ek het nog nooit 'n graad gedryp nie. Ek kan dit eindelijk sê, so ek is heel fijn daarmee. So jy het seker iemand anders beet daar. Praat saam, dis vandag se topiek. Wie was jy in 1999? Wat het jy gedoen? Jou belangstellinge? Werk? Was jy op school? Ons praat 'n bietjie saam. Sê daar vir my. Gaan volg vir Luister FM ook op TikTok @LuisterFM Live. Jou weer lê om die draai.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer en betoverende feetjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid as ook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plam.
4: Van plumber!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
7: Johan Plumbers!
8: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie, wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag die 1 Augustus. En ons begin dinge Aliwal Noord 516, Bishu 817, Craddock 517, Dispatch 1019, Oos-London 1318, Fort Beaufort 518, Graaf-Reinet 719, Gramstad 818, Jeffreys Bay 1220, Mthatha 515, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1319, Port St. John's 1117, Queenstown

0: Hij is terug, zuster, op Luister FM. Belle dingen. Het is onze naweek. Dingen is een beetje meer wild. Big Nick samen met jou, die Big Nick Drive. Ons kijken wat jullie zien vandaag. Zijn topic. Ik vraag, beschrijf jezelf. In 1999, wie was jij geweest? Hoe oud was jij? Misschien was je op school. Ik was op school. Wat had je gedaan? Als je niet op school was, wat zijn werk had je gedaan? Wat was je belangstelling, stokperkies? Allerlei dingen. Je weet, zo'n profiel. Amper zo'n dating profiel. Sê my wiekie nou vir my. Kom ons kyk, Leona sê, hi Nick, was getrouwd met 2 tiener dochters. Het by een apteek gewerk. Was nie baie sociaal nie. Nee, familie. Ek was 9 jaar in diens by die bank gewees, gelukkig getrouwd en swanger met my oudste dochter, sê Madeleine. Anisha sê, hallo Big Nick, hallo Anisha. Sy sê, ek was 23 en het al my eerste kind verwag. Ek was nie in 'n beroep nie, wel dalk op anders as ene wees gewerk. Ek kon sê dat ek gelukkig genoeg was om thuis te kon wees, om my baba te sien groei. Ja, en kyk, dit is speciaal, nee, as die mens daar geleentheid het. Altabeke sê, middag Nick, ek is 'n 40-jarige blanke dame getrouwd met 2 afhanklikes en tans woonachtig in Groblersdal, Limpopo. Nie roker, ook nie drinker nie. My kerkverband is Afrikaanse protestante kerk. Werksaam by die apteek, waar ek as 'n aptekersassistent in beroep staan. Ek is baie sportief. Speel pleinbal, netbal, aksie, kriket jong. Ek doen landloope van 5 en 10 kilometer afstand in my stokperkies. Is hekel, brei, tuin maak en ek maak graag kos. Luister graag Afrikaanse muziek en boere muziek is my gunsteling, want ek is baie lief vir dans. Ek hou graag vakantie in die wildtuin en by die see. My droom is om eendag by die see af te tree. En kyk nou. Altyd dankie, Jessie. Wat 'n lekker detail wat jy ingaan vir my daar. Wonderlik, nee. Ja, netbal en aksiekriket. Dit klink soos my ma. Sy sê daai 2 dinge. Sy netbal nog steeds. Aksiekriket nie meer nie. My jong. Sakkie sê, hallo ou groote. Ek was 11 gewees. Ey, nee. Dis mos sorgvrye tye gewees. Monrico sê net vir my los. Was jy los? Moet ek het los? Wat sê Zelda?
1: Goeiemiddag, Piet Nick. Het lyk die topic. In 1999 was ek 9 jaar in een nurse in provinciale hospitaal uit Den Haag, waar ek heidig dat ek nog steeds een nurse is. Ek was die 11 juli al 41 jaar een nurse. En ek is op die oomblik nog steeds in een werk. Ek werk by St. George's Hospitaal in trauma, waar ek my werk baie geniet. Dankie vir die topic, lekker dag vir jou, hè.
0: Dankie Zelda, nog al die tyd, lekker nee, sister en neus, nee. Wat sê Richard vir ons?
2: Ook ziek niks, definitief jonk en gewillig.
0: Jonk en gewillig, ek sê ons, het gewillig om te leer, nee. Is seker wat julle bedoel. Kom ons kyk, hi, ek was 41 jaar oud, sê Estel, en ek het my pa's toe ook oorlede, terwyl ons in Durban geblei het. Hi, dis hard, sê Estel, maar dankie vir die deel. Daar sê middag, Big Nick, ek was gelukkig getrouwd, 3 kinders. Mooi middag vir jou, dankie en vir jou. Charlene sê, hallo julle, 1999 was lekker, jonk, maar al was geen AI nie, geen extra klasse, Bromponi het allemaal gelift, en trafiekomies het net hulle koppe geskit, nooit moeilikheid, en het lekker keier saam met vriende. Ey, klink soos 'n studentelewe omtrent, nee. Kom ons kyk, wat sê die Nikkie hier so vir my? Hallo Nick, hallo Rina. Sy sê, 1999, 5 oktober, was my 21ste verjaarsdag. Toen was ek al getrouwd en 'n mama, jong. Ja, die mense het lekker jong getrouwd daai jare. Middag, ek onthou nog goed dat ek 'n millennium party gereël het vir familie en vriende. Die kersen met angel hair in die jaar 2000 was absoluut betowerend. Een reese sukses, sê ouma Ellie van Bloemfontein. Hey, wat 'n wonderlike ding nie. Onthou al die 2000 dinge nie. Ons het alles ge-2000. Dit was millennium magic gewees. BCR sê, ek was toe net 'n ronde mannetjie met 2 kinders. Daai naweekie was die beste. Vriende met Woy, dan na show het ons en die manne nog lekker gaan braai en gedrink tot die son uitkom. Woy het hulle naam verander na Ivoy toe. Hey, toe die een broer nie meer lus was vir keier nie. Dit het ons ook bekend gemaak, Soon. Soos hulle met die girls wat ons gereel het, great spelers. Ja, daarna het alles verander en die kinders het begin groot raak en toe meer aandag aan my werk gegee by Jan Tax, by SARS, lekker tye. Dankie vir die deel uit, Tony, Ivoy, die broers, nee? Ja, Monrico sê ja, hy sê hy was los. Dankie vir die deel. As daar nog boodskappe deurkom, ek het gevra vandag se topic, beskryf jouself in 1999. Soos wie jy was, wat jy gedoen het, was jy op skool, jy gewerk, belangstellings, wat het jy jouself mee besig gehou, praat saam. 08233367. Het is jou Netflix om die draai, dan kyk ons wat gaan aan op jou skerms, groot en klein vir jou om te geniet oor jou naweek.

0: Radio.
1: Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
3: Yes, kom ons kyk, wat is daar op die skerms? Kop die skoene af, kry die komberse as dit lekker in die aand is. Kry jou snacks, ietsie om te drink, kry die remote en jy moet nou kies wat gaan jy kyk. Dis Netflix, ek help jou uit as jy by die huis kyk of as jy na die groot skerms wil gaan kyk. Dan sal ek jou sê wat daar is, wat draai by die cinema of by die huis wat jy kan geniet op van jou stroomdienste. Kyk een bykie na een paar dinge wat daar leer. Hannibal, die eerste drie seisoene of al drie seisoene is op van die stroomdienste uit. Er is die klassieke en gillerige sielkundige hulle reeks van Hannibal Lecter, Dr. Hannibal Lecter. Ja, is ons aangepas van die film af na een reeks toe. So as jy nog nie dit gekyk het nie, ek moet sê, ek het dit gekyk, ek kan nie onthou of ek het klaar gekyk het nie, maar dit was nogals goed gewees. Ek het regtig waar geniet. Dan is daar ook een fliek of een reeks, The Whisper Man. Dis 'n spanningsvolle, raaiselagtige vrystelling, maar hy kom eers so aan die einde van Augustus uit. Ek sien uit na hom toe ook. Ek probeer nou kyk, ek wil nie goed noem van verlede week af nie, so ek probeer nou hier rondspring. Seisoen 4 van Jack Reacher of Reacher is amptelik terug, is hy hardebaard held. En dit is om die draai is hy ook uit, so dis so 12 Augustus wat hy val. Dan een dokumentaar as jy hou van tennis of sport, Novak Djokovic, The Wolf in Winter. Is een dokumentaar, is een diep intieme kykie na die achtergrond en die loopbaan van die omstrede tennislegende. En dis ook so bietjie later in Augustus wat hy uitkom. So is dinge om na uit te sien om die draai op die oomblik. Wat nog, die Devil Wears Prada 2, die nieuwe ene, hy is op die stroomdienste uit, soos jy hem gemis het op die groot skerm, baie goed gewees. As jy van die eerste een gehou het, gaan kyk beslis die tweede ene. Jy gaan hom baie geniet. Ek het hom ons gaan kyk op die groot skerm en ek het het geniet. Ek het die eerste een gaan kyk, maar ek het die eerste een oorgekyk voordat hy op die groot skerm uitgekom het. So dit was goed gewees. Praat van Devil Wears Prada, Project Runway, die realiteitsprogram, is op seisoen 22 reeks. Camp Rock 3, die fliek, is uit onthou jy om, die Jonas Brothers en Demi Lovato. Maar hulle kyk, kom terug na die muziekkamp toe, is een lang verwachte opvolg, en dis Augustus maand, die 14e, wat hy uitkom. Nie veel anders nie, is maar stil hierdie tyd. Ek dink aan wacht een paar dinge in Augustus wat nog jou kan toekom. Wat kyk jy op die oomblik op die klein skerm? Ek op die oomblik, ek dink House of the Dragon het ek nou nog amper klaar gemaakt. Die nieuwste seisoen, ek het ons daar interview met The Vampire, het ek klaar geloer. Arrestens, ek het die film The Devil's Mouth. Ek is ons een sakker vir die haai film. Maar weet jy, want ek begin om altyd kyk, en ek het hierdie ook begin kyk, is een rechte type Jaws, haai movie, Deep Blue Sea type gedoente. Waar raak ek altyd geïrriteerd? Ek het om met halfpad gekyk, en toe sê ek soos, hierdie karakters irriteer my, jy is dom, hoekom hou jy nie op nie? Jy weet, as oomlik in een movie, as jy skreef vir die skerm, en jy sê, en jy vloek amper op die karakters, maar weet jy, Hulle het jou ingetrek in die movie en dis het ek om af. Soos, nee, kan nie my bloeddruk so opjaag met hierdie dom jong mense nie. Dis ek om julle allemaal geëet gaan word. Ek verwag nie dat tenminste een van julle gaan oorblij en hierdie haai gaan vet gevreed wees ten einde van die movie. Dit is omtrent op die klein skerm wat ek op die oomblik kyk. Is daar niks anders nie, nee? Ek dink as enig iets anders, ek sien het iets gesê van The Walking Dead. Hou nog aan, hulle het aan die seisoen, dat is 10. Maak maar so dat hulle allemaal klaar gekryk. Ek kan 10 seisoene, dink ek, ek kan nie. Dit is net, dit is een commitment wat ek nie reg is voor nie, om daar alles te gaan kyk nie. Maar nou ja, en ek het ook CSI oor begin kyk, die oorspronklike CSI met Gil Grisham. Ja, ek het ook eens op episode 2, ek het gisteraan, toe vind ek hom daar in my archiewe, toe begin ek dit kyk, maar nou net vir lekker ontspanning. So dit was interessant om te sien hoe jonk al die karakters en acteurs gelyk het die CSI weer oor te kyk. Dan beweeg ons aan die groot skerm toe. Wat draai op oomblik in die cinemas? Obsession is nog steeds daar, is die horror movie. As jy hem nog nie gevang het, hy is erg, maar hy is baie goed. Gaan kyk om as jy hou van horrors. Toy Story 5 draai nog steeds. Minions and Monsters is nog daar nie te goed gedoen nie. Maar ek is seker die kinders, hulle gaan omkyk. Hulle is hier soos een kritiek nie, nie. Moana, die live action, ja, mense sê hulle het nie lang genoeg gewag nie, vanaf die ander ene nie. Ek dink as al klaar tweede Moana uitgewees, maar ja, nie goeie glad nie, doen sleg. The Odyssey. Ag, briljant. Hulle het hom verleng dat hy nog langer by die groot skerms is, The Odyssey. So gaan kyk hom, briljante film. Ek sê so. Motor City is uit ook, Skop Skiet en al die dinge. Angels There Among Us is die plaaslike fliek wat ek julle van vertel het, Broemilda van Rensburg wat daar speel. En dan die fliek wat ek hierna week gaan kyk, die groot ene wat die week uitgekom het, Spider-Man Brand New Day. Ja, essentiaal, jy moet hom gaan kyk. As jy uitsien na die Marvel, na Doomsday, later in die jaar, December maand, dan moet jy hierdie ook gaan kyk. Spider-Man, ek het hom klaar geboek, my kaartjies bespreek vir die naweek. Ek kon nie die week gaan kyk, ek wil eindelijk eens in die week gaan kyk en die aand te besig. Ek het langklaas een film gesien wat so volgeboek was, waar jy weet as jy die film boek, dan sien jy die sitplekke, oorals, al die goeie sitplekke was gevat, en ek gaan in die kante sit nie, en ek gaan nie heel voor sit in die skerm nie, nee, so ek het een stil plekkie gevind in die skedule, oor die naweek, waar ek een lekker sitplek gekry het, so ek gaan die naweek Spider-Man Brand New Day gaan kyk. Om die draai, een van die films om na uit te sien, is Oak Street, The End of Oak Street, en dit is een interessante film, want dit is een familie, en wat gebeur, Anne Hathaway speel daar, en sy is die ma, en iets gebeur dier die aand, en hulle allemaal word wakker, en die hele straat het geskuif. Dit lyk so, dit lyk of het getime travel het, want dan skielik dinosaurusse en dinge, so dit is al wat ek weet, maar hierdie is die loket vir The End of Oak Street. Hy begin in so een week en een half se tyd.
0: Anybody else see that weird light last night?
4: What weird light?
0: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
5: Could have been lights from a helicopter.
4: Or a UFO. Aliens.
5: Shut up, Dad.
6: Water's not working.
7: Looks like the whole neighborhood's lost power.
8: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
7: Now the hell is that even possible?
9: Get out of there, run!
10: What the hell's going on?
9: Get inside now!
8: Grab anything you can use as a weapon.
11: I don't care what you say anymore. This is my.
8: What are we gonna do?
7: Go ahead with your own. We're gonna survive.
11: Leave me alone.
7: God's not gonna let us die here.
8: Greg. You only go to church at Christmas, and now you're telling the kids God's looking out for us?
12: What about the people who are out there getting eaten?

0: Ritmo, Black Eyed Peas.
1: You like that space?
0: J Balvin, Bad Boys for Life. Wat een lekker tune, hè? Zien Greg O.G. stuur van mijn boodschap. Hij zei, it sounds like a gooi show. Ah, mis voor Greg O.G. op een vrijdag. Nee, die tijd. En kijk, moet je dan van de tijd weer kom. Sy gereedskap vat. Hy kom fancy like met sy DJ equipment en vir ons 'n bietjie 'n mix doen. Ek dink dit sal definitief 'n plan wees. Een Vrydag, hy kan maar my hele laaste uur oorvat van die show met 'n bietjie saam met ons. Laat ons dans. Jy weet, speel ons lekker dansmusiek in 'n Vrydag. Ek dink so. Nee, wat dink julle? Ons maak 'n plan. Jou kiekie kyk, is tyd vir daai ene. Kom ons kyk, kan jy vir my klop? Ek dink jylle kan. Die vraag is, wie gaan die vinnigste 5 wees? Hoe werk het? Ek sit 'n foto wat jy mekaar gekrap is op die WhatsApp status. Jy gee om 'n kyk en jy sê vir my, wat sien jy daar? Wat, wie, wat gaan daar aan? En dan die vinnigste 5 sal ek noem. Jy weet, en as jy wen, jy wen niks. Waarby jy kan brag, jy kan sê, weet jy wat, vandag het ek Vrydag sy vinnigste 5 gewen. Of ek was in die top 5 gewees, hier op die draai vir die kiekie kyk. So ek sit hom daar, ah, klik ek op die knoppie, hy vlieg, en gaan nou op die WhatsApp status, wie sê jy vir my, wat sien jy daar? Vandag sê kiekie kyk, so is nou weer terug met lekker muziek.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: is die antwoord. Jolani Visser. Pokémon, hi Pikachu aan die einde. Elke keer as ek hierdie liedjie speel of luister, dan dink ek aan hierdie song. Wat hou jy om?
1: Test your might.
0: Nee?
1: Test.
0: Een bietjie van een vibe.
1: Test your might. Test your might.
0: Hey, lekker Mortal Kombat, nee. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag sê Kiki kyk oor voor daai ene. Good luck younger, would I lie to you and fat man, boom baby. Picnic saam met jou, is die picnic drive. Kom ons kyk wie waar wat gesê oor vandag sê Kiki kyk. Tanya sê wrestling Undertaker. Die Colleen sê WWE wrestling. François, yes. Adele sê WWE superstar. Vicky Becker, yes. Lee, ja. Jy het om. Jared, mooi. Sean, yes. Anisha sê WWE Rofstoy. Ellen, yes. Het om. Antoinette sê dit is een stoeigeveg. Weet net nie wie nie. Trudy sê WWE. Audrey Fourie, ja. Elise, yes. Een muziekgroep by die 1999 sê Jane Vincent, ja. Charlene sê WWE Wrestling. Steven, yes. Paul Zietzman sê WWE Smackdown. Ria, ja, ja. Rian, yes. Tian, het om. Alberta, ja, het om, het om. In WWE stoeierij sê Dippies vir ons. En nou wat is dit dan natuurlijk? En ja, kijk, meeste van julle is in die rechte in die kategorie, maar ek wil gekyk het wie kan die vinnigste vir my sê precies wie is dit dan? En hy voor die jaar is dit een rofstoeier, een wrestler uit die WWF of die WWE uit. En dit is niemand anders nie as breek die glas, ek het hierdie ding by my nie, so ek het hier die tune nie. Maar het is Stone Cold Steve Austin. Yes, nee? Waar is hy vandag? Nee, hy wrestle nie meer nie. En wie is die vanaste 5 gewees van vandag? Sê Kiki, kyk, 5de plek. Sean, 4de plek. Jared, Lee, 3de vanaste. Vicky, 2de vanaste. En die vanaste vinger van vandag. Sê Kiki, kyk, met Stone Cold Steve Austin. François, hey, op een vrijdag. François, baie geluk. Is die vinnigste. Mooi, ou maat, mooi. Nou moet die gras net bleek en Stone Cold moet inkom. Is jou nie sommie draai, ons het ook jou hartstaf. Vandagse woord interessant. Is een ou woord, maar as jy kyk na vandagse technologie en dinge, lyk het of hy een nieuwe woord kan wees. Jy sal sien. Is een baie interessante hartstaf vandag, hy lê om die draai. Maar vir nou, kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nies.
2: Luister in nies.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Outa sê die uitgestelde bekendmaking van die Arthur Appel Tribunaal onder de myn deursigtigheid. En dieselpryse kan volgende week met bijna R2 per liter stijg. Die organisatie teen belastingmisbruik het onderneem om voort te gaan met sy regsgeding teen die wet op die administratiewe berechting van padverkeersoortredings en sy ondersoek uit te brei om te bepaal of die aanstellings by die appeltribunaal en die toepassing daarvan aan die wet voldoen. Stefanie Fiek van Outa voer aan belangrike inligting oor die tribunaal moes openbaar gemaak gewees het voor Arthur in werking getree het. Fiek sê deursigtigheid is noodsaaklik om motoriste se regte te beskerm.
3: As die regering van miljoene Suid-Afrikaners verwag om aan Arthur te voldoen, moet inligting oor motoriste se regte en die appelsproses maklik beskikbaar en toeganklik wees. Ons verbintenis om toe te sien dat Arthur wettig, billik en deursigtig geïmplementeer word, bly onveranderd.
0: 'N skerp stygings in dieselpryse kan volgende week verwag word weens hoër olieprysse en die verswakking van die rand. Die prys van groothandel diesel sal na verwagting met bijna R2 per liter styg. News 24 berig die situasie rondom petrolpryse is onseker met die prys van 95 oktaan wat na verwagting grootliks onveranderd sal bly en 93 oktaan wat moontlik 'n effense daling sal toon. Die finale brandstofprysaanpassing sal deur die departement van minerale en petroleumhulpbronne aangekondig word voordat woensdag in werking tree. 'n senior ondersoeker van die direktoraat teen korrupsie, Manshara Pesu, het voor die Madlanga kommissie getuig 'n klagte oor beweringe van buitensporige besteding word verbind aan die taakspan vir politieke moorde. Rapesu sê die beweringe sluit in duur verblyf, wasgoedrekeninge ter waarde van honderde duisende rand en luukse voertuie wat na bewering deur die geheime diensrekening gekoop is. Hy sê eiendomme en gastehuise is na bewering in Gauteng en KwaZulu-Natal aangekoop.
4: Those vehicles were bought for the PKTT. The allegation were that the vehicles were utilized by Minister Cele. With regard to the Gauteng area, it was the Midrand Pretoria North. Properties were said to be lodges and hotels.
0: Afrika en wêreldlugvaartorganisasies vra Afrika-lande om gevorderde passasiersinligtings en passasiersnaamrekordstelsels in te stel om grensveiligheid te versterk en reis te verbeter. Die Vereniging van Afrika Lugrederye, die Lugredery Vereniging van Suid-Afrika en die Internasionale Lugvervoervereniging sê hierdie stelsels moet voldoen aan internasionale standaarde terwyl passasiers se persoonlike inligting beskerm word. Hulle sê regerings moet dit befonds en waarskynlik lugrederye of reisigers moenie die koste dra nie terwyl Afrika daarna streef om veilige en doeltreffende lugverbindings uit te brei. In jou geldsaak die rand R16.57 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $63,665. Die prys van goud $4,038.89 per fyn ons en Brent ru olie $93.04 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: My kind of girl, mighty vir my seker vir Vrydag, Brendan Piper plaas pop en die Eurythmics kop ding af met Sweet Dreams, luister FM. Kom ons doen hierdie ding vandag.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ja, hard stuff, ek het jou gesê vandag se woord is interessant, want is 'n ou woord. As jy hom uitspreek reg, dan sal jy sien is 'n ou woord, maar as jy hom net so lees soos dit al voor jou staan met vandag se tye, dit lyk dit soos dit kan 'n nuwe woord wees. Dit kan 'n baie moderne, futuristiese woord wees. Jy gaan sien, jy gaan sien. Vandag se woord wat staf is Lugeber of Lugeber. Lugeber. Nou ek weet dit lyk soos lug Uber. As jy het nou gaan kyk, soos hy gespel is, Lugeber of Lugeber is hoe jy hom sê, Lugeber. Dit is die woord vir hardstaf. Ek gee nie om of jy hom verkeerd gebruik nie. As jy wil gebruik as 'n lug Uber, dan kan jy. Maar dit is nie wat dit is eintlik nie. Maar dit is nie wat dit wil gaan nie. Ek wil jy met kreatief wees. So maak vir my daar sin wat jy die woord gebruik, Lugeber of lig Uber as jy nou wil, en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667 Lugeber, Lugeber. Dis die woord vir hardstaf, hy's daar op die WhatsApp status, gebruik hom in 'n sin, en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667 Weet jy wat's môre? Is kermistyd. Ja, NG Kerk Lorraine, hou kermis. Dis Saterdag 1 Augustus, van môreoggend vroeg.

0: Jan Benardi, luister FM. Johnny Clegg's Avuka voor die en ons speel die ding.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat het julle vir my gesê. Vannacht se woord Lugeberg, wat lyk soos lig Uber. Steven sê, as jy na son onder verby een begraafplaas loop, kry gewoonlik die Lugeberg gevoel teen jou rug af. Vooral as die persoon wat saam met jou loop, sê hy dit ook gekry toe hy nog geleef het. Anisha sê, my bankbalans is so Lugeberg, dat selfs die OTM my jammer kry. Nou weet jy, dis erg. Valerie sê, the house at the corner looks so Lugeberg gloomy. Wat sê Marina vir ons?
2: My broek bewe wanneer iemand Lugeberg verhaal vertel.
0: Ja, Lugeberg. Dankie baie Marina. Tian sê, die Lugeberg stories het my as kind laat nachtmerries kry. Alta Weke sê, Nick, my sis op die wijnplaas buiten series is die kelder boop een bergachtige rotsformatie gebouw. En dit is vir my Lugeberg om daar te stap in die aand tot my haare staan reg op my kop. Baie dankie Alta, dankie vir die wens daar ook. Wat sê dit vir ons hier so oor die woord? Het lyk soos lig Uber. Ek self is nie seker, want niemand gebruik om nie, hoe gesê word die, maar die haat sê Lugeberg of Ber. Hoe jy moet dan sê, is bijvoeglike naamwoord, bijwoord, huiveringwekkend, huiveringwekkend, naargeestig, somber. Lugeberre verhale is een spookstories, Lugeberreheid, of Lugeberreheid. Ek sê seker hoe jy hom precies uitspreek nie, maar ja, jy het hom omtrent reg mooi gedaan, en nie een persoon het gesê, ek moet by die lughawe uitkom, of ek moet by die huis vannacht uitkom, die verkeer is erg, so ek boek vir my een lig Uber nie. Ek is baie trots op julle, hoor. Dis vannacht sy woord van het staf, Big Nick saam met jou, hier so op die Big Nick Drive. Ek is saam met jou tot so kwart voor ses, en dan gaan ek vir jou tot ziens sê, jy moet een lieflike naweek hê, wanneer ek gaan, maar, ek gaan net rustig wees, weet jy, ek gaan my fliek gaan vang, ergens die naweek, die res, familie, en res plat op my rug, net een bykie recover nog, van toe ek siek was vroeger die week. Lichaam bly maar moeg, jong. Is jy selfs as jy ouwer en ouwer word nie. Maar in elk geval, ons gaan Wilkerakke toe gaan, en as ons weer terugkom, nog goeie muziek wat jou kant toe kom, denk jy daaraan om jou motor op te gradeer. Met WeBuy Cars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy tog niks verloor nie. Kan niemand jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie, kan niemand jou versaak nie. Dis toch so eenvoudig, dis jy alleenlik jy, en die groter sorg

jy en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal, net die vrede bly. Niks om te betaal, en skielik is jy vry.

jy alleenlik jy en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal, net die vrede bly.

0: Ons taal het gelei, het gestry. Deur die storm van tyd, deur pyn. En hartseer ons mense, oor ons land se grense, het Afrikaans sterk gebly.
1: Die Kaap moes ons losweg verkoos.

sark in teen sy vind. Geen toevlug om al huis toe te bring. Maar familie se bande sterker as lande. Ons harte is soms so verblind. Niks sal ons kan keer of kan stop.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeren vir die volgende financiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Jy kan sê, dis alles toeval, dis maar soos dit is.

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamix DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit
1: altijd...
2: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

Luister FM. My diagnose is 'n sjokker. Daar's probleme met die bokke. Vlieg 'n trainer uit Marokko. Fyer almal in die kokke. Leer hier is 'n bietjie sokker.

Luister FM.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Het was gister weer in die cemetery. Op die marme sien jy daar my oplommiekie in die motorie van my gemoed. Jou memories uitgeken en geonderzoek. In die dag en die nacht sleep slag pas aan. Terwijl tijd en die leven in die zeerstal staan. In het meestal moerig en my gemoed met jou omgaan. Jou nals het rooistreep aan. Getrek op my rug en elk vertrek weer.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Welkom, my vriende. Ek is Jackie Lou en vra oomblik van jou tyd. Die belangrikheid van selfliefde is heel bo aan my lys. So dis belangrik om lief te wees. Begin by jouself. Jy is immers al wat jy het. Weet wat reg is en wat is verkeerd. Flos jou tande. Jy gaan dit mis as dit weg is. Eet reg, meer groente as soetgoed. Moet egter nie soetgoed opgee nie, want dit laat jou goed voel. Matigheid vir oë. Te veel sosiale media maak jou lui. Te min lees maak jou ook lui. Wees eerder die doener as die prater. Haal asem en oefen daagliks. Omring jouself met mense wat lief is vir jou. En maak seker, hulle weet, jy is vir hulle ook lief. Dans as jy kan. Dans is lekker. En dans of niemand kyk nie. Jy is trots op jouself en jou prestasies. Jy is belangrik. Stel jouself altyd voor met jou naam en van. Probeer dit. Het voel goed. Bid. Bid is een van die belangrikste goed wat jy kan doen. En weet dat God altyd luister. Wees selfstandig en moenie raad van almal vat nie. Wees versigtig vir mense wat baie raad het. Mense met te veel raad weet waarskynlik min. Wees braaf, verstaan dat vrees net daar is om jou uit lewensgevaarlike situasies te hou. Ander vrees is net in jou kop. Vat kansen. As jy elke dag iets doen wat jou bang maak, gaan jy groei as mens, dis verseker. Hê 'n opinie. As ander mense opinie mag hê, mag jy ook. Jy is perfek geskape. Moenie te veel aan 'n perfekte lyf verander nie. Luister as wyses praat, is beter om te luister met twee ore as om te praat met een mond. Gesels met bejaarde mense. Bejaarde mense het al meer gelewe as jy en weet waarskynlik meer. Wees gaaf met waiters. Gee hulle tip as jy kan. Werk hard, jy kom ver as jy hard werk. Eet en lewe gesond. 'N gesonde lyf gee jou gesonde toekoms. Komplimenteer jonger mense. Kinders is ons toekoms. Kinders het nodig om te weet hoe spesiaal hulle is. Hulle sal jou voorbeeld volg. Dit is egter die heel belangrikste om lief te wees. Liefde is soos 'n ewige lig wat altyd in die donker sal skyn. Moenie te veel stres nie. Om te stres is nie goed nie. Stres kan lei tot fisiese siekte en maak niks nooit beter nie. Te veel son is sleg en te min son is ook sleg. Geniet die reën. Reën maak jy nie siek nie. Kieme doen. Leer as jy moet leer. Rus as jy moet rus. Jou geleerdheid kan nooit van jou weggevat word. Dit sal jou laat groei as mens. Eet roomys as jy gelukkig is. Eet roomys as jy hartseer is. Dit werk vir al twee kere. Soen. Daar is min dinge lekkerder as soen. Help iemand. Elkeen het een of ander tyd hulp nodig. Wees 'n goeie vriend, almal kort 'n goeie vriend, maar meeste vergeet om 'n goeie vriend te wees. As jy aan iemand dink, bid vir hulle of bel hulle. Familie is die belangrikste mense in jou lewe en hulle sal vir altyd daar vir jou wees. Maak jou bed op, dit sal jou leer van die lewe. Aanvaar komplimente en sê dankie. Moet jouself nooit afkraak nie. Die lewe is te kort daarvoor. Wees trots, wees kreatief. Doen iets wat jou kreatiwiteit uitdaag. Inspireer. Inspirasie is aansteeklik. Geniet jou lewe, geniet jou lyf. Jy is al wat jy het. En wees lief. Dis die belangrikste. Wees lief. Jy is

Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: nie, kom aan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek op was. Dim en geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die stil en die donker nou. 1000

Kijk mens deur die vensters van jou siel. Hou staan hoop en deur die weer verniel. Sonder jou het ek geleer, my baie weer geteer. Die hemel sê, ek sê

Staal wat jy nie kan buig nie. Rotse wat jy nie kan breek nie. Mense wat jy nie kan meet nie. Dis alles hard. Vertroue wat jy nie kan help nie. Gevoelens wat jy nie kan wys nie. Hande wat nie alles kan kry nie. Dis alles hard. Die lewe is hard, my kind. Aan die woord bly ons gebind. Die lewe is hard, my maat. Dis alles kliphard. Die lewe is hard, my kind. Aan die woord bly ons gebind. Die lewe is hard, my maat. Dis alles kliphard. Ja, dis alles kliphard. Soos mense se leë beloftes. Soos die lewe se dinge wat seer maak. Soos die liefde wat jy nie verstaan nie. Is alles hard. Soos die hart wat jy nie wil breek nie. Soos die dinge wat jy nie wegsteek nie. Al die pyne wat jy nie kan wegneem nie. Dis alles hard.

kristal wat jy nie kan buig nie, rotse wat jy nie kan breek nie, mense wat jy nie kan meet nie, dis alles harts.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

radio. Mm-hmm.

ons was Winkel en Koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot

somerson kersfees, want die koningskind verjaar. Hy skryf vir jou uit die noorde, en sal die posduif vra.

sweer. Maar vanavond wil ik die teer opschuif naar gister.

mama went right down

Moskoev. Slaap nou sag, God is by jou bed. Ons sê dankie saans in ons engelgebed. Dankie saans in